алға беруге сүйеніп, кіріс кіргізетін көнеуілгіден түбегейлі құтылып, дербес қан жасауды, өзінесі қамдауды жүзеге асырды. Сыртқа бағытталған үгіт арнасын кеңейту үшін қыстақ үш жаңа медиа есеп нөмірін іске қосты. Қыстақ кадрлары қыстақ тұрғындары негізгі сатыны басқару тақырыбындағы микро қыстақ қысқа театрды өздері құрастырып, өздері режиссерлік етіп, өздері орындады. Қысқа бейне жазбаға сүйеніп, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ салт-санасын таныстырды. Электронды сауда жүргізушісі Гүлзіба Азамат жаңа кәсіпкүйінің игілігін көруші, ол қазір жақын маңында жұмыстанатын жұмыс орындары барған сайын көбеюде. Мен оқу тауысқаннан кейін титтейде әрі-сәрі болмастан қыстаққа қайтуды таңдадым. Тіке таратылымда зат сату арқылы ауылдастардың жүзімін бүкіл еліміздің жер-жеріне сатуына көмектестім деді. Қазір жаңа қала батыс қақпа қыстағы қарызыз ұлттық салт-сана бақшасы, Қызыланар мәдениет алаңысында екі үлкен өзекті мәдениет саяқы дәнекеріне сүйеніп, ауыл қыстақ зерттеу үйрену экономикасын өздіксіз зор айтқандықтан, ауыл қыстақ тәлім тәрбие, зерттеу үйрену базасының адам қабылдау мөлшері орнықты жоғарлады. Отбасы дамыл жайы, таңдаулы қалықтық қоналқы, құм мен емдеу шағын ауласы, түзде түнеу лагері сияқтылар көп жерде орналасып, мәдениет саяқатпен сәйкесті кәсіп күйі күн сайын кемелденді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Шинжан апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі ұқтыру басып таратып, су игілігі ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару сияқты тараулармен бірлесіп, бүкіл Шинжан көлемінде 2026 жылғы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апат зиянын азайту, бақылау тексеру қызметін өрістетіп, негізгі тасқын мезгіліндегі тасқыннан аман өтуді, сумен қамдау тәртібінің орнықтылығын және ауыл шаруашылығы өндірісінің қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Таяуда Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының оңтүстік қала маңы базасында толқыған бидай алтындай жарқырап, масағы дәнге

толып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Күздік бидайдың қатарын жақындатып, масағын көбейтіп, ерекше жоғары өнімді егу технологиясынан чоғырлы жаңалық ашу және үлгі көрсету нысанының жоғары өнімді үлгі көрсету атызы нақты орында өнім мөлшерін өлшеуді қарсы алды. Осы рет өнім мөлшері өлшенген бидай сорты болған Синьлянь 169 сапалы күшті талшықты күздік бидайды Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дейін қоя жетілдірген. Чеушинхэ тұқым шаруашылығы чекті жарна серіктестігі жалпыластырған. Осы ретке өнімді өлчеу нәтижесінің ғылми әділ болуына кепілдік ету үшін Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Шинжаң тың игеру ғылым академиясы. Шығызы ташесі сияқты ғылми зерттеу мектептерінің беделді мамандарын ерекше ұсыныс етіп, арнаулы өнімді өлчеу мамандар группасын құрып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің мемлекеттік астықтан жоғары өнім алу, өнімді өлчеу тексеріп өткізіп алу әдісіне қатаң бойсынып, нақты жинау үстінде тексеруді өрістетті. Мамандар группасының жалпы беттік тексеріп өлчеу арқылы 100 молық Синьлянь 169 күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызының мубасындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалап, өнім мөлшерімен сапасында бірдей қамал алуды жүзеге асырды.

Жаздың чылыңғыр ыстығында түн нұрға бөленді. Қанас қом көрінісі өңірі ұлттық салт-сана Алатау. Ұлттық салт-сана алау сауық кеші, ұлттық ән би, бейзаттық мәдени мұра көрмесі. Ерекше дәмді тағамдарды бір тұлғаландырып, түнгі мәдени саяхат кәсіпкүйін байытып, жазғы саяхаттың қызу өрлеуін үздіксіз күшейтіп, түнгі экономиканың өмірчеңдік күшін жандандырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 24 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 11 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 21-29 градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшысы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын ішкерлей орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесі бойынша реттеу түзету оңау қызметін ақылдасты.
2: Басшысы Си Цзиньпиннің негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Қалың оқу-ағарту қызметкерлері қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті.
3: Синьцзян көп негізді ерекше су өнімдері кәсіпкүйін белсене жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 900 миллион юанға жететіндігі межеленді.
2: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, көне шағын аумақтарды жаңалауда, негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай жедел дәрежесін жоғарылатты.
3: Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базарға салынып, толық жетілген қысқыштар көп жерге сатылды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті кеше түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шу-жиі Чэн Шаожан мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шу-жиі Чэн Шаожан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шу-жиі Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шу-жи Си Цзиньпиннің 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелілер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген арқау сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жасанды зерденің келелі тарихи орайын ішкерлей игеріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқару керек. Автономиялы районының жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасын мұқият тиянақтандырып, есептеу қуатының негіздік тірегін күшейтіп, есептеу қуатының негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл электрмен есептеу қуатының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптердің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты салаларды өзегі етіп, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, орта қолданылымын жаппай жебеп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке қуат үстеуін ілгерілету керек. Бас шу-жи Си Цзиньпиннің Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділігін ұғысуға табанды болып, мәндік даму талабын тиянақтандырып, жұңқы ауылты ортақтылуға танымын берік орнату негізгі желісін, қала қызметінің тұтас барысына сіңіріп, осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта әйгілеп, районымыздың қала дамуының кезеңдік ерекшелігі мен ісжүзімдік қажетін тиянақ етіп, қаланы жаңалау қызметтерін тереңдетіп, егжей-тегжейлендіріп, нақтыландырып, өңірлік сентрлі қалалардың, түйінді қалалардың құрылысын жоғары өлшеммен ілгерілетіп, әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
3: Мәжіліс автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және реттеу түзету жөнгі салу қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Түрлі қызметтерді қатаң позиция мен нақты істілмен ойдағыдай игеруге табанды болып, идеялық танымды тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, Бас Шужи Ши Жинпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Ши Жинпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, санаға сіңіріп, жүрекке ұялатып, іс-әрекетте өнімділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Мәселелерді тексеріп түзетуді тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, шоғырлың ауда үздіксіз ілгерлетіп, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуды тереңдетуге барынша күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта игілеудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, түзімнің қатаң шектемесі мен өнімді атқарылуын күшейту керек. Жауапкершілікті тиянақтандыруды тереңдетуге барынша күш салып, жетекшілік етуді, қузау жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбиесінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялы районның қазыналық бақылау қызметін ақылдасты, мыналарды баса дәріптеді. Қазыналық бақылау қызметін Шинжаңның реформа даму орнықтылық жалпы жағдай тұрғысынан жобалауға ілгерілетуге табанды болып, Бас Шужи Ши Жинпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды өзі кетіп, бес үлкен стратегиялық орын арнаулы жобасымен екі келелі, екіні жаңалау саясатын тиянақтандыру, қазыналық қаржыны басқару, пайдалану, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты қызметтерді қадағалап, назарды оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпал қуатын жоғарылатып, қазыналық бақылауды бақылау мен тағы басқа бақылаудың тұтасуын, сәйкесуін тереңдетіп, мәселені ашық көрсетумен қазыналық бақылауды реттеу түзетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауды бақылаудың сапасын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын қорғау керек. Мәжіліс автономиялы районның жұмыстандыру қызметін ақылдасып, мыналарды баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткөм, үкімет, саяси жауапкершілікті берік арқалап, жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіпті дамытып, нысандарды тиянақтандырып, кәсіпорындарды енгізіп, жұмыстандыру арқылы жетекшілік етуді көрнектілендіріп, еңбек шоғырланған кәсіптерді үздіксіз зорайтып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қолдау көрсетуді күшейтіп, жұмыс орнымен қамдауды өнімді кеңейтіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиімділігін мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
2: Станциямыздың хабары. 7-21 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде халықаралық ат спорты одағының төрағасы, халықаралық ат өнері бірлестігінің төрағасы Еңгімар Дүвеспен және Сянган ат бәйгесі қоғамының әкімшілік бас алқасы Еңжабаймен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: төраға Ши Жинпин мен Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуінде және қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Қазір Шинжаң Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, саясат, өңірлік орын, байлық сияқты салыстырмалы абзарлықтарды сәулелендіріп, ілгерінді кейінде бір қыдыру саясаттық шара шығарып, жылқы шаруашылығының жедел дамуын ілгерілетуде. Халықаралық жылқы бірлестігі мен Шянгаң ат бәйгесі қоғамы жылқы шаруашылығын дамыту, жарыс ұйымдастыру, мал шипагерлігі ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру сияқты жақтарда мол халықараланған саудалық айналым тәжірибесіне ие. Халықаралық жылқы бірлестігінің әлемдік жарыс торабына сүйеніп, Сиянгаң ат бәйгесі қоғамының пысып жетілген жарыс айналым жүйесімен ұштастырып, іле жылқысының халықаралық жарыс алаңына бет алуын ілгерілетуді үміт етеміз. Ғылыми зерттеу селбестігімен кәсіп саласы дарындыларын тәрбиелеуді күшейтіп, жылқыны дәнекер етіп, Синжаңның гүлденген ор нұқты сенімді ашық нақты жағдайын үгіттеп таныстырып, Джунго Синжаңның хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Ингмар Дивес пен Еңжабай былай деді. Джунгоның ат өнері спорты қарыштап дамып, экономиканың дамуына недәуір зор үлес қосуда. Джунго Синжаңның жылқы байлығы мол, жылқы спортының тарихи ұзақ, жылқы шаруашылығын дамытуда өзгеше абзалдылыққа ие. Әсіресе іле жылқысының тұқымы сапалы, көмескі күші зор. Синжаңмен қарым-қатынасты ауыс-түйісті күшейтіп, әр жақтың абзалдылығын сәулелендіріп, жылқы шаруашылығы тізбегін үздіксіз ұзартып, Синжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беруді үміт етеміз. Қайсар Хыйым, автономиялы районының қатысты аймақ облыс қалаларындағы, қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
3: Станциямыздың хабары, 7 айдың 22-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті меңгерушілері арнаулы тақырыптық мәжілісін ашып, назарды партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына шоғырландырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын мұқият дәйектендіріп, қалай ілгерілету жөніндегі ой желісімен шаралар жөнінде ішкерлей зерттеу талқы жүргізіп, мемлекеттің қалай ілгерілету жөніндегі ой желісімен шаралар жөнінде ішкерлей зерттеу талқы жүргізіп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына, Синжаң қызметінің келелі жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуге халық құрылтайының күш қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бес үлкен стратегиялық орын партия орталық комитетінің Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайда. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті тиянақ етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Синжаңның ерекше маңызды орнын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық толғанысы. Синжаңның мемлекеттің қажетін, өз қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуін ілгерілетудегі келелі шара болып, Синжаңға болашағы зор келелі тарихи орай әзірледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси деңгейді шын мәнінде жоғарылатып, партия мен мемлекет істерін дамыту стратегиялық тұрғысында тұрып, бес үлкен стратегиялық орын жөніндегі танымды тереңдетіп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп,

0: Даму ауқымын айқын танып, даму орнын дәл тауып, даму беталысын мықтап игеріп, саясаттың пайдасымен дамудың қозғаушы күшінің өнімді жарқа шығуын ілгерілетіп, халық құрылтайының міндет атқарудағы нақты өнімділік арқылы бес үлкен стратегиялық орынның тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса тәріптелді. Жүйе көзқарасын күшейтіп, жалпы жағдай көз аясымен стратегиялық ой желісін орнатып, мемлекеттің қажетіне, Шинжаңның қабілетіне, бұқараның тілегіне күш салып, мемлекеттің стратегиясы қайда бағытталса, халық құрылтайы қызметі ілесіп сол жерге барып, күш қуатты сол жерге шоғырландырып, ролда сол жерде сәулелендіруді орындау керек. Халық құрылтайының заң шығару, бақылау сияқты функциялық ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу барысында өзіндік дамуын анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруын, даму барысында мемлекеттің мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, бастан-аяқ халық тұрғысында берік тұрып, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бес үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, табысты болу барысын, халық тұрмысының құтырысын арттыру, халық тілегін, халық күшін кең көлемде ұйыстыру барысына айналдыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу сенімін, бекімін анағұрлым бекем деп, сенімі бекем болуды, өлшемге қатаң бойсынуды, әрекетте алда жүруді орындап, халық құрылтайының түрлі міндет атқару шараларының автономиялы райондық парткомының орналастыруларымен, талаптармен дәлме-дәл ұштасуына кепілдік ету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Бейінтуанның жүңуі Хаджоңйоу, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, жаңа дәуірдегі Бейінтуан міндетімен борышын адалдықпен өтеп, социалистік осы замандаған Бейінтуанды құлшына құру арнаулы тақырыбындағы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шужи, Си Цзиньпиннің Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шужи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі қызметтерді ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бейінтуан міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы замандағы Бейінтуанды құлшына құру керек. Хэ Жоңйоу былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шужи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, рухани мәнін, өзекті мазмұнын және әмәлияттық талабын терең игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Хэ Жоңйоу былай деп баса дәріптеді. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу жалпы талабын мықтап игеріп, нәтиже көзқарасындағы ауытқулардан өнімді сақтанып, және оны түзетіп, анағұрлым ойдағыдай міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету керек. Партиялық принципке қатаң бойсынып, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, оқықты заң бойынша істету, оқықты әділ істету, пәк істету керек. Халықты өзегі еткен даму идеясын әмәлиятта игілеп, халық үшін нәтиже шығаруға табанды болып, жұмысшы қызметкерлердің бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу керек. Іс жүзіндікті шығар түйінетуге, істі заңдылық бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап, демократиялық шешім жасап, заң бойынша шешім жасап, әрбір шешімнің объектіп, заңдылықпен жұмысшы қызметкерлердің бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Іскер болуға, белсене кірісуші болуға табанды болып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттерге қадағалай назар аударып, қайсы қызмет орында болса, сол орынның жұмысын ойлап, сол орынның жауапкершілігін ада етіп, Бейінтуан түрлі істерінде тың дамушылықтарға, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Хэ Жоңйоу былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды

0: басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайды екілендіріп, партия орталық комитетінің пингтуанның орны жөніндегі талабын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын қазғалтында да екілендіріп, тенақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін шын мәнінде нақты нәтижеге, нақты өнімділікке айналдыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын жетекшету арқылы, партия құрылысының түрлі қызметтерін жаппай ілгерілетуге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмелиетті әйгілеуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек.
1: Бас шужи Ши Цзиньпиннің таяуда негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы жаңа дәуірдегі негіздік оқу-ағарту қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Бас шужидің маңызды нұсқауы автономиялы районымыздың әр саласында әсіресе оқу-ағарту саласында күшті аңыс қозғады. Көпшілік нұсқаудың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас шужи Ши Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитет негіздік оқу-ағартуды негіздік жетекшілік сипатта қызмет ретінде игеріп, көптүрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда құдіретті ел құруға пәрменді тірек әзірледі. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның жалпыға тиімді бала бақшаларының қамтымы 94.24%-ға жетіп, бүкіл елімізден 7% пойнытқа жоқ жоғары болды. 9 жылдық міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл еліміздің сәйкес мезгілдегі орташа деңгейінен 3% пойныт жоғары болды. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Чаң Шин 15-ші 5 жылдық кезінде бас шужидің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, реформа жасауды, жаңалық ашуды қозғаушы күшетіп, негіздік оқу-ағартудың дамуын негізін үздіксіз бекемдеп, халық разы болатын оқу-ағартуды шын мәнінде ойдағыдай жүргіземіз дей келіп былай деді. Ақаусыз және халық саны өзгерісіне үйлесетін негіздік оқу-ағарту байлығын орналастыру механизмін кемелдендіріп, міндетті оқу-ағартудың сапалы, біркелкі дамуы мен қала мен ауылды біртұлғаландыру аяқалысын күшейтіп, қала мен ауыл арасындағы мектеп дәрежелі орындар арасындағы парықты құлшына азайтып, оңтүстік Шинжаңдағы және егін малшаруашылық өңірлеріндегі мектептердің оқыту шарт жағдайы мен оқытушылар деңгейін күш сала жақсартып, негіздік оқу-ағартудың сапалы байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, аудан өңірі әдеттегі орта мектептердің сапасын жоғарылатуды жебеп, тіпті де көп баланың жақын маңда жақсы мектепке түсуіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Баяудандық оқу-ағарту мекемес партия басшылық группасының орынбасар шужи, мекеме бастығы Тілеуалды Әблез, оқытушылар қосынын жетілдіру, адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашу, оқу-ағарту сапасын жоғарылату әрекеттерін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартуда абзал байлықты кеңейтуді, сапаны өсіруді ілгерілетіп, оқу-ағартудың әділдігінің төменгі шегін мақтап сақтап, әр ұлт бұқарасының сапалы оқу-ағартуға деген тың тілегіне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарамыз деді. Бас шужи Ши Цзиньпинь жаңа жорықта жаңа дәуір жонгоша социализм идеясын жетекшетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек деп баса дәріптеді. Күйтін қалалық оқу-ағарту мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чың Сысы былай деді. Партияның оқу-ағарту қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, назарды оқу-ағартудың әділдігіне шоғырландырып, әділ, ашық, жария, оқушы қабылдау сияқты халық тұрмысы шараларын тереңдетіп, мектеп басқару әрекетін ұдайландырып, арнаға түсіреміз. Оқытушылар қосыны құрылысымен оқытушылық мүрәл, оқытушылық істілді басқаруды шынайы игеріп, отбасы, мектеп, қоғам селбесіп, адам тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, оқу-ағарту экологиясын үздіксіз сапалыландырып, бұқараның оқу-ағартуға болған разылығын үздіксіз жоғарылатамыз. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Яң Ячи жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, әр ұлт жасөспірімдерін өмірдің алғашқы қадамын жақсы басуға, партияның сөзіне құлақ асатын, партияға ілесетін, отанда қызу сүйетін, ынтымақты қарайласымды, алға ұмтылатын жаңа дәуірдегі жақсы өрен болуға құлшынуына жетектейміз деді. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесінің негіздік оқу ағарту қызмет орны кадры Чан Юан, саламаттықты бірінші орынға қою оқу ағарту ұстанымын тиянақтандырып, дене тәрбиенің негізін ішкерлей бекемдеп, ауыртпалықты жеңілдетіп, сапаны жоғарлатуды және электронды өнімдерден аулақ болу күні қимылын ілгерілетіп, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіріп, еңбек арқылы адам тәрбиелеп, саламатты қорғаныс шебін бекемдеп, оқушылардың үмітпен белсенді алға басып, жан-жақты жетілуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Оқу ағарту гүлденсе мемлекет гүлденеді. Оқу ағарту құдіреттенсе мемлекет құдіреттенеді. Районымыздағы қалың оқу ағарту қызметкерлері зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, қайраттана алғымтылып, оқу ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосамыз десті. Боратала қалалық оқу ағарту қозау жетекшілік ету комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Жан Шаубай, бүкіл қаланың оқу ағарту жүйесі идеямен әрекетті басшы жидің маңызды сөзінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларымен бірлікке келтіріп, түрлі шешімдердің орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін шеге қағу рухымен ілгерілетеді деді. Синьцзян Шифан дәшесі оқу ағарту ғылымы шөенінің доценті Сауэн былай деді. Музыка сабақханасын тиянақ етіп, ұстаздық мұралы мен эстетикалық тәрбиенің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ерекше музыка сабақ жүйесін түйінді қалыптастырып, өскелең ұстаздық мұралға гуманитарлық негіз және эстетикалық тәрбие бере алатын оқыту қабілетіне ие бастауыш мектеп оқытушыларын үздіксіз жетілдіреміз. Мори аудандық оқу ағарту мекемесінің кадры Халчыгүл Тұрсын былай деді. Үйде қалған балаларға, бірге еріп жүрген перзенттерге үздіксіз назар аударып, оқудан қол үзуді тежеп, оқуға кепілдік етіп, отбасыларын аралап жағдай оқысуды ұдайландырып өрістетіп, мүгедек балалардың класқа кіріп ілесіп оқуымен, олардың үйіне барып білім беру қызметін түрлер бойынша тиянақтандырып, оқу жасындағы әрбір баламен өрінің бірдей білім алу орайын ден қоя қорғаймыз.
1: Шинжан өзгіше су топырақ байлығына сүйеніп, цифрланған бағымшылық технологиясын тоғыстырып, көп негізді ерекше су өнімдері кәсіп үйін үздіксіз жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарлатып, өнімділігін арттырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша бентуанды қамтығанда су өнімдерінің жалпы өнім мөлшері 81400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.178% артты. Балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 918 миллион юаньға жететіндігі мөлшерленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түң құшағындағы тұрпан жүзім түнгі базары думанға бөленді. Кәріз суық суында өсірілген салмон балығы саяхатшылардың сөзсіз дәм тататын тағамына айналды. Саяхатшы Жаңың, дәмі тіл үйрет. Бөгде күлімсісі жоқ. Осыншама ыстық тұрпанда кәріз суы мен осындай сапалы суық су балығын өсіруге болатындығын ойламаған екен, тым өзгеше әсер береді екен деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша салмон балығының өнім мөлшері жиыны 6200 тоннаға жетті. Салмон балығы Шинжанның ерекше суық су балығы кәсібінің уәкілі. Іле, тұрпан, Ақсу, Қызылсу облысы сияқты 9 жерде түгел бағылады. Шинжан Қожоу кәріз балық шаруашылығы бағымшылық базасы тазада суық бұлақ суында салмон балығын өсірді. Қазір 4 орыннан өлшемді балық бағымшылық алаң құрылып, өндіріс қуатына жеткеннен кейін жылдығы өнім мөлшері 1500 тоннаға жететін болады. 100 тонналық дәрежелі таза мәнерлеу сыйығы сәйкестіріліп, күніне 10 тонна тоңазытылған жас күйдегі салмон балығын бір жақты етіп, өнімдер 48 сағат ішінде еліміздегі бірінші санаттағы сауда сарайлары мен ерен базарларға және жас күйдегі өнімдер базарларына төте жеткізіледі. Биыл 1 айдан 6 айға дейін бүкіл Шинжанда ауланған су өнімдері 5500 тоннаға, бағылған су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тоннаға жетті. Жер-жер су топырақ абзалдылығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсібі жүлгесін сомдап, молынан өндірілетін тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйінеткен көп негізді сәйкесті кәсіп жүйесін құрды. Шинжан Кунлун балық шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінде сипырландырылған басқару менгеру жүйесі, Калифорния алабұғасы, көксерке, алабұға сияқты тұщы су балығының өсу периодын барынша қысқартып, су үнемдеу мөлшері 85%-дан асты. Қазір кәсіпорын тұтас жылдық нысана міндеттің 70%-ын орындады. Серіктестік өндіріс базасының зауыт бастығы Хоушау үшін 60 өлшемді балық көлшігімен 15 айналмалы су жүйесі тыңнан қосылды. Бағымшылық су айдынның жалпы көлемі 5500 текше метрге жетті. Биылғы нысана жоспарымыз базарға 350 тонна өнім салу деді. Кәсіптің өнім құнынан қарағанда, алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша балық шаруашылығы бірінші кәсібінің өнімі шамамен 1 миллиард 828 миллион юан, су өнімдерін өңдеу сияқты екінші кәсібінің өнімі шамамен 856 миллион юан, қатысты қызмет өтеу, айналымға түсіру, сейіл серуен, балықшылық саяхаты сияқты үшінші кәсібінің өнімі шамамен 234 миллион юан болған. Бірінші, екінші, үшінші кәсіптер сәйкесті дамып, кемелді балық шаруашылығы кәсіп тізбегі құрылған.
0: Биыл алдыңғы 6 айда Құмыл қаласының көлемденген өнеркәсібінің жалпы төктіратын мөлшері 44 миллиард 996 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.4% артқан. Мұның ішінде жаңа энергиядан төктіратын мөлшері 21 миллиард 162 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.7% артқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шычыңзы фотоволт кәсіп бақшасында Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі қаржы қосып салған Шычыңзы оңтүстік 100 мың киловатт 400 мың киловатт сағаттық толық ванеди сұйықтық ағыны дербес энергия сақтау электр станциясы орнықты жұмыс жүргізді. Электр станциясы электр қуаты асып қалған кезде жасыл электрді жоғары өнімділікпен сақтап, электр торабының көтерімділігі жоғары мезгілде орнықты электр ағынын дәлме-дәл таратып, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау, жиілікті, кернеуді реттеу ролын өнімді сәулелендірді. Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау істерінің негізгі кезекші қызметкері Ван Хой Лин тілшіге, қазіргі дейін нысанның жалпы қауіпсіз айналымы 355 күннен асты. 2026 жылдың алдыңғы жартысында жалпы толтырған шығарған электр мөлшері 37 миллион 690 мың киловатт сағатқа, шығарған электр мөлшері шамамен 25 миллион 451 мың 200 киловатт сағатқа жетті деді. Мемлекеттің электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудегі тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты тәуек жеткізу инженериясы Құмыл Жыңжоу тұрақты төк жеткізу терминал пункті ретінде теншен ағын ауыстыру пункті жаз кіргеннен бері жоғары температурада ерекше шарлау, электрге кепілдік ету жобасын жаппай іске қосып, электр ауыстыру трансформаторы, жоғары кернеулі реактив катушка сияқты өзекті жабдықтарды жан-жақты шарлап тексеріп, және инфра қызыл сәулелі температура өлшеуішпен өлшіп, электрмен орнықты қамдауға шынай кепілдік етті. Мемлекет электр торабы шекті серіктестігі Шинжан асқын жоғары кернеулі бөлімше серіктестігі Тяньшан ағын ауыстыру пунктінің айналым екінші кезекші группасының бастығы Лиу Чун, қазір Тяньшан ағын ауыстыру пункті 6 миллион киловаттық зор көтерімділікпен орнықты жұмыс жүргізуде. Сыртқа жеткізген ең жоғары электр мөлшері 140 миллион киловатт сағатқа жетті деді.
1: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, биыл 310 көне шағын аумақты жаңалауды жоспарлады. Қазір түрлі жаңалау міндеттері тәртіппен ілгерілетіліп, бір топ көне шағын аумақ негізін жаңалаудан сапасын жоғарылатуға қарай дәрежесін жедел жоғарылатуда. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжан Шифанда шөесінің тұрғындар ауласында құрылыс жүргізушілер жасылдандыру белдеуіне топырағын ауыстырып толтыру, аспандағы айқасқан беталды жалғанған электр сымдарын топыраққа көму сияқты құрылыс жұмыстарын жүргізді. Бұл шағын аумақ 1989 жылы құрылған 1274 отбасы бар. Шинжан Шифанда шөесі тұрғындар ауласы қаланы жаңалау нысанының жұмыс алаңы жауаптысы. Шүй Чаупың тілшіге, Алдыңғы мерзімдегі пікір алу барысында шағын аумақ тұрғындары жасылдандыру ортасының дәрежесін жоғарылатуға ерекше назар аударды. Бұл талапта биылғы жаңалау түйініне енгізілді дей келіп, осы ретті дәрежесін жоғарылату нысанында негізінен 30 000 шаршы метрден астам жасылдандыру құрылысы орындалып, 5 400 шаршы метрден астам жол қатайтылып, 18 000 шаршы метрден астам жолдың дәрежесі жоғарылатылып жаңаланады. Қазір жасылдандыру егу жұмысының негізінен 60

0: пайызы орындалды, жолды жаңалау, көңіл ашу құрылғылары және орындық орнатылады, қалған құрылыс жұмысы 8-ші айдың басында жаппай аяқтайды деді. Биыл Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы 310 көне шағын аумақтың сапасын жоғарылатып, жаңалауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Район аудандар жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлерге айырып, шара қолдануға табанды болып, шағын аумақтың салынған жыл шегімен, негізді құрылғылардың қазіргі жағдайымен және тұрғындардың іс жүзінді қажетімен ұштастырып, жаңалау жобасын дәлме-дәл жасап, жаңалаудың негіздік түрден дәрежесін жоғарылату түріне қарай қадам тастауын ілгерілетті. Сонымен бірге ілгерінді кейінді Үрімжі қаласының жаңалануын жоғары сапамен ілгерлету жөніндегі бірқанша саясаттық шара. Үрімжі қаласының қаланы жаңалау саясат құрал жабдық сандығы сияқты бағыттамалы саясаттарды шығарып, жаңалау қызметін жүйелі, арналы қамтамасыз етті. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысандарын зерттеу орталығы, рельсті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері. Сөнлей, биыл көне шағын аумақтарды жаңалаудың сәйкесімділігі анағұрлым күшейді. Өңірлік су, электр, газ, жылу, хабарласу сияқты құбыр желісін жүйелі біріктіріп, жаңалау құрылысы қажетіне сай, құрылыс жобасы бір тұтас жобаланып, бір рет қазылып, бір уақытта жаңаланып, жаңалау өнімділігі өнімді жоғарылады. Сонымен бірге жаңалау өлшемі анағұрлым терең деп, негізді құрылғыларды кемелдендірумен бірге лифт, автокөлік тоқтату, әлеуметтік қызмет өтеу, халыққа қолайлы сауда сияқты жақтардағы сәйкесті олқылықтар оңалары толықтанып, көне шағын аумақтардың негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауы ілгерілетілді деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Фужен өлкесінің Шамын қаласы кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге табанды болып, бағыттамалы көмектесетін Жемсар ауданына Жалбыршақ, Саңырауқұлақ егу нысанын енгізіп, көп жылдан бері осы кәсіптің көлемдену, зерделену, кәсіп салалану тиебіне бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орындағы бұқараға бақыт жаратты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Дайу қалашығы Жалбыршақ Саңырауқұлақ егу базасына барғанымызда, осы замандаған ауыл шаруашылық жылыжайлары қаз қатар бой түзеп, егіншілер лапас ішіне саңырауқұлақ тұқымын сіңіруде екен. Жалбыршақ саңырауқұлақтың өсу ортасына болған талап ауыр. Дайу қалашығының қайтымды температуралы белдеу климаты, су сапасы мен топырақ шарт жағдайы үйлесімді келеді. 2021 жылы Фужен өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу шамын бөлімше қолбасшылығы штабы кәсіп орындарды азықтық саңырауқұлақ егуге бастап, 22 миллион 300 мың юан Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, кәсіп саласының тұлғалануын кемелдендірді. Қазір жылыжай 30-дан 500 нешеге көбейіп, төңіректегі 200-ден астам қыстақ тұрғынының орнықты кәсіптенуіне жетекшілік етті. Нәтижеде адам басына орта есеппен жылдық артқан кіріс 12 мың юан болды. Жемсар ауданы Дайу қалашығы Вейху қыстағының тұрғыны Ло Синьшаң: «Бұлара жыл бойы жұмысшы қажет етеді. Мен әр жылы 20 мың юанның үстінде артық кіріс кіргіземін. Мұның бәрі Шинжанға бағыттамалы көмектесу саясатының бізге сыйлаған нақты игілігі», деді. Егіншілік базасындағы 5G зерделі жылыжай жүйесін енгізіп, цифрланған егіншілік жүйесін орнатып, жетілдіру, температураны, ылғалдықты меңгеру, теріп жинауды зерделендіріп, басқаруды жүзеге асырып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының тиібін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Әрі Тияншанның солтүстік бөктеріндегі қайтымды температуралы белдеудің топырағы мен климат шарт жағдайына бағыттай отырып, үйлес күшті анағұрлым күшті жоғары өнімді саңырауқұлақ түбірін дербес зерттеп ашты. Қазір саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, зерделі егу, қақтап, кептіріп мәнерлеу, тоңазытып сату бір тұлғаланған тұтас кәсіптізбегі алғашқы қадамда қалыптасып, өндірілген Жалбыршақ саңырауқұлақ Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты жерлерге сатылды. Шамыннан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадр, Жемсар аудандық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Чэньчжэнь Фэнь: «Биыл біз азықтық саңырауқұлақ кәсіп ақшасының дәрежесін жоғарылатып, құрып, электронды сауда арқылы тіке таратылымда зат сату, көрмелеу және сату тұғырын орнату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, төңіректегі ерекше ауыл шаруашылығын сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға бастаймыз», деді.
0: Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу, күтіну нысанын барған сайын думанға бөледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Тоқсын аудандағы арқайсы үлкен құммен емдеу базаларында адамдар легі артып, қызу өрлеуге көтерілді. Қолбойы ауылы Ойман Бұлақ қыстағында құммен емдеу базасында өлшемденген құмға көмілу өңірі, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр

0: келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді. Менше өте жақсы деді. Тоқсын ауданы емдеумен күтімдеуді ұштастыруға үкіметпен кәсіпорын бірлесіп қимылдауға табанды болып, дәстүрлі құммен емделумен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Халиман Әмдолла, шипақанамыз үнемі шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеуді жолға қойып, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою, емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға көмілуіне, үйлесімді күтінуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті деді. Тоқсын ауданы тағы күтіну қонақ үйін жаңадан салып, ауылықста халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарлатып, жатақ жағында олқылықтарды толықтап, құммен емделу, күтіну, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы, толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте таң сөгілі Бағыраш көлінің бетінде толқындар пүйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синьцзян Мингтай ауыл шаруашылығы Уоту шекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан тілшіге, алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды. 13 килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасында өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді өзіне баурап, базардағы тапсырыс орнықты артты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гунджифен әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз, бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді.
0: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Ақсу аймағы Шаяр аудандық парткомның бұрынғы шушие Пан Ванфың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмән мен қазір автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 1-ден 6-ға дейін Еркештам шекара өткелі бақылап басқарған импорт-экспорт заттары жиыны 2 миллион 3 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 58% артып, жүк тасымал мөлшері 2 миллион тонналық өткелден өтіп, бұрынғы жылдардағы дағдылы периодтан 80 күн бұрын болды.
0: Бүгіннен бастап 8-ші айдың 31-ші күніне дейін автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі қатысты тараулармен бірлесіп, үй ішіндегі формалдегидті тексеру және жою саласындағы заңға белгілемеге қайшы деректерді қоғамнан ашық жинап, тұтынушылардың құқық мүддесін қорғап, базар тәртібін арнаға түсіреді. Деректі мемлекеттік 12-315 текшесі және ыстық линиясы арқылы тапсыруға болады.
1: 7-ші айдың 22-ші күні Корла Хэфэй төте қатынайтын әуе линиясында кезекші ұшақ тұңғыш сәтті қатынады. Әуелі ниясында жүнгі шығыс ауяция шекті серіктестігінің ұшағы қатынайды. 7-ші айдың 22-ші күннен 8-ші айдың 29-ші күніне дейін әр сәрсенбі сенбі күндер ұшады. Хэфэйден Корлаға дейінгі қатынау уақыты 5 сағат, Корладан Хэфэйге қатынауға небары 4 сағат 15 минут жұмсалады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр болады, температура 21-29°C, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-30°C.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-31°C.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-27°C.
1: Боратылыда аз жаңбыр жауады, температура 19-30°C.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 23-34°C.
1: Күйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 20-31°C.
0: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 21-32°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 22-33°C.
0: Құмылда күн бұлтты.

0: Бұлтты, температура 29-да 43 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 44 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 27-де 39 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 25-де 37 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 25-де 37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзяң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауап редакторы Сәулет Сатанұлы, Әділ Мәуітұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптіде көп мазмұнды сұлушы тіңкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Төлеубай Тошығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Бишару» деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Ақылбек Әділбекұлының әні «Ауылдастарым» Бағдат Қабылбайұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы сұлушы тең клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды. Онан соң диптерия ауру, жұқпалы тамақ ауру деген сірә не деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ху Чаңчаң таяуда өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде тек клетке арқылы емдеуді сөз жоқ толымдылығы бар кәсіптік емдеу құрылымдары өрістетуі керек. Ажарланды

орны, күтіну сарайы, клетка технологиялық қызмет өтеу серіктестігі сияқты бейемдеу құрылымдарымен, бейемдеу кәсіптік техниктерінің әрқандай емдеу қимылдарын өрістетуіне болмайтындығын ескертті. Таяу жылдан бері кейбір заңсыз құрылымдар мен жекелер жұрттың ауруын емдеу және күтімделу, саламаттығын қорғау сияқты қажеттерінен пайдаланып, уайымдауын әдейі күшейтіп, тек клеткаға қатысты дәрі-дәрмектер мен технологияны қайта-қайта дабыралап үгіттеп сатып, тек клетка қартайтпайтын өкілді үгіттеп жалпыластырып, оны табиғи қартаю бетасын өзгертіп, қартаюға қарсы тұрады. Дене мүшесін қалпына келтіреді. Созылмалы ауру сияқтыларды емдеп жазады деп жар салды. Кейбіреулері тек клетка өкілін құю сияқты клиникалық меңгеруді өз бетімен істеп, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне қауіп төндірді. Ху Чанчан мынаны айқын білдірді. Биологиялық медицина жаңа технологиясын клиникалық зерттеумен клиникалық кәдеге жаратып, қолдануды басқару ережесіне сай, тек клеткаға қатысты клиникалық зерттеулерді сөзсіз белгілеме бойынша естелікке алдыру, клиникалық кәдеге жаратып қолдану сөзсіз бекітуден өту, қатысты дәрі-дәрмектерді емдеу жабдықтарын сөзсіз тіркеуге естелікке алдыру немесе бекітуден өткізу керек. Қолдану көлемін өз бетімен кеңейтуге болмайды. Сонымен бірге бекітуден өтпеген зерттеу сатысындағы тек клетка өнімдері мен технологиясын клиникада қолданса болмайды, ақалса да болмайды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жұртшылыққа қырағылық тарттырып, өз саламаттығын ойдағыдай қорғауды ескертті. Қатысты деректерді байқаса, жергілікті орындағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау саламаттық, базар бақылау басқару сияқты тарауларға әшкерлесе де, немесе 123-45 ыстық линияға телефон беріп аңыз етсе де болады. Жоғарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетка арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген қабарды тыңдадыңыздар.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дифтерия ауруы деген сірәне деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дифтерия ауруы жөнінде сөз болса, көптеген адамға бейтаныс сезілуі мүмкін. Бірақ ол жаңадан пайда болған ауру емес. Қайта бұрын адамдар атын естісе үрей ұшатын күшті жұқпалы ауру болған. Чешек жұлын сұр заты қабынуымен қатар тұратын, көп жыл елді чулатып лаң салған балалар жендеті саналған. Елімізде вакцина егу мөлшерінің ұзақ уақыт жоғары деңгейді сақтауының арқасында соңғы 20 жылда жергілікті дифтерия ауруы туылмағандықтан көптеген адамның қырағылығы біртіндеп босаңсыған болуы мүмкін. Алайда көпшілікке мынаны сөзсіз ескерте кету қажет. Дифтерия ауруы түбегейлі жоғалған жоқ. Қазір бүкіл жер шарының көп жерінде біртіндеп қайта пайда болуда. Бүгін біз дифтерия ауруын қайтадан жан-жақтылы танып, қауіп-қатерін түсініп, сақтану мен тізгіндеуді ойдағыдай істеп, өзіміздің және отбасымыздағылардың саламаттығын қорғайтын болайық. Дифтерия ауруы сірәне. Дифтерия ауруы дифтерия таяқша бактериясынан пайда болатын шұғыл сипатты тыныш жолы жұқпалы ауруы. Бактерия тыныш жолы жүйесіне кіріп, көмекейді ауыртады. Жеңіл дәрежеде қызу өрлейді және мойын безі ісінеді. Оның нағыз қатері бактерияның өзінен келмейді. Әсіресе оның күшті сыртқы токсинді қалыптастыруынан келеді. Яғни дифтерия сыртқы токсині тыныс жолы жүйесіндегі сау тканьдарды өлтіреді. Сондай-ақ тыныс алу мен жұтынуды қиындастырады. Егер токсин қанға өтсе, жүрек, нерв және бүйрек мәселесін тудырады. Тыныс жолы дифтерия ауруына шалдықса, өлімге себеп болады. Емделген күннің өзінде тыныс жолы дифтерия ауруына шалдыққан науқастың шамамен 10-нан бірі көз жұмады. Егер емделмесе, науқастың тең жарымы осы аурудан көз жұмуы мүмкін. Дифтерия ауруының жуғы қайнары. Адамзат осы бактерияның бірден бір паразит иесі. Диагнозы тұрақтанған науқастар, ауру белгісі жоқ бактерия алып жүрушілер түгелдей негізгі жұғу қайнары болып, тері дифтерия ауруына шалдыққан науқастар да тыныс жолы дифтерия ауруын

таратады. Жасырын мезгілі орта есеппен 2-5 күн, ең ұзақ болғанда 10 күнге жетеді. Жасырын мезгілінде де тарату қауіп қатер болады. Таралу жолы дифтерия бактериясы түкірік шашырандылары арқылы, мысалы жөтелу немесе түшкіру арқылы адамдар арасында таралады. Адамдар дифтерия ауруына шалдыққандардың аузы ашық жарасын немесе жарасын сипап ұстаудан да ауруға шалдығуы мүмкін. Тарихта еліміз дифтерия ауруы көп туылатын мемлекет болып, сансыз бала оның зардабына қатты ұшыраған. Мемлекеттің иммунитет жобасының жаппай ілгерлеуіне байланысты құрамында дифтерия бар вакцинаны көкжөтел вакцинасын ектіру мөлшері ұзақ уақыт жоғары деңгейде орнықты болып, адамдар жоғырында берік иммунитет қалыпқа қалыптастырды. 2007 жылдан қазірге дейін еліміз өз жерінде дифтерия ауруы мәліметі болмауында үздік нәтижені үздіксіз сақтап, осы байырғы жұқпалы ауруды мемлекет қақпасының сыртында сәтті тосты. Елімізде ешқандай ауру мысалдар болмау бүкіл жер шарында қауіп қатер жоқ дегенге уәкілдік етпейді. Дүниежүзі көлемінде дифтерия ауруы бастан аяқ түбегейлі жойылмады. Таяу жылдан бері қайта туылу ауқымы барған сайын көрнектіленді. Индия. Бүкіл жер шарындағы өзекті таралмалы өңір болып, 2016 жылдан 2019 жылға дейінгі науқас саны бүкіл жер шары жалпы мөлшерінің жарымына жуығын иелеген. Еуропа. Халық санының ағылуының босқындардың қоныс аударуының әсерінде 2022 жылы дифтерия ауруы бұрынғы жылдардағыдан неше 10 есе тез артқан. Африка. 2025 жылы көп ел жиыны 17 мыңнан астам күмәнді науқасты мәлімдеп, шамамен 900-дей адам көз жұмып, індет жағдайы ауыр болды. Адамдардың мемлекет аралық ағылуы күн сайын жиілеп, шекара сыртынан кіру қауіп қатері үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан сақтану мен тізгіндеу қызметін әсте босаңсытуға болмайды. Дифтерия ауруынан ғылми сақтануда және оны тізгіндеуде мынадай үш қауіпсіздік қорғаныс шебін есте берік сақтау қажет. Бірінші, қорғаныс шебі. Жүйелі вакцина ектіру. Дифтерия ауруы құрамы бар вакцинаны ектіру. Қазір дифтерия ауруымен жұғымдалудың алдын алу салмақты аурулардан сақтанудың бірден бір ең өнімді тәсілі болып табылады. Ең жаңа болған балалар иммунитеттік тәртібі жаңаланды. 2025 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап еліміз бойынша жаңа үлгідегі иммунитет тәртібі ресми атқарылып, балаларға көкжөтел вакцинасын ектіру былай реттелді. 2 айлық, 4 айлық, 6 айлық, 18 айлық, 6 жастағы балалардың әрқайсысына бір рет вакцина ектіріп, тұтас барыста жүйелі ектірсе, орнықты қорғауды жүзеге асыруға болады. Қатысты зерттеулер 3 доза негіздік иммунитетті орындағаннан кейін барлық нәрестелерде өлшемге жеткен қорғау сипатты антидене пайда болатындығын, қорғау периоды шамамен 10 жыл болатындығын дәлелдеді. Бұдан сырт егер шығыс оңтүстік Азия, Африка сияқты дифтерия ауруы қатері жоғары өңірлерге баруды жоспарласаңыз, сапарға шығудан бұрын сөз жоқ өзіңіз бен балаңыздың вакцина ектіру естелігін тексеріп, дер кезінде толықтап ектіріп, немесе иммунитетті күшейтуді тамамдап, өзіңізге және отбасыңыздағыларға денсаулық қалтқысын орнатып, алаңсыз маска тағу. Сауда сарайы, бекет сияқты адамдар шоғырланған орындарға кіріп шыққанда тұтас барыста масканы үйлесімді тағу қажет. Жанасуды азайту, қызуы өрлеу, жұтқыншақ ауру, жөтелу сияқты ауру белгілері бар адамдармен тығыз жанасудан мүмкіндік бар сақтану керек. Үнемі ауа алмастыру, әр күні уақыт белгілеп, терезені ашып ауа алмастырып, бөлме ауасының алмасуына кепілдік етіп, бактериялардың жиналып өрбуін азайту тиіс. Үшінші қорғаныс шебі. Дер кезінде шипагерге көрініп емделіп, саралып

0: тексерту керек. Дифтерия ауруының алғашқы мезгілдегі ауру белгісі әдеттегі тұмау мен жұтқыншақ қабынумен мен оңай шатасады. Көпшілік парықтауды сөзсіз үйреніп алуы тиіс. Мынадай типтік ауру белгілер байқаса, дереу шипагерге көрініп, саралатып тексертуі тиіс. Кешеуілдетуге әсте болмайды. Әсіресе, қатысты кең таралған өңірлерде саяқат тарихы бар немесе тұтас барыста вакцина ектірмегендер бұған ерекше көңіл бөлуі керек. Жұтқыншақ көмекейінде ерекше сипатты сұрғылт жалған перде пайда болып оңай ажырамаса. Жұтынуы немесе тыныстауы қиын болса. Мойын лимфа түйіні ісіп сыртқы бейнесінде сиырдың мойны сияқты бейне көрілсе. Тері дифтерия ауруынан да қырағы болуы керек. Теріде жиегі анық, сұры түсті пердемен қымталған жара пайда болып, аузы бітпесе. Дифтерия ауруының елімізде із тоссыз жоғалуы, ежелден табиғи жоғалу жойлу емес. Қайта вакцина егудің жалпыласу, ғылми сақтану, тізгіндеу шараларының арқасында қол жеткізген бағалы табыс. Қазір бүкіл жер шарында жұқпалы ауру жағдайы күрделі болып, сырттан кіру сипатты қауіп қатер үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан біз қырағылықты анағұрлым сақтауға кепілдік етуіміз, десе де шектен тыс алаңдап та кетпеуіміз тиіс. Жүйелі вакцина ектіру ең бір қорғаныс шебі. Күнделікті қорғану ұзақ өнімді қалыпқа, уағында шипагерге көрініп емделу, ең соңғы төменгі шектен түсірмейтін қамтамасыздандыру. Қорғаныс шебін бірге бекемдеп, отбасындағылардың амандығын қорғап, оңай ұспақ қол жетпеген әлеуметтік денсаулық сақтау жетістігін қорғайық. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дифтерия ауруы деген сырани деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айтарда құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз мақталы шырпыны жылы суға малып, су тамшыламайтындай дәрежеде сығып, құлақ аймағының ішкі сыртқы қатпырларын және құлақ сырғалығының арт жағын баяу сүрту. Сүртіп болған соң алақан мен құлақ аймағын ысқылап қыздыру әрекеті. Көптеген адам құлағы шыңылдаса сасқалақтап қандай бір салмақты ауруға шалдықтым деп күмәнданады. Іс жүзінде көптеген құлақ шыңылдау жағдайы құлақтың ішкі бөлігінен мәселе шыққандықты емес, қайта сыртқы құлақ аймағы, яғни қолыңызбен ұстауға болатын кедір-бұдыр шеміршектер мен терінің өте кірлеуінен пайда болады. Құлақ аймағының қатпарына тері күндісі, шаң-тозаң және май жиналады. Бұл ұсақ түйек нәрселер сыртқы бетіндегі ұсақ түк қалташығын бітеп, дыбыстың қалыпты жеткізілуіне ықпал жасайды. Тыныш ортада үлкен ми бұл нәрселерді шыңылдаған дыбысқа айналдырады. Дымқыл мақталы шырпымен бұл лас нәрселерді әдемілеп тазалайтын болсақ, бейне әйнектің бетіндегі шаң тозаңды сүрткен сияқты дыбыс жолы да табиғи түрде жақсарады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Мақталы шырпыны жылы суға малғаннан кейін артық суды сығып шығару. Құлақ аймағының іші сыртындағы барлық қатпарларды, мұнда құлақ сырғалығының артындағы бөлікті ақырын сүртеміз. Сүртіп болған соң екі қолмен

ысқылап қыздырып, құлақты басып, бірнеше секунд баяу ысқылап, чекті орындағы қан айналысын тездетеміз. Бүгін құлағыңыз шыңылдағандай болса, алдымен шипақанаға барып, мамандар нөмірін алуға асықпаңыз. Қайта мақталы шырпыны тауып, құлағыңыздың сыртқы аймағын сүртіңіз. Көп жағдайда құлақ шыңылдау тек құлақтың бет жағы бітеліп қалудан болады. Таза сыртқы құлақ аймағы болғанда ғана табиғи дыбысты ести аламыз. Жоғарыда құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Төлеубай Тошығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Бишару» деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

Бар өмірін ұрпақтарына арнаған, көңілі теңізден де телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді. Мейірлі құшағыңа қашан ораламын, деп қырғыз тілінде шырқалған. Аяулы анашым деген әнді Төрекенбай Мәкештің орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Ақылбек Әділбекұлының әні «Ауылдастарым» Бағдат Қабылбайұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамтамасыздандыруының Шинжаңда тенақтанғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Шинжаң Тиенюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ящикасымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді.

0: ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаңдағы сыртқа ашылған чегра өткелдерінің жолаушы жүк мөлшері орнықты жоғарылып, чеградан кіріп шығу түрлі санды мәліметтері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл Шинжаңдағы чеградан кіріп шығатын 16 чегра қорғанысы тексеру пунктінде тексерілген, чеградан кірген шыққандар жиыны 2 миллион 408 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33,2% артқан. Мұның ішінде чеградан шыққандар 1 миллион 228 мың адам рет, чеградан кіргендер 1 миллион 180 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 34,8% және 31,6% артқан. Жиыны 946 мың рет чеградан кірген шыққан қатынас тасымалы құралы тексеріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 27,8% артқан. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның чегра қорғанысы тексеру органдары қызмет өтеу басқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың кеденнен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жүк тасымал мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артуды үздіксіз сақтады. Әсіресе Еркештам чегра өткеліндегі жүк тасымал автокөліктері өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 57 мың көлік реттің үстінде. Торғат чегара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 30 мың көлік реттің үстінде. Алатау сағасы чегара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 26 мың көлік реттің үстінде артты. Қорғас, Бақты, Дулат чегара өткелдерінде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19 мың көлік реттің үстінде артты. Теміржол чегра өткелінде Шинжаңның чегра қорғанысы тексеру органдары чеградан кіріп шыққан жиыны 23 мың пойыз рет кезекші пойызды тексеріп, өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 6,8% артық қарқынын сақтап, кеденнен

иеледі. Шекара аралық өз көлігімен саяхаттау, шетелдік саяхат үйірмелері сияқты жаңа кәсіп күйіне меңзес, Синжаң шекара қорғанысы тексеру органдары арнаулы арна өңірлерге бөліп тексеру. Бір жолда бітіру сияқты қолайлы шараларды атқарып, тұтас районымыздың шекара аралық өз көлігімен саяхаттау мөлшерінің өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 4,5 есеге жуық артуын қамтамасыз етті. Шекарадан кіріп шығатын шетелдік саяхат үйірмесінен 1500-ге жуығына қызмет өтеп, бір белдеу, бір жолды бірге құратын елдер мен райондардың гуманитарлық ауыс түйісі мен халық тілегінің тоғысуын өнімді жебеді.

Қазір районымыздың жер жерінде алуан түсті мәдениет саяхат қимылдары, бай мазмұнды саяхат, сейіл серуен түрлері, чар тараптан келген саяхатшылар да осында келіп, сейіл серуен қызығына батып, саяхаттың салиқалы сәттерінен ләззаттануға баурады. Таяуда 20-шы кезекті Құмыл балдай тәтті сапар қауын мерекесі Құмыл қаласында басталды. Ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер концерті балдай тәтті негізгі желісін арқау етіп, балдай тәтті салтанат, бейзаттық мәдени мұралар салтанат сияқты бес үлкен тарауды тұтастырып, көрермендерге мәдениет және ғылым технологиялық сезім ұштасқан көру тыңдау салтанатын сыйлады. Бұдан сырт дәстүрлі халықтық салт сана және ағымдық орындау бірлестірілген түнгі саяхаттың жаңа үлгісі көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыны тамашалауға өзара ат салысуға баурады. Осы кезекті қауын мерекесі 8-ші айға дейін жалғасады. Осы мезгілде бес үлкен желдегі 30 неше түрлі ерекше қимыл өткізіледі. Осы мезгілде өлке тас жолы 21-ші линиясы Алтайдан Үрімжіге дейінгі жоғар қарқынды тас жолы автокөлік ағынының жолаушылар легінің бірдей өрлеуін қарсы алды. Қарамайлы қызмет өтеу аумағының қос бағытты күндік орташа автокөлік ағын мөлшері 4000-нан, жолаушы мөлшері 40000 адам реттен асып, әдеттегі күндегіден 4 есе артты. Қызмет өтеу аумағындағы қарамайлы құмды шөл бақшасы көптеген саяхатшының тынығатын, көңіл көтеріп саяхаттайтын жеріне айналды. Бақшадағы құмды шөлді аралау, түйе міну, әйнек көтермей жол, биік кеңістікте сырғанау сияқты көптеген саяхат түрі саяхатшылардың саяхатына сән қосты. Саяхатшы Асқар Әнвар. Қызмет өтеу аумағына барғанымда тазалық үйге кіріп шыққаннан кейін кетеміз деп ойлаппын. Нәтижеде бұл арада құмды шөл бақшасы бар екенін кім білсін, түйе мініп қана қоймай, сайран құрып ойнауға болады екен деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синжаңда тенақтанғанымен танысамыз. Таяуда Джунхуа бірлескен мал-мүлік қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемір қамсыздандыру тоқтамына қол қойып, Синжаң Тенье тобы чекті серіктестігінің екі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірін жалпы 6 миллион 30 миллион арнаулы қамсыздандыру кепілдігімен қамдап, районымыздың жоғары қатерлі өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын қамсыздандыру қызмет өтеуіндегі бостықты толтырды. Ірі энергия химия өнеркәсіп кәсіпорны ретінде Синжаң Тенье тобы биыл ұзақ уақыт дөп келген жоғары температура өрт апаты, қатерлі химиялық заттардың ағуы, қопарылыс жасау сияқты көп түрлі жоғары қатерлі қауіп қатерлерге төтеп беру үшін шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, жасанды зерде құлтемірі, ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды көбейтіп септеді. Дәстүрлі мал-мүлікті қамсыздандыру өнімдері осы топтың зерделі жабдықтарына, ерекше жұмыс жағдайына үйлесе алмады. Сондықтан Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруы серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі, Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруы серіктестігі өзі зерттеген зерделі желмен меңгеру моделіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, жасанды зерде құлтемірінің өрт өшіру, құтқару, қатерлі химиялық бұйымдарды бір жақты ету, биік орында құтқару сияқты нақты қызмет күйінде дәлме-дәл қауіп қатерді санға айналдырып талдау жасап, арнаулы қамсыздандыру жобасын белгілеп, зерделі құлтемірдің тұлғалық зиянын қамсыздандыруды алға қойды. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігі экономикалық ашу районы сату қызмет өтеу бөлімінің меңгерушісі Чжан Вэйчэн. Осы қамсыздандыру өнімінің қамсыздандыру көлемі құлтемірдің өзінің тұлғасының бөлінуі, сақтап қою барысындағы шырғалаң, өздігінен өртену сияқты жабдықтың қауіп қатерін қамтумен бірге, жат ниетпен жұмсақ бөлшекке шабуыл жасау, хаккер меңгеру, заңсыз пайдалану сияқты торап қауіпсіздігі шырғалаңдарында қамтиды. Сондай-ақ, құлтемірдің жұмыс барысындағы үшінші жақтың жауапкерлік зиянындар қалайды. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің қауіп қатерді жан жақты ең төменгі шектен түсірмеуін жүзеге асырып, кәсіпорындардың ерекше зерделі жабдықтарының сауда қауіп қатерін жаппай жоюға болады деді. Мемлекеттік қауіпті химиялық заттар шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару Бингтуан Тенье әдіретінің орынбасар бастығы Ли Жуичхан. Зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандыру болғандықтан топтың жабдықтарды қамтамасыздандырудағы олқылықтарын толықтауға болады. Сондай-ақ, шұғыл жағдайға төтеп беру, ғылым технология, қамсыздандыру бірлескен, селвестік механизмін әмәлияттық пайдалану материалмен қамдайды деді. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Лу Чэньмин. Зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандырудың тенақтануы Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруының мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқаруды осы замандандыру стратегиясына белсене қызмет өтеудің типтік мысалы ғана емес. Сондай-ақ, қамсыздандыру, өнімде жаңалық ашу, жасанды зерде, бір бекеттік қызмет өтеу бірлескен қамсыздандыру қызмет өтеуінің жаңа моделі жөнінде ізденіс жасаудың маңызды әмәлияты болмақ. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі қамсыздандыру арқылы жоғары қатерлі өнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігіне қуат түстеп, қамсыздандыру күштерінің өнеркәсіптің шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қоғамның шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жалпылық қабілетін үздіксіз жоғарылатады.
Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синжаңда тенақтанғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Таяуда Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі қарамайлы тау жасау типіндегі алтын кенінде кен іздеу үлкен моделі жергіліктендіріп, орналастыруды және нақты орында үлгі көрсетіп қолдануды орындап, дәстүрлі геологиялық кен іздеу технологиясының цифрлануына зерделенуге қарай секірмелі дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, өңірлік алтын кен байлығын дәлме-дәл барлауға зерделі жаңа жол ашты. Бұл үлкен моделді автономиялы райондық геология мекемесінің цифрлы геология орталығы Чунго геология дәшесі Бейжің жасанды зерде шөянінің ғылми зерттеу ұжымымен бірлесіп тұлғалаған. Нысан ішкерлей үйрену есептеу амалын өзі кетіп, зерттеу өңірінің кенге айналу заңдылығына үйлесетін зерделі межелеу жүйесін құрды. Автономиялы райондық геология мекемесі геология ғылым технологиясын дамыту басқармасының аға инженері Ли Юнпхын былай деп таныстырды. Алдыңғы мерзімде ғылми зерттеу ұжымы қыруар геологиялық материалдар, химиялық барлау санды мәліметтері, өңірлік геологиялық карта, жасанды серікпен алыстан аңғару кескіні сияқты 10 неше түрлі көп қайнарлы ғылми санды мәліметтермен қамдап, модельге өлшемдендірілген жаттығу жасатты. Үлгі көрсетіп дәлелдеу сатысында межелеу нәтижесімен нақты орында сипаттаудың сәйкесімділігі 80% айналасында болды. Таныстыруға қарағанда бұрын геология мамандары бірнеше ай тіпті жарым жыл уақыт жұмсап материал ақтарып, далада барлау жүргізгенде ғана межеленген нысана өңірін алғашқы адымда белгілей алады екен. Қазір бұл AI жүйесі бір геологиялық картадағы өнімді геологиялық негіздік информацияны парықтауға небәрі 3 секунд уақыт жұмсайды. Барлау санды мәлімет арқылы кен іздеу нысана өңірін тұрақтандырмақшы болғанда, асқын компьютер текшесі 2 күнде межелеу нәтижесін шығаралады. Даладағы бірінші шепте геология қызметкерлерде жылжымалы терминалдан пайдаланып, модель арқылы пайымдау қабілетін дер кезінде реттей алады. Бұл кен іздеу қызметіне ерекше көмекші септегенмен барабар. Автономиялы райондық геология мекемесі цифрлы геология орталығының бас инженері Чин Дженмин. Шинжаңның геологиялық кен өнімдерін барлау терең қабаттағы жасырын кен мен күрделі құрылымдық өңірлерде кен іздеу қиындығы үздіксіз арту, дәстүрлі барлау әдісінің өнімділігі төмен болу, уақыт көп кету, өзіндік құны жоғары болу жағдайы көрнектілену, көп қайнарлы геологиялық санды мәліметтерді тоғыстырып пайдалану жеткіліксіз болу сияқты қатаң сындарға төп келіп отыр. Келесі қадамда алтын кеніне сынақ жүргізу негізінде AI кен іздеу технологиясын біртіндеп мыс, никель сияқты анағұрлым көп стратегиялық кен түрлеріне жалпыластырып, анағұрлым көп кен өңірі белдеуін қамтып, ғылым технология арқылы жаңа кезекті кен іздеуден қамал алу стратегиялық әрекетіне қуат түстеп, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік байлықпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз, дейді.

Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кеніздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен таныстыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ячейкасымен танысамыз. Жаз күні таңертең күн нұры Нылқы ауданының Қарасу ауылындағы Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің салмон балығы бағымшылық базасына төгіліп, бір-бірімен тұтасқан тор сандығы су бетінде қалқып, автоматтандырылған жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, салмон балығы емін-еркін суда жүзіп жүр. Осы ерекше суық су балығы кәсіп тізбегі жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануының өзекті дәнекері әрі кәсіпорын партия ұйымының өндірістің бірінші чебіне тамыр тартып, партия құрылысы арқылы дамуға қуат үстеудегі жанды әмілеті. 7 айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің партия ячейкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл таң Синьцзянның су өнімдер саласындағы партия құрылысы кәсіп саласының дамуына жетекшілік етудегі көрнекті жауабы. Бұл нәтиженің астарында осы партия ячейкасының ячейканы кәсіп тізбегіне құру, партия мүшелерін кәсіп тізбегіне шоғырландыру, қызмет өтеуді кәсіп тізбегіне

тиянақтандырусында даму үлгісін жасампаздықпен атқаруынан келген. Синжан Тиенюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі автономиялы райондағы тоңғыш көлемденген суық су балығы бағымшылығы кәсіпорны. Сондай ақ автономиялы районның белгілемеге үйлесетін суық су балығын бағудың үлгі тұлғасы. Кәсіпорынның өндіріс алаңы көл айдынына бытырай орналасқан. Балықшылық қайығы, су айдыны, серіктестіктегі партия мүшелері мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет жебі. Серіктестік партия ешекасының шудия Тинь Яйин былай деп таныстырды. Партия ешекас құрылған алғашқы мезгілде біз партия құрылысы мен кәсіп саласын бірлестіру жолын белгіліп, ешеканы кәсіп саласы тізбегіне құрып, ұйымдық тұрмысты көл айдынына көшіріп, партия ұйымы жүйесінің салмын балыға бағымшылығының тұтас тізбегін толық қамтуына мүмкіндік жасадық. Кәсіп саласының алғашқы сатысында салмын балығының чабағын ұзақ уақыт импорт етуге ек сүйеп, жоғарғы буын басқалардың чектемесіне ұшырады. Осы серіктестік партия ешекесінің партия мүшелері, технология тректілері қамал алу міндетін ырықтылықпен арқалап, тәжірибе қанаға сапалы чабақ базасына тамыр тартып, үздіксіз шайқас жасап, чабақты жергіліктендіріп, дербес өсіруді жүзеге асырды. Қазір чабақ сатып алудың өзіндік құны 40% төмендеп, чабақтың қатарға қосылу мөлшері 65%-дан 92%-ға жоғарылап, кәсіп тізбегінің жоғарғы буынындағы өзекті технологиялардың тізгінін мықты игерді. Жергілікті орындағы балық шаруашылығы дарындыларының тапшы болуы, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың кедергіге ұшырауы сияқты мәселелерге меңзес, осы серіктестіктің партия ешекасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атойшылар қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділер қосынын құрып, Джунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы мен Хилонджан су өнімдерін зерттеу орны. Джунгу су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы Хилонджан су өнімдерін зерттеу орны. Джунгу теңіз мұқит дашесі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20-ші маманды кәсіпорында тұрып, зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60-неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, чабақ өсірудің, бағымшылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақтастырып, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын үздіксіз ілгерілетті. Нылқауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күнелтетін, кіріс қайнары жалаң болатын, салмон балығы кәсіп тізбегінің үздіксіз дамуына, кемелденуіне байланысты. Осы серіктестіктің партия ешекасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіп тізбегі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Осы серіктестіктің партия ешекасы ілгерінді кейінді ауқаттану, ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең егілікке кенеліп бай болу сияқты көп түрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерін жұмыс істейтін егінші малшылар мен көмектесу, жұп құрауға ұйымдастырып, чабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы жас күйінде мәнерлеу сияқты қолданылмалы технологияларда қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл қыстақ саяхаты, ерекше ассу, халықты қоналқы сияқты сәйкесті кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-нен артық егінші малшының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті. Синжан Тиенюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ешекасы балық шаруашылығы кооперативі егінші малшы бірлескен мүддені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарна қосуға баурап, жұмыс істеуде төменгі чектен түсірмеу,
жыл соңында пайда үлесін тарату сынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7 миллион 308 мың юан пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12 мың юанға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлей игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Сапалы су айдыны салмон балығы бағымшылығының негізі. Баянды кәсіп тізбегі жасыл дамудың тілек болуынан айырланмайды. Осы серіктестіктің партия ешекесі тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын әмелетті әйгілеуге табанды болып, партия құрылыс арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті. Осы серіктестіктің партия ешекесі экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасына енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметіне айрым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау тор сандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды бір тұлғаланған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Синжан су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды. Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаннан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80 мың түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мудан астам бақша аумағын жасылдандырып, бақша аумағын жасылдандыру мөлшерін 75%-ға жеткізді. Экологиялық бағымшылық, балық шаруашылығы, ғылым жалпыластыру, сейіл серуен құрып, балық аулау бір тұлғаланған кәсіп бақшасын құрып, айналымға салып, линия бойындағы балықшылар саяжайының халықты қоналқылардың қарыштап дамуына жетекшілік етті. Сонымен шаруашылығы шалқыған, экологиясы жанға жайлы, бұқарасы бай, суық, су балығының тұтас кәсіп тізбегі партия құрылысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып кірісті арттыру сынды қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синжан Тенюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия яшайкасымен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 24-ші күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 11-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Басшы Ши Жинпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын ішкерлей орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесі бойынша реттеу түзету оңау қызметін ақылдасты.
0: Басшы Ши Жинпиннің негіздік оқу ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Қалың оқу ағарту қызметкерлері қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті.
1: Синьцзян көп негізді ерекше су өнімдері кәсіпкүйін белсене жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 900 миллион юанға жететіндігі межеленді.
0: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, көне шағын аумақтарды жаңалауда, негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай жедел дәрежесін жоғарылатты.
1: Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базарға салынып, толық жетілген қысқыштар көп жерге сатылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті кеше түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чэн Сяожан мәжілісті басқарды. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чэн Сяожан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужиі Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужиі Си Цзиньпиннің 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелілер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген арқау сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жасанды зерденің келелі тарихи орайын ішкерлей игеріп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқару керек. Автономиялы районының жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасын мұқият тиянақтандырып, есептеу қуатының негіздік тірегін күшейтіп, есептеу қуатының негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл электрмен есептеу қуатының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптердің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты салаларды өзегі етіп, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, орта қолданылымын жаппай жебеп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке қуат үстеуін ілгерілету керек. Бас шужиі Си Цзиньпиннің Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділігін ұғысуға табанды болып, мәндік даму талабын тиянақтандырып, жұңқы ауылты ортақтылуға танымын берік орнату негізгі желісін, қала қызметінің тұтас барысына сіңіріп, осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта әйгілеп, районымыздың қала дамуының кезеңдік ерекшелігі мен іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қаланы жаңалау қызметтерін тереңдетіп, егжей-тегжейлендіріп, нақтыландырып, өңірлік центрлі қалалардың, түйінді қалалардың құрылысын жоғары өлшеммен ілгерілетіп, әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
1: Мәжіліс автономия

0: мен районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және реттеу түзету жөнгі салу қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Түрлі қызметтерді қатаң позиция мен нақты істілмен ойдағыдай игеруге табанды болып, идеялық танымды тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, санаға сіңіріп, жүрекке ұялатып, іс-әрекетте өнімділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Мәселелерді тексеріп түзетуді тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, шоғырлың ауда үздіксіз ілгерлетіп, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуды тереңдетуге барынша күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, түзімнің қатаң шектемесі мен өнімді атқарылуын күшейту керек. Жауапкершілікті тиянақтандыруды тереңдетуге барынша күш салып, жетекшілік етуді, қузау жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбиесінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялық районның қазыналық бақылау қызметін ақылдасты, мыналарды баса дәріптеді. Қазыналық бақылау қызметін Шинжаңның реформа даму орнықтылық жалпы жағдай тұрғысынан жобалауға ілгерілетуге табанды болып, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды өзек етіп, бес үлкен стратегиялық орын арнаулы жобасымен екі келелі, екіні жаңалау саясатын тиянақтандыру, қазыналық қаржыны басқару, пайдалану, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты қызметтерді қадағалап, назарды оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме дәлдігі мен ықпал қуатын жоғарылатып, қазыналық бақылауды бақылау мен тағы басқа бақылаудың тұтасуын, сәйкесуін тереңдетіп, мәселені ашық көрсетумен қазыналық бақылауды реттеу түзетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауды бақылаудың сапасын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын қорғау керек. Мәжіліс автономиялық районның жұмыстандыру қызметін ақылдасып, мыналарды баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткөм, үкімет, саяси жауапкершілікті берік арқалап, жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіпті дамытып, нысандарды тиянақтандырып, кәсіпорындарды енгізіп, жұмыстандыру арқылы жетекшілік етуді көрнектілендіріп, еңбек шоғырланған кәсіптерді үздіксіз зорайтып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қолдау көрсетуді күшейтіп, жұмыс орнымен қамдауды өнімді кеңейтіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиымдылығын мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-21 күні түстен кейін автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялық районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде халықаралық ат спорты одағының төрағасы, халықаралық ат өнері бірлестігінің төрағасы Ингімар Дүвеспен және Сянган Атбегес қоғамның әкімшілік бас алқасы Еңжабаймен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: төраға Ши Цзиньпинмен Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуінде және қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Қазір Шинжаң Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, саясат, өңірлік орын, байлық сияқты салыстырмалы абзарлықтарды сәулелендіріп, ілгерінді кейінді бір қыдыру саясаттық шара шығарып, жылқы шаруашылығының жедел дамуын ілгерілетуде. Халықаралық жылқы бірлестігі мен Шянган Атбегес қоғамы жылқы шаруашылығын дамыту, жарыс ұйымдастыру, мал шипагерлігі ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру сияқты жақтарда мол халықараланған саудалық айналым тәжірибесіне ие. Халықаралық жылқы бірлестігінің әлемдік жарыс торабына сүйеніп, Шянган Атбегес қоғамының пысып жетілген жарыс айналым жүйесімен ұштастырып, іле жылқысының халықаралық жарыс алаңына бет алуын ілгерілетуді үміт етеміз.

0: жоғары сапалы дамуына ден беруді үміт етеміз. Қайсар Қиым, автономиялы районының қатысты аймақ облыс қалаларындағы қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
1: Станциямыздың хабары, 7-й айдың 22-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті меңгерушілер арнаулы тақырыптық мәжілісін ашып, назарды партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына шоғырландырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын мұқият дәйектендіріп, халық құрылтайының функциялық ролын қалай сәулелендіру, 5 үлкен стратегиялық орнының нақтылануын, тиянақтануын қалай ілгерілету жөніндегі ой желісімен шаралар жөнінде ішкерлей зерттеу талқы жүргізіп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына, Шинжан қызметінің келелі жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуге халық құрылтайының күш қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 5 үлкен стратегиялық орын партия орталық комитетінің Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайда. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті тиянақ етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжанның ерекше маңызды орнын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық толғанысы. Шинжанның мемлекеттің қажетін, өз қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуін ілгерілетудегі келелі шара болып, Шинжанға болашағы зор келелі тарихи орай әзірледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси деңгейді шын мәнінде жоғарылатып, партия мен мемлекет істерін дамыту стратегиялық тұрғысында тұрып, 5 үлкен стратегиялық орын жөніндегі танымды тереңдетіп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, даму ауқымын айқын танып, даму орнын дәл тауып, даму беталысын мықтап игеріп, саясаттың пайдасымен дамудың қозғаушы күшінің өнімді жарыққа шығуын ілгерілетіп, халық құрылтайының міндет атқарудағы нақты өнімділік арқылы 5 үлкен стратегиялық орынның тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жүйе көзқарасын күшейтіп, жалпы жағдай көз аясымен стратегиялық ой желісін орнатып, мемлекеттің қажетіне, Шинжанның қабілетіне, бұқараның тілегіне күш салып, мемлекеттің стратегиясы қайда бағытталса, халық құрылтайы қызметі ілесіп сол жерге барып, күш қуатты сол жерге шоғырландырып, ролда сол жерде сәулелендіруді орындау керек. Халық құрылтайының заң шығару, бақылау сияқты функциялық ролын толық сәулелендіріп, Шинжанның мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу барысында өзіндік дамуын анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруын, даму барысында мемлекеттің мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, бастаны халық тұрғысында берік тұрып, халықты бақытқа кенелдуді ең маңызды нәтиже етіп, 5 үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, табысты болу барысын, халық тұрмысының құтырысын арттыру, халық тілегін, халық күшін кең көлемде ұйыстыру барысына айналдыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу сенімін, бекімін анағұрлым бекемдеп, сенімі бекем болуды, өлшемге қатаң бойсынуды, әрекетте алда жүруді орындап, халық құрылтайының түрлі міндет атқару шараларының автономиялы райондық парткомның орналастыруларымен, талаптарымен дәлме-дәл ұштасуына кепілдік ету керек.
0: Станциямыздың хабары. 7-й айдың 21-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, Бейінтуанның жүңуі Хаджоңйоу, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, жаңа дәуірдегі Бейінтуан міндеті мен борышын адалдықпен өтеп, социалистік осы замандаған Бейінтуанды құлшына құру арнаулы тақырыбындағы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шужие, Си Цзиньпиннің Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шужие, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі қызметтерді ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бейінтуан міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Социалистік осы замандан ған

0: ан қосына құру керек. Хырдың еу бұлай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Пас Шузи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жетет үйреніп, жетет түсініп, рухани мәнін, өзекті мазмұнын және әмілеттік талабын терең игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Хэ Чжуньоу бұлай деп баса дәріптеді. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу жалпы талабын мықтап игеріп, нәтиже көзқарасындағы ауытқулардан өнімді сақтанып, және оны түзетіп, анағұрлым ойдағыдай міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету керек. Партиялық принципке қатаң бойсынып, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, оқықты заң бойынша істету, оқықты әділ істету, пәк істету керек. Халықты өзегі еткен даму идеясын әмілетті әйгілеп, халық үшін нәтиже шығаруға табанды болып, жұмысшы қызметкерлердің бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу керек. Іс жүзіндікті шығар түйінетуге, істі заңдылық бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап, демократиялық шешім жасап, заң бойынша шешім жасап, әрбір шешімнің объектіп, заңдылық пен жұмысшы қызметкерлердің бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Іскер болуға, белсене кірісуші болуға табанды болып, 15-ші бесжылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттерге қадағалай назар аударып, қайсы қызмет орында болса, сол орынның жұмысын ойлап, сол орынның жауапкершілігін адетіп, бейінтуан түрлі істерінде тың дамушылықтарға, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Хэ Чжуньоу бұлай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Пингтуанның орны жөніндегі талабын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын қазғалтында дәйектілендіріп, тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін шын мәнінде нақты нәтижеге, нақты өнімділікке айналдыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын жетекші ету арқылы, партия құрылысының түрлі қызметтерін жаппай ілгерілетуге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек.
1: Бас Шузи Си Цзиньпиннің таяуда негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы жаңа дәуірдегі негіздік оқу-ағарту қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Бас Шузидің маңызды нұсқауы автономиялы районымыздың әр саласында әсіресе оқу-ағарту саласында күшті аңыс қозғады. Көпшілік нұсқаудың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитет негіздік оқу-ағартуда негіздік жетекшілік сипатты қызмет ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда құдіретті ел құруға пәрменді тірек әзірледі. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның жалпыға тиімді бала бақшаларының қамтымы 94.24%-ға жетіп, бүкіл елімізден 7% пойнытқа жоқ жоғары болды. 9 жылдық міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл еліміздің сәйкес мезгілдегі орташа деңгейінен 3% пойныт жоғары болды. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Чжаң Шин 15-ші 5 жылдық кезінде Бас Шузидің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, реформа жасауды, жаңалық ашуды қозғаушы күшетіп, негіздік оқу-ағартудың дамуын негізін үздіксіз бекемдеп, халық разы болатын оқу-ағартуды шын мәнінде ойдағыдай жүргіземіз дей келіп былай деді. Ақаусыз және халық саны өзгерісіне үйлесетін негіздік оқу-ағарту байлығын орналастыру механизмін кемелдендіріп, міндетті оқу-ағартудың сапалы біркелкі дамуы мен қала мен ауылды біртұлғаландыру аяқалысын күшейтіп, қала мен ауыл арасындағы мектеп дәрежелі орындар арасындағы парықты құлшына азайтып, оңтүстік Шинжаңдағы және егін малшаруашылық өңірлеріндегі мектептердің оқыту шарт жағдайы мен оқытушылар деңгейін күш сала жақсартып, негіздік оқу-ағартудың сапалы байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, аудан өңірі әдеттегі орта мектептердің сапасын жоғарылатуды жебеп, тіпті де көп баланың жақын маңда жақсы мектепке түсуіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Баяудандық оқу-ағарту мекемес партия басшылық ұрпасының орынбасар шужи, мекеме бастығы Тілеуалды Әблез, оқытушылар қосынын жетілдіру, адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашу, оқу-ағарту сапасын жоғарылату әрекеттерін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, негізгі оқу-ағартуда абзал байлықты кеңейтуді, сапаны өсіруді ілгерілетіп, оқу-ағартудың әділдігінің төменгі шегін мақтап сақтап, әр ұлт бұқарасының сапалы оқу-ағартуға деген тың тілегіне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарамыз, деді. Бас шужи Ши Жинпин жаңа жорықта жаңа дәуір жоңғоша социализм идеясын жетекшетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек деп баса дәріптеді. Күйтін қалалық оқу-ағарту мекемес парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чың Сысы былай деді. Партияның оқу-ағарту қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, назарды оқу-ағартудың әділдігіне шоғырландырып, әділ, ашық, жария, оқушы қабылдау сияқты халық тұрмысы шараларын тереңдетіп, мектеп басқару әрекетін ұдайландырып, арнаға түсіреміз. Оқытушылар қосыны құрылысымен оқытушылық мүрәл, оқытушылық істілді басқаруды шынайы игеріп, отбасы, мектеп, қоғам селбесіп, адам тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, оқу-ағарту экологиясын үздіксіз сапалыландырып, бұқараның оқу-ағартуға болған разылығын үздіксіз жоғарылатамыз. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Яңя Чи, жастармен өрендердің негіз қалау инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, әр ұлт жасөспірімдерін өмірдің алғашқы қадамын жақсы басуға, партияның сөзіне құлақ асатын, партияға ілесетін, отанда қызу сүйетін, ынтымақты, қарайласымды, алға ұмтылатын жаңа дәуірдегі жақсы өрен болуға құлшынуына жетектейміз, деді. Сауан қалалық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесінің негіздік оқу-ағарту қызмет орны кадры Чан Юан, саламаттықты бірінші орынға қою оқу-ағарту ұстанымын тиянақтандырып, дене тәрбиенің негізін ішкерлей бекем деп, ауыртпалықты жеңілдетіп, сапаны жоғарылатуды және электронды өнімдерден аулақ болу күні қимылын ілгерілетіп, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіріп, еңбек арқылы адам тәрбиелеп, саламатты қорғаныс шебін бекем деп, оқушылардың үмітпен белсенді алға басып, жан жақты жетілуіне мүмкіндік жасаймыз, деді.
0: Оқу-ағарту гүлденсе мемлекет гүлденеді. Оқу-ағарту құдіреттенсе мемлекет құдіреттенеді. Районымыздағы қалың оқу-ағарту қызметкерлері зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, қайраттана алғымтылып, оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосамыз, десті. Бұратала қалалық оқу-ағарту құзау жетекшілік ету комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чан Шаубай, бүкіл қаланың оқу-ағарту жүйесі идеямен, әрекетті басшы жидің маңызды сөзінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, түрлі шешімдердің орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін шеге қағу рухымен ілгерілетеді, деді. Синьцзян Шифанда жүйесі оқу-ағарту ғылымы Шуянның доценті Сауэн былай деді. Музыка сабақханасын тиянақ етіп, ұстаздық мұралы мен эстетикалық тәрбиенің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ерекше музыка сабақ жүйесін түйінді қалыптастырып, өскелең ұстаздық мұралға гуманитарлық негіз және эстетикалық тәрбие бере алатын оқыту қабілетіне ие бастауыш мектеп оқытушыларын үздіксіз жетілдіреміз. Мори аудандық оқу-ағарту мекемесінің кадры Халчыгүл Тұрсын былай деді. Үйде қалған балаларға, бірге еріп жүрген перзенттерге үздіксіз назар аударып, оқудан қол үзуді тежеп, оқуға кепілдік етіп, отбасыларын аралап жағдай оқысуды ұдайландырып өрістетіп, мүгедек балалардың класқа кіріп ілесіп оқуымен, олардың үйіне барып білім беру қызметін түрлер бойынша тиянақтандырып, оқу жасындағы әрбір баламен өрінің бірдей білім алу орайын ден қоя қорғаймыз.
1: Шинжан өзгіше су топырақ байлығына сүйеніп, цифрланған бағымшылық технологиясын тоғыстырып, көп негізді ерекше су өнімдері кәсіп үйін үздіксіз жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша Бингтуанды қамтығанда су өнімдерінің жалпы өнім мөлшері 81400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.78% артты. Балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 918 миллион юаньға жететіндігі мөлшерленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдап

0: Оңыздар. Төң құшағындағы тұрпан жүзім түнгі базары думанға бөленді. Кәріз суық суында өсірілген салмон балығы саяхатшылардың сөзсіз дәм тататын тағамына айналды. Саяхатшы Жаңың, дәмі тіл үйрет, бөгде күлімсісі жоқ. Осыншама ыстық тұрпанда кәріз суы мен осындай сапалы суық су балығын өсіруге болатындығын ойламаған екен, тым өзгеше әсер береді екен деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаң бойынша салмон балығының өнім мөлшері жиыны 6200 тоннаға жетті. Салмон балығы Шинжаңның ерекше суық су балығы кәсібінің уәкілі. Іле, Тұрпан, Ақсу, Қызылсу облысы сияқты 9 жерде түгел бағылады. Шинжаң, Хожоу, Кәріз, балық шаруашылығы бағымшылық базасы тазада суық бұлақ суында салмон балығын өсірді. Қазір төрт орыннан өлшемді балық бағымшылық алаң құрылып, өндіріс қуатына жеткеннен кейін жылдық өнім мөлшері 1500 тоннаға жететін болады. 100 тонналық дәрежелі таза мәнерлеу сыйғы сәйкестіріліп, күніне 10 тонна тоңазылған жас күйдегі салмон балығын бір жақ етіп, өнімдер 48 сағат ішінде еліміздегі бірінші санаттағы сауда сарайлар мен ерен базарларға және жас күйдегі өнімдер базарларына төте жеткізіледі. Биыл 1 айдан 6 айға дейін бүкіл Шинжаңда ауланған су өнімдері 5500 тоннаға, бағылған су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тоннаға жетті. Жер-жер су топырақ абзалдылығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсібі жүлгесін сомдап, молынан өндірілетін тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйінеткен көп негізді сәйкесті кәсіп жүйесін құрды. Шинжаң Күнлін балық шаруашылығы ғылым-технология шекті серіктестігінде сипырландырылған басқару меңгеру жүйесі Калифорния алабұғасы көксерке алабұға сияқты тұщы су балығының өсу периодын барынша қысқартып, су үнемдеу мөлшері 85%-дан асты. Қазір кәсіпорын тұтас жылдық нысана міндеттің 70%-ын орындады. Серіктестік өндіріс базасының зауыт бастығы Хоу Шау үшін 60 өлшемді балық көлшігімен 15 айналмалы су жүйесі тыңнан қосылды, бағымшылық су айдынның жалпы көлемі 5500 текше метрге жетті. Биылғы нысана жоспарымыз базарға 350 тонна өнім салу деді. Кәсіптің өнім құнынан қарағанда, алдыңғы жарым жылда Шинжаң бойынша балық шаруашылығы бірінші кәсібінің өнімі шамамен 1 миллиард 828 миллион юан, су өнімдерін өңдеу сияқты екінші кәсібінің өнімі шамамен 856 миллион юан, қатысты қызмет өтеу, айналымға түсіру, сейіл серуен, балықшылық саяхаты сияқты үшінші кәсібінің өнімі шамамен 234 миллион юан болған. Бірінші, екінші, үшінші кәсіптер сәйкесті дамып, кемелді балық шаруашылығы кәсіптізбегі құрылған.
1: Биыл алдыңғы 6 айда Құмыл қаласының көлемденген өнеркәсібінің жалпы төктаратын мөлшері 44 миллиард 996 миллион киловатт-сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.4% артқан. Мұның ішінде жаңа энергиядан төктаратын мөлшері 21 миллиард 162 миллион киловатт-сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.7% артқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шычыңзы фотоволт кәсіп бақшасында Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі қаржы қосып салған Шычыңзы оңтүстік 100 мың киловатт 400 мың киловатт сағаттық толық ванеди сұйықтық ағыны дербес энергия сақтау электр станциясы орнықты жұмыс жүргізді. Электр станциясы электр қуаты асып қалған кезде жасыл электрді жоғары өнімділікпен сақтап, электр торабының көтерімділігі жоғары мезгілде орнықты электр ағынын дәлме-дәл таратып, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау, жиілікті, кернеуді реттеу ролын өнімді сәулелендірді. Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау істерінің негізгі кезекші қызметкері Ван Хой Лин тілшіге, қазіргі дейін нысанның жалпы қауіпсіз айналымы 355 күннен асты. 2026 жылдың алдыңғы жартысында жалпы толтырған шығарған электр мөлшері 37 миллион 690 мың киловатт сағатқа, шығарған электр мөлшері шамамен 25 миллион 451 мың 200 киловатт сағатқа жетті деді. Мемлекеттің электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудегі тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты тәуек жеткізу инженериясы Құмыл Жыңжу тұрақты төк жеткізу терминал пункті ретінде теншен ағын ауыстыру пункті жаз кіргеннен бері жоғары температурада ерекше шарлау электрге кепілдік ету жобасын жаппай іске қосып,

0: электр ауыстыру трансформатор, жоғары кернеулі рактеп, катушка сияқты өзекті жабдықтарды жан жақты шарлап тексеріп, және инфра қызыл сәулелі температура өлшеуішпен өлшіп, электрмен орнықты қамдауға шынай кепілдік етті. Мемлекет электр торабы шекті серіктестігі Шинжан асқын жоғары кернеулі бөлімше серіктестігі Тяньшан ағын ауыстыру пунктінің айналым екінші кезекші группасының бастығы Лиу Чун, қазір Тяньшан ағын ауыстыру пункті 6 миллион киловаттық зор көтерімділікпен орнықты жұмыс жүргізуде. Сыртқа жеткізген ең жоғары электр мөлшері 140 миллион киловатт-сағатқа жетті деді.
1: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, биыл 310 көне шағын аумақты жаңалауды жоспарлады. Қазір түрлі жаңалау міндеттері тәртіппен ілгерілетіліп, бір топ көне шағын аумақ негізін жаңалаудан сапасын жоғарылатуға қарай дәрежесін жедел жоғарылатуда. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжан Шифанда жүйесінің тұрғындар ауласында құрылыс жүргізушілер жасылдандыру белдеуіне топырағын ауыстырып толтыру, аспандағы айқасқан беталды жалғанған электр сымдарын топыраққа көму сияқты құрылыс жұмыстарын жүргізді. Бұл шағын аумақ 1989 жылы құрылған 1274 отбасы бар. Шинжан Шифанда жүйесі тұрғындар ауласы қаланы жаңалау нысанының жұмыс алаңы жауаптысы. Шүй Чаупын тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі пікір алу барысында шағын аумақ тұрғындары жасылдандыру ортасының дәрежесін жоғарылатуға ерекше назар аударды. Бұл талапта биылғы жаңалау түйініне енгізілді дей келіп, осы ретті дәрежесін жоғарылату нысанында негізінен 30 мың шаршы метрден астам жасылдандыру құрылысы орындалып, 5400 шаршы метрден астам жол қатайтылып, 18 мың шаршы метрден астам жолдың дәрежесі жоғарылатылып жаңаланады. Қазір жасылдандыру егу жұмысының негізінен 60% орындалды, жолды жаңалау, көңіл ашу құрылғылары және орындық орнатылады, қалған құрылыс жұмысы 8-ші айдың басында жаппай аяқтайды деді. Биыл Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы 310 көне шағын аумақтың сапасын жоғарылатып жаңалауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Район аудандар жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлерге айырып, шара қолдануға табанды болып, шағын аумақтың салынған жыл шегімен негізді құрылғылардың қазіргі жағдайымен және тұрғындардың іс жүзінді қажетімен ұштастырып, жаңалау жобасын дәлме-дәл жасап, жаңалаудың негіздік түрден дәрежесін жоғарылату түріне қарай қадам тастауын ілгерілетті. Сонымен бірге ілгерінді кейінді Үрімжі қаласының жаңалануын жоғары сапамен ілгерлету жөніндегі бірқанша саясаттық шара. Үрімжі қаласының қаланы жаңалау саясат құрал жабдық сандығы сияқты бағыттамалы саясаттарды шығарып, жаңалау қызметін жүйелі, арналы қамтамасыз етті. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысандарын зерттеу орталығы, рельсті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері. Сөнлей, биыл көне шағын аумақтарды жаңалаудың сәйкесімділігі анағұрлым күшейді. Өңірлік су, электр, газ, жылу, хабарласу сияқты құбыр желісін жүйелі біріктіріп, жаңалау құрылысы қажетіне сай, құрылыс жобасы бір тұтас жобаланып, бір рет қазылып, бір уақытта жаңаланып, жаңалау өнімділігі өнімді жоғарылады. Сонымен бірге жаңалау өлшемі анағұрлым терең деп, негізді құрылғыларды кемелдендірумен бірге лифт, автокөлік тоқтату, әлеуметтік қызмет өтеу, халыққа қолайлы сауда сияқты жақтардағы сәйкесті олқылықтар оңалары толықтанып, көне шағын аумақтардың негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауы ілгерілетілді деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Фужиан өлкесінің Шамын қаласы кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге табанды болып, бағыттамалы көмектесетін Жемсар ауданына Жалбыршақ, Саңырау құлақ егу нысанын енгізіп, көп жылдан бері осы кәсіптің көлемдену, зерделену, кәсіп салалану тиібіне бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орындағы бұқараға бақыт жаратты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Дайыу қалашығы Жалбыршақ Саңырау құлақ егу базасына барғанымызда, осы замандағы ауыл шаруашылық жылыжайлары қаз қатар бой түзіп, егіншілер лапас ішіне саңырау құлақ тұқымын сіңіруде екен. Жалбыршақ саңырау құлақтың өсу ортасына болған талабы ауыр. Дайыу қалашығының қайтымды температуралы белдеу климаты, су сапасы мен топырақ шарт жағдай үйлесімді келеді. 2021 жылы Фужиан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу шамын бөлімше қолбасшылық штабы кәсіп орындарды азықтық саңырау құлақ егуге бастады.

0: тап 22 миллион 300 мың юан Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, кәсіп саласының тұлғалануын кемелдендірді. Қазір жылыжай 30-дан 500 нешеге көбейіп, төңіректегі 200-ден астам қыстақ тұрғынының орнықты кәсіптенуіне жетекшілік етті. Нәтижеде адам басына орта есеппен жылдық артқан кіріс 12 мың юан болды. Жемсар ауданы Дайу қалашығы Вейху қыстағының тұрғыны Ло Синьшан: «Бұлара жыл бойы жұмысшы қажет етеді. Мен әр жылы 20 мың юанның үстінде артық кіріс кіргіземін. Мұның бәрі Шинжанға бағыттамалы көмектесу саясатының бізге сыйлаған нақты игілігі», деді. Егіншілік базасындағы 5G зерделі жылыжай жүйесін енгізіп, цифрланған егіншілік жүйесін орнатып, жетілдіру, температураны, ылғалдықты меңгеру, теріп жинауды зерделендіріп басқаруды жүзеге асырып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Әрі Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қайтымды температуралы белдеудің топырағы мен климат шарт жағдайына бағыттай отырып, үйлес күштік анағұрлым күшті жоғары өнімді саңырау құлақ түбірін дербес зерттеп ашты. Қазір саңырау құлақ тұқымын жетілдіру, зерделі егу, қақтап, кептіріп мәнерлеу, тоңазытып сату бір тұлғаланған тұтас кәсіп тізбегі алғашқы қадамда қалыптасып, өндірілген жалбыршақ саңырау құлақ Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты жерлерге сатылды. Сиамыннан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір, Жемсар аудандық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Чэньчжэнь Фэн: «Биыл біз азықтық саңырауқұлақ кәсіп ақшасының дәрежесін жоғарылатып, құрып, электронды сауда арқылы тіке таратылымда зат сату, көрмелеу және сату тұғырын орнату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, төңіректегі ерекше ауыл шаруашылығын сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға бастаймыз», деді.
1: Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу, күтіну нысанын барған сайын думанға бөледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Тоқсын аудандағы әрқайсы үлкен құммен емдеу базаларында адамдар легі артып, қызу өрлеуге көтерілді. Қолбойы ауылы Ойман Бұлақ қыстағында құммен емдеу базасында өлшемденген құмға көмілу өңірі, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипаханасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып диагноз қойып, жердегі саяхатшыларға құммен емделу, күтінудің кереметін сезіндірді. Хабилік саяхатшы Ши Джинхэ: «Құммен емделудің ароматизмі мен шорбуын ароматизмге өнім өте жақсы деп естейміз. Сондықтан отбасымыздағылар түгел келді. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді. Мен де өте жақсы», деді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірлесіп қимылдауға табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Халиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемі шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеуді жолға қойып, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою, емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға көмілуіне, үйлесімді күтінуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы күтіну қонақ үйін жаңадан салып, ауылықста халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатақ жағында олқылықтарды толықтап, құммен емделу, күтіну, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы, толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәммен алыстағы көп жерге сатылды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте таң сөгілі Бағыраш көлінің бетінде толқындар пүйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синьцзян Мингтай ауыл шаруашылығы Уоту шекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан тілшіге: «Алғашқы ауды бастап жинадық. Алғашқы өнім айтарлықтай болды. 13 килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене, өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық», деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасында өзгеше дәммен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып,

0: көптеген сатып алушы саудагерді өзіне баурап, базардағы тапсырыс орнық тартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Кунджифен әр күні тәңертен Корладан автокөлікпен келеміз, бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді.
1: Автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Ақсу аймағы Шаяр аудандық парткомның бұрынғы шушісі Пан Ланфың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 1-ден 6-ға дейін Еркештам шекара өткелі бақылап басқарған импорт-экспорт заттары жиыны 2 миллион 3000 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 58% артып, жүк тасымал мөлшері 2 миллион тонналық өткелден өтіп, бұрынғы жылдардағы дағдылы периодтан 80 күн бұрын болды.
1: Бүгіннен бастап 8-ші айдың 31-ші күніне дейін автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі қатысты тараулармен бірлесіп, үй ішіндегі формалдегидті тексеру және жою саласындағы заңға белгілемеге қайшы деректерді қоғамнан ашық жинап, тұтынушылардың құқық мүддесін қорғап, базар тәртібін арнаға түсіреді. Деректі мемлекеттік 12-315 текшесі және ыстық линиясы арқылы тапсыруға болады.
0: 7-ші айдың 22-ші күні Корла Хэфэй төте қатынайтын әуе линиясында кезекші ұшақ тұңғыш сәтті қатынады. Әуелін есінде жүнгі шығыс авиация шекті серіктестігінің ұшағы қатынайды. 7-ші айдың 22-ші күнінен 8-ші айдың 29-ші күніне дейін әр сәрсенбі, сенбі күндер ұшады. Хэфэйден Корлаға дейінгі қатынау уақыты 5 сағат, Корладан Хэфэйге қатынауға небары 4 сағат 15 минут жұмсалады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр болады, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
0: Боратылада аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 29-43 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-44 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Сәулет Сатанұлы, Әділ Мәуітұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: EU-дың даму тәжірибесі салған ой жергілікті жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізденіс жасау. Бас жүзі Си Цзиньпиннің негізгі оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күшті аңыз қозғады. ЖКП орталық комитеті мемлекеттік кеңес жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі пікірді басып таратты. Жаула Джи Чех қауым палатасының бастығымен кеңес өткізді. Қалқарада мұнай бағасы қымбаттады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. EU базарда қалыптасқан қала. Ол жұңғының жасау кәсібінің негізін қалыптастыруда. Башуди Си Цзиньпин EU-дың дамуына айрықша көңіл бөлді. Чжэцзянда қызмет істеген кезде EU-ға көп рет барып, тексеру зерттеу жүргізіп, EU-дың даму тәжірибелерін қорытындылады, жалпыластырды. Биыл 4-ші айда Башуди Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, EU-дың даму тәжірибелерін анағұрлым ойдағыдай қорытындылауды, ойдағыдай қолдануды басы дәріптеді. Башуди былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлары үлкен базар қалыптастырып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесін жаратты. Бұл желік жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмілеті. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталды. EU-дың даму тәжірибелерін ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай пайдалану, жер-жердің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуында және әмілетті әйгілеуінде өздерінің іш жүзіндік жағдайына үлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге ізденіс жасауында. Бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуінде және тоғысуында төтенше маңызды жетекшілік мәнге ие. EU-дың даму тәжірибесі салған ой тақырыбындағы желілес хабарда бүгін жерлік жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізденіс жасау деген бөлімін тыңдайсыздар. EU шағын тауар базарында әр күні 1000 түрден астам жаңа өнімдер әйгіленіп, орта есеппен әр минутына бір жаңа жоба базарға салынады. Лу Чинжунг есімді саудагер былай деді. Үлгі жасау қосымша материал және материалдары түгелдей жарым сағатта дайындалып болады. Түстен бұрын жасампаздық табылса, түстен кейін немесе кеште біз үлгісін жасап, тез қарқынмен дүниежүзіне сататын боламыз. EU қарқыны желі жағдайға қарай даму логикасын әйгіледі. Жозияның орта бөлігіне орналасқан EU шекара бойында емес, теңіз жағалауында емес, байлығы тапшы, кәсібі мешеу. Адамы көп, жер аз болудай, өмір сүру қысымы осыраның неше жүз жылға жалғасқан сауда дәстүрін жарыққа шығарды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының соңында EU бұқарасы реформа жасап, есік ашу саясатының шабыттандыруында өздіктеріне жол базарын ашты. Дәл осындай реал жағдай негізінде 1982 жылы EU бұқараның шағын тауар саудасын дамыту күшті талабына құрмет етіп, шағын тауар базарын ашу шешімін жасап, жерлік орынның сауда кәсібін негіз еткен аудан өңірін дамыту жолын ашты. Сол кезде Чжэцзяң өлкесі EU қалалық парткум кеңсесінің орынбасар меңгерушісіндік міндет атқарған Хуайфын былай деді. Біз жөнінен алғанда желі жағдайға қарай дамудағы жергілікті жағдайға қарау EU-дың ежелден саудаға мән беретін дәстүрмен мәдениеті еді. Сол кезде бұқараның тұрмыс жағдайы біртіндеп жақсарып, тауарларға болған қажеті де алуанданды. EU инешіп сатудан бастап, базар нені қажет етсе, соны сататын болды. 90 жылдарға жеткенде бүкіл елдегі ең үлкен шағын тауар базарына айналды. 21-ші ғасырдың бас шенінде Джунгоның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты, бір жағынан Джунго тауарларының халықаралық базарға салынуына жол ашылды. Енді бір жағынан халықаралық бөлшек сату кәсіпорындары арт-артынан ел іші базарына кірді. EU шағын тауарлар базары бұрын болып көрілмеген орай мен сайысқа кез келді. Биыл 48 жастағы Уаң Шухай есімді

саудагер қолөнер бұйымдары саудасымен шұғылдануды сол кезде бастаған болатын. Ол былай деді: «Бұрын біздің базарымыз тауары жақсы, бағасы арзан болып, аз пайдамен көп сатылатын. Алайда шетелдің ірі ерен базарлары ірге тепті. Ел ішіндегі базарларда заттар біртіндеп молайып, тежірат үлгісі біраз қиындасты. Джозиан өлкесі ИУ қалалық өкімет партия басшылық группасының сол кездегі мүшесі Гого Тең былай деді: «Сол кезде қалалық партком мен қалалық өкімет халықаралық сауда істеуді ортаға қойды. Алайда күдіктеніп сұрау қойғандар да көп болды. Олар: «ИУ аудан дәрежелі қала, біз халықаралық сауда істей аламыз ба, жоқ па?» десті. Көпшілік әңгі-тәңгі болған кезде 2002 жылы 12 айдың соңында Джозианға барып қызмет істегеніне 2 ай ғана болған Си Цзиньпин жолдас ИУ-ға келіп тексеру зерттеу жүргізді. Сол кезде жаңадан ашылған халықаралық сауда сарайының жауаптысы көпшіліктің күдік күмәнін ол кісіге мәлімдеді. Сол кезде Джозиан Джунго шағын тауарлары базары тобының бас алқасы Уи былай деді: «Си Цзиньпин жолдас біздің базарымыздың орны мен ролын толық тұрақтандыра келіп, былай деп атап көрсетті: «ИУ-дың халықаралық сауда базарын құруды белгілеуі біздің ИУ-ды дамыту іс жүзіндігіне үйреседі. ИУ-дың шағын тауарларын халықараға танытуға құлшынуымыз керек. Бізде тамаша шарт жағдай және негіз бар. Осындай асқақ жігер болу керек. Бұл сөз біздің көңіліміздегі түйіншекті бірден шешті». Джозианда қызмет істеген кезінде Си Цзиньпин жолдас ілгерінді кейінді 11 рет ИУ-ға барып тексеру зерттеу жүргізген. Бұл жер оның Джозианның аудан өңірінің дамуын бақылайтын маңызды терезесіне айналды. Шағын аудан қалашығы жаһандану ауқымында қайткенде жол табалады. Си Цзиньпин жолдас былай деп атап көрсетті: «Байлық абзалдырғы көрнекті болмаған жердің халықаралық бәсекелік қуатын күшейту арқылы әлемдік байлық пен базардан толық пайдаланып, бәсеке барысында ағалап алға шығуына әбден болады. ИУ бір бұрыштан көзге көрініп, дүниежүзі базарынан орын алды. Қаридар табылмаса, Гуанчжоу жәрмеңкесінде жарнама жасады. Гуанчжоу Бәйюн әуежайындағы 2000 итерме арбаға толған жарнама қағаздары арқылы тіпті де көп сатып алушы саудагерлер ИУ-дан хабар тапты. Ықпал күші болмаса, халықаралық шағын тауарлар көрмесін ашып, шекара сыртында таңдаулы бұйымдар сарайын салды. Саудагерлерді шетелге шығып көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, дүниежүзінің қамдау қажесінуін ұштастыруға ырықтылықпен қатынасты. ИУ-дағы саудагерлер шетел тілін білмесе, ақысы үйрену класын ашып, саудагерлердің шетелдіктермен тікелей саудаласуына мүмкіндік жасады. Ағылшын тілі курсы арқылы Уаңшуға да өзінің тұңғыш сыртқы сауда заказын қабылдады. Бір қытыру шаралар ИУ шағын тауарлар базарын ішкі сыртқы сауданың қос бағытта жебейтін жедел даму кезеңіне түсірді. Сол кездегі Джозиан өлкесі ИУ қалалық сыртқы сауда экономикалық селбестік мекемесінің бастығы болған Хуа Чжонгкуй былай деді: «Дәстүрлі шағын тауарлар саудасынан бүкіл ел ішінде сауда жасауға, онан дүниежүзінде сауда жасауға дейін, сондай ақ сауда арқылы өнеркәсіпті, өнеркәсіп арқылы сауданы жебеп, сауда айналымы кәсіп арқылы ИУ экономикасының жалпы беттік дамуы жебелді. Жүнгі өнімдерінің сапасы айтарлықтай, бағасы арзан болу абзалдылығына сүйеніп, 3 жылға жетпейтін уақытта ИУ базары дүниежүзіндегі ең үлкен шағын тауар толайым сату базарына айналды. Әрі 25 мың өнеркәсіп кәсіпорны жетілдіріліп, ілме тоқыма байпақ кәсібі, әшекей бұйымдар, сыдырма сияқты 20 неше абзал кәсіп қалыптасты. 2005 жылы ИУ-дың халықаралық саудадағы жалпы сомасы тұңғыш рет ел іші сауда жалпы сомасынан асты. Көп рет тексеру зерттеу жүргізу арқылы Си Цзиньпин жолдас ИУ-дың тәжірибесі Джозиан өлкесінің жер-жерінің даму жөнінен маңызды ой салды және үлгі алу мәніне ие деп қарады. 2005 жылы 8 айдан бастап ол арт-артынан бекіту жазып, ИУ-дың даму тәжірибесі

0: Ны дамытуда әмілеттің сыннан өткен дұрыс стратегияны бастан аяқ жалғастырып, міндеттің бірінен соң бірін арқалап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғастырып, күш жалғау жарысын ойдағыдай жүргізу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын жалғастыру керек. Осыдан кейінгі 20 жылдан бері ИУ желік жағдайға қарай істеуге, жалпы жағдаймен тоғысуға, бұқараға сүйенуге, реформа жасауға, жаңалық ашудан ауытқымай, Си Цзиньпин жолдас нұсқаған беталысқа бастан аяқ табанды болды. Бүгінгі таңда ИУ-да ИУ, Синьцзян, Европа, Чунгу Европа кезекші пойыздері осы арадан жолға шығып, елу неше мемлекет пен районға қатынайды. Бір қолфон дүниежүзін тұтастырады. Жасанды зерді арқылы бір кнопкамен көп түрлі тілді қолдап серіктесті қатынас орнатқандығының 10 жылдығын орай етіп, Чунгомен пікірлесуді, селбестікті күшейтіп, екел қатынасының алға қарай дамуын үлгерлетуді қалайды. Тек қауым палатасы екелдің экономика, сауда, саяхат, тіке қатынас, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйісін, селбестігін үлгерлетуде, халықтың достығын күшейтуде белсенді рол атқаруды қалайды.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңес таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жалпы халықтық дене шынықтыру жоспарын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерін жоғары сапалы дамыту жөнінде орналастыру жасады. Жоспарда мыналар дәріптелді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкелей тоғысуын ілгелетіп, жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы халықтық дене шынықтыруға негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін, жарамдылығын анағұрлым жоғарылатып, дене тәрбиеде қуатты ел саламатты жұңғы құруды жеделдету керек. Жоспарда жалпы халықтың дене шынықтыру тізімі жүйесін үздіксіз кемелдендіру, бұқараның маңайындағы дене шынықтыру алаң құрылғылары құрылысын анағұрлым сапаландыру, бай мазмұнды бұқаралық жарыс қимылдарын өрістету, жалпы халықтық дене шынықтыруға ұйымдастыру, қызмет өтеу тарабын ақаусыздандыру, ғылыми дене шынықтыруға жетекшілік ету, қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, жасанды зерттеуден пайдаланып жалпы халықтың дене шынықтыруын дамыту, түрліше қауымның парықты дене шынықтыру қажетін қанағаттандыру сияқты он жақтағы басты міндет орналастырылды. Әрі нысана міндеттердің орындалуы көзде ұсталып, қамтамасыздандыру шаралары алға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7 айдың 23 күні 2026 жылдың алғашқы жарым жылындағы еліміздің кеме өнеркәсібінің санақ санды мәліметін жариялады. Санақ мәліметте мыналар көрсетілді. Еліміздің кеме жасау мөлшері, жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшері және қолдағы тапсырыс мөлшері сынды үш үлкен өзекті көрсеткіш тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріліп, дүниежүзі базарында жалғасты ең алдыңғы лекте келеді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз жасап өткізіп берген кемелердің жалпы көтерімділік мөлшері 36 миллион 500 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 51.2% артқан. Кеме жасау кәсіпорындары тоқтамға қол қойған, бірақ әлі тапсырылмаған кемелердің жалпы көтерімділік қуаты 363 миллион 250 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 54.9% артқан. Чунгоның кеме жасау кәсіпорындары жаңадан міндетіне алып жасаған кеменің ең зор көтерімділік қуаты 121 миллион 60 мың тоннаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 173.1% артып, тарихтағы жылдық тапсырыстың ең жоғары деңгейінен асып кетті. Жаңадан тапсырыс қабылдау санды мәліметінде бытыранды жүк кемесі, теуіш сандықты кеме және пароход сынды еліміздің үш үлкен негізгі кеме тұрпаттарының жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшерінің халықаралық базардағы үлесі 80%-ден асып, жасыл төмен көмір қышқыл газды кеме еліміздің кеме жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудағы өзекті мазмұнына айналды. Чунгу кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Лиен Чинг былай деді. Үрдіс үш жыл Чунгуның жасыл кемелерінің жаңадан тапсырыс қабылдау салыстырмасы бастан аяқ дүниежүзі базарының 68%-ден астамын иеліп келеді. Тұтас кәсіп саласы атап айтқанда, кеме жасау зауыты ғана емес, жүйеден жабдық зауыты да энергияны астар бететін, ластануды азайтатын жасыл техникаға бар күшпен бұрылыс жасауда.
1: Өз хабарымыз қосындан шегінген әскерилер істер министрлігі орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі мемлекеттік қос қолдау қызметіне басшылық группа кеңсесі бірлесіп ұқтыру шығарып жер-жерден әскери бөлімдерден 1 тамыз кезінде армияны қолдау әскерилерге және құрбандардың отбасындағыларға қамқорлық жасау үкіметті қолдап халықты сүю қызметін тыңғылық

0: істеуді талап етті. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіруді орай етіп, армия мен халықтың бірлескен достық қимылын кең көлемде өрістетіп, мерекелік қос қолдау райын қалыптастырып, армия халықты қызу сүйетін, халық армияны қолдайтын тамаша қоғамдық салтты дағдыландыру керек. Жер-жер әскери бөлімдердің іс жүзінде қиыншылығын белсенді ырықты түрде оқысып, мәселелерді ұтымды шешетін шаралар мен әдістерді бағыттамалы түрде зерттеу керек. Әрқайсы әскери бөлімдер экономикалық қоғамдық құрылысты зор күшпен қолдап, қыстақтарды көркейтуге, дамытуға дем беріп, мейір бағыштау халыққа қолайлы қызмет өту қимылын белсенді өрістетіп, қатерден арашалау, апаттан құтқаруға қатысты қызметтерді тыңғылықты істеу керек. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар әскерилердің отбасындағылардың қосынан шегінген әскерилердің және басқа да қамқорлық жасалатын объектілердің заңды құқық мүддесін заң бойынша өнімді қорға, қосынан шегінгендерді орналастыру, отбасындағылардың жұмыстануы сияқты армияны қолдау шараларын кемелдендіруді ілгерілетіп, командир жауынгерлерді ұйымдық жақтан қамтамасыздандырып, уайымнан арылтып, бар ынта-пейілі мен әскери жаттығуға, соғысқа дайындалуға ынталандыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда туындамай энергияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бірлесіп басып таратты. 2030 жылға барғанда еліміздің туындамай энергия тұтыну жалпы мөлшері 1 миллиард 800 миллион тонна айналасындағы өлшемді көмір мөлшеріне жетеді. Туындамай энергияның жылдық төк тарату мөлшері 6 триллион киловатт сағат айналасында болады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғыша сипагерлік пен дәрі-дәрмек кәсібін гүлдендіру дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жобада 2030 жылға барғанда жалпы халық пен тұтас тіршілік периодын қамтыған жұңғыша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеу жүйесі анағұрлым кемелденіп, барлық адамның жұңғыша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеуінен игіліктенуін жүзеге асыру керектігі алға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет сатылымы 7 айдың 23 күні 5 миллиард юаннан асқан. Биыл жазда Жунго мен шетелдің 100-ден астам жаңа фильмі арт-артынан қойылды. Бұл төңкерістік тарих фильмі, сүйіспеншілік фильмі, комедия, картон фильмі сияқты көп негізді түрлерді. Әсіресе 8 әулие 3 патшалық қисасының бірінші бөлімі Лоянға таласу сияқты бір топ жастар қауымына арналған жаңалықшыл картон кино фильмдерді қамтиды.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 23-ші күні өткізілген 2026 жылғы халықаралық математиктер жиналысының ашылу салтында Жунго математиктері Ван Хун мен Дың Үй Филдес сыйлығын алды. Бұл Жунго азаматтығындағы математиктердің тұңғыш рет осы сыйлықты алуы. Осы сыйлық әр 4 жылда бір рет таратылады. Ол халықаралық математика саласындағы ең жоғары даңқтардың бірі. Математика саласындағы Нобель сыйлығы деп аталады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш сұнтыңы тұрамып 7 айдың 23 күні Иранға қаратылған кең көлемді соғыс әрекетін қайта бастауды ойласып жатқандығын білдірді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні Кувейттің Ал-Адири базасындағы Ақыштың ерекше электрондық соғыс қосынына соққы беріп, көптеген Ақыш армиясы жараланды және қаза болды.
0: Өз хабарымыз. Халықарада мұнай бағасы 7 айдың 23 күні зор дәрежеде қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 9 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың әр баролының кесікті бағасы 92.19 долларға жетіп, 6.17% қымбаттаған. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баролының кесікті бағасы 100.69 долларға жетіп, 7.04% қымбаттаған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбек қыз мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңыз

0: байланысты уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: 7-ші айдың 17-ші күнінен 23-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді.
0: Таиланд орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Таиландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, жұңғы жасанды зерденің дамуына пәрменді қозаушы күш қосуды дәріптеді деген мақаланы тыңдайсыздар. 7-ші айдың 17-ші күнінен 23-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Халықаралық қайраткерлер жұңғының жасанды зерденің алға басуын, ізгілікке қарай дамуын үлгерлету дәріптемесін жоғары бағалап, жұңғының дүниежүзіндегі оңтүстік елдердің қабілет құрылысын күшейтуіне ақыл парасат шақтағы олқылықтарын торықтауға көмектескен нақтылы шараларын алқады. Бұл жұңғының жауапкершілік арқылы айтын ірі ел ретіндегі жауапкершілігін әйгілеумен бірге дүниежүзіндегі жасанды зерденің ақаусыз, қауіпсіз, тәртіпті дамуына баяндары пәрменді қозаушы күш қосты деп қарады. Германия жасанды зердені зерттеу орталығының меңгерушісі Ханс Осклайт былай деді. Таяу жылдардан бері жұңғының жасанды зердесінің даму беталысы тебінді болып, ғылыми зерттеу мақаларын дайындау, патентті орналастыру, алдыңғы лектік моделді зерттеу ашу және кәсіп саласын қолдану сияқты жақтарды бір шама күшті, халықаралық, бәсекелік қуатты әйгілеп, ішінара салалар да дүниежүзінің алдыңғы легіне өтті. Қазақстанның орынбасары Зонли жасанды зерде және цифрлы даму министрі Мадью былай деді. Жұңғы қазір әлемдік жасанды зерде саласының маңызды бастаушысына айналды. Жұңғы қуаты мығым бір топ, жоғары ғылым техника кәсіпорындарын жетілдірумен бірге, жаңалық ашу жетістіктерін өнеркәсіп қатынас, емдеу сияқты салаларда жедел қолданып, ғылыми зерттеу, есептеу қуат құрылғылары, дарындыларды тәрбиелеу, нақтылы орындарда қолдану сынды кемелді экологиялық жүйе қалыптастырды. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде жұңғы дүниежүзімен жасанды зерденің даму тәжірибелерімен техникалық жетістіктерінен белсене игіліктенді. Руанда Кигали дербес тәжірибесі ғылым және техника шоянның бастығы Джан Боско Мусабей былай деп қарады. Жұңғы ашық жасанды зерде моделін зор күшпен дамытып, дүниежүзіндегі жасанды зерденің дамуына маңызды үлес қосты. Ашық жасанды зерде озық техникаға ие болу шартын төмендетіп, байлығы шекті елдердің жергілікті жаңалық жаратуына орай жаратты. Жұңғы Португалия жасанды зерде және әлеуметтік денсаулық сақтау техникасы бірлескен тәжірибеханасының Португалия жақтың меңгерушісі жасанды зерде маманы Ариндо Оливала былай деді. Жұңғының даму жетістіктері дүниежүзіндегі жасанды зерде жаңалық ашуды маңызды әмілеттік тәжірибелермен қамдады. Жұңғы Португалия бірлескен тәжірибеханасы екі жақтың нақтылы селбестігінің жанды мысалы деуге болады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда дүниеге келді. Жасанды зерде селбестігін дамыту әрекет жоспары, халықаралық жасанды зерде этикалық басқару әрекет жоспары, өзара сенімділік, өзара байланыс жасау, өзара меңгеру әлемдік селбестік тәріптемесі сияқты желілес жетістік құжаттары шоғырлы жарияланды. Жұңғының жасанды зерденің дамуын ілгерілетудегі нақтылы шаралары халықаралық қоғамның жаппай үн қосуына ие болды. Ресей зунтуының қауіпсіздік істеріне жауапты сәйкестіру маманы Руан Парфендио былай деді. Жасанды зерде техникасы экономиканың қоғамның әр саласында кеңінен қолданылуда. Сәйкесті техникалық ережелерді жасау сөз жоқ жүзеге асады. Жұңғы жасанды зерде саласында дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды дәріптеді, әрі оны ілгерілетуге күш салатын болды. Оңтүстік Африканың негізгі медиасы дербес желі ақпарат торап бекеті мақала жариялап, былай деп баға берді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбесі ұйымның құрылуы жаһандану дәуіріндегі іріс. Жасанды зердені басқару диалогына қатынасу даму жолындағы елдер жөнінен төтенше маңызды. Бүгін ережені жасауға қатынасқан елдер болашақтағы цифрлы экономиканы сомдау жағында мығым күшке ие болатын болды. Жасанды зерде бүкіл адамзаттың ортақ ақыл парасат шауқары және бағалы байлығы. Осы озық техниканың адамзатқа бақ жаратуына мүмкіндік жасау халықаралық қоғамның жалпылық үміті. Танзания қорғаушылар газетінің беделді қазына тілшісі Джамыс Кандоя былай деді. Ғылым техникада жаңалық жарату жаңа даму қамалына айналмай, бүкіл адамзатқа қызмет етуі керек. Джунгоның бірқыдыру дәріптемелері көп деген өркендеп келе жатқан елдердің әлемдік жасанды зердені басқаруға анағұрлым әділ атсалысуды үміт еткен ортақ тілегіне жауап қайтарды. Иордания Хусайн бин Талал дәшесінің стратегиялық зерттеу профессоры Хасен Даджа былай деді. Джунго тәжірибесінің өзгешелігі оның жасанды зерде техникасын дамыту қарқында ғана емес, оның кәсіп саласында жаңалық ашуды, экономикалық дамуды, әлемдік басқаруды және адамгершілік жауапкершілікті байланыстыратын жалпы беттік стратегиялық болашақты алға қоюында. Бұл әр жақтың әлемдік жасанды зерденің болашағын бірге сомдауын ілгерілетеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Тайландтың экономиканы жандандыру түрлі шараларының өнімділігі көрінікті болды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Тайланд Орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Тайландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Тайланд медиалары талдау жасап былай деді. Тайландтың экономикалық арту жағдайы межедегіден тебінді болды. Бұл негізінен экспорттың артуы мен экономиканы жандандыру шараларының тиянақтануының арқасы. Тайланд сауда министрлігінің сауда саясаты мен стратегия кеңсесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда зат экспорт сомасы 162 миллиард 90 миллион Америка долларына жетіп, оқсас кездегіден 17% артқан. Жүйеден электрондық өнімдер, компьютер және ұсақ бөлшектер экспорты көрінікті артып, автомобиль, азық-түлік сияқты өнімдердің экспорты тебінді болып, экономиканың артуына тірек болатын маңызды қозғауыш күшке айналған. Тайланд мемлекеттік кеме тасымал комитетінің межесінше, биыл Тайландтың экспорт мөлшері 8-10% артады. Осы құрылымның төрағасы Дана Күн негізгі сауда серіктерінің орнықты сұранысы соңғы жарым жылдағы экспорттың артуына пәрменді тірек болатындығын айтты. Саяхат кәсібі әлі де Тайланд экономикасының маңызды тірегі. 7 айдың 4 күніне дейін Тайланд биыл халықаралық саяхатшылардан жиыны 16 миллион 210 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі шамамен 782 миллиард 600 миллион тайжудан асты. Халықаралық экономикалық орта сияқты факторлар ықпалына ұшырағандықтан, шекарадан кірген саяхатшы саны оқсас кездегіден сәл төмендеді. Алайда саяхат тұтынуы біршама тебінді болып, қонақ үй, ас су, бөлшек сату, қатынас сияқты қатысты кәсіптердің орнықты артуын жебеп, жұмысқа орналастыруды кеңейтуге, ішкі сұранымды арттыруға берік тірек әзірледі. Жыл басынан бері Тайланд үкіметі экономикаға дем беру және тұтынуды жебеу шараларын шығарып, белгілі өнімділікке қол жеткізді. 5 айда Тайланд билік кеңсесі межесеп көлемі шамамен 175 миллиард тайжу келетін қаржы қосып, тайландтықтардың тайландтықтарға көмектесу ұсынды тұтынуды жандандыру жаңа кезекті жоспарын ресми бекітті. Мұндағы мақсат тұрғындардың тұрмыстық өзіндік құнын төмендетіп, негізгі саты экономикасын серпілту және орта шағын саудагерлерді қолдау. Тайланд қазына министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 26 миллион 40 мың 600 адам шартқа толып тізімге алынған. Бұл өкімет белгілеген 30 миллион адамдық нысананың 87%-ін ұстайды. Бұдан сырт 1 миллион 46 900 саудагер тізімге алдыруға қатынасқан. 7 айда қаржы қосуды жебеу комитеті шамамен 65 миллиард тайжу жаңа қаржы қосу нысанын бекітті. Бұл азық-түлік мәнерлеу, ауяция, озық жасау сияқты көптеген салаға саяды. Тайланд қазына министрлігі бүкіл ел бойынша қаржы қосудың ішкі өндірістің жалпы ұнындағы салыстырмасын қазіргі 22-23%-тен 30%-ке жоғарылатуды ортаға қойып, әлеуметтік қаржы қосуды кеңейту арқылы жеке капитал мен шетел саудагерлерін тікелей қаржы қосуға баурап, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күшін қалыптастыруды үміт етті. Тайланд шығыс бөлік экономикалық дәлізін экономикаға бұрылыс жасауды ілгерілетудің және шетел қаржысын баураудың өзекті тұғыры етті. Шығыс бөлік экономикалық дәлізі Тайландтың кәсіп дәрежесін жоғары

жылату, шетел қаржысын баурау және өңірлік жоғары деңгейлі жасау кәсіп орталығын құрудағы мемлекет дәрежелі экономиканы дамыту стратегиялық районы. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың табыс бажысы азайтылады немесе кешірметіледі. Импорт етілген жабдықтардың кеден бажысында тиімділік жасалады. Жерден пайдалануда қолайлық жаратылады. Таиландтың Зонуи Анутинін таяуда былай деді. Шығыс білік экономикалық дәлізінің негізді құрылғылары жалпы жақтан кемелденді. Қазіргі қызмет үйіні құрылыс жүргізуден саудагер шақыруға ойысты. Өкімет ырықтылықпен халықаралық таныстыру өрістетіп, анағұрлым көп ел аралық кәсіпорындарды Таиландқа барып қаржы қосуға баурайды. Шығыс білік экономикалық дәлізі кеңсесі мынаны алға қойды. 2027 жылға барғанда шығыс білік экономикалық дәлізін жан жақты дамыту, 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі жоба нысанасы іске асырылады. Бұл 500 миллиард тайжу нақты қаржысын баурау. Өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын жылына орта есеппен 6.3% арттыру. Сондай халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібі. Осы заманғы қызмет өтеу кәсібі мен жаңалық ашу кәсібі шоғырын қалыптастыру сияқтыларды қамтиды. Мамандар былай деп қарады. Таиланд үкіметі 2030 жылға барғанда Таиландтың жалпылық бәсекелік қуатын дүние жүзі бойынша алдыңғы 20 орынның қатарына енгізуге күш салады. Болашақта жасанды зерде және цифрлы техника саласында саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, саяхат кәсібі, емдеу денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық мәнерлеу кәсібі, экономика сияқты кәсіптерді жедел дамытып, еңбек күш базарының бәсекелік қуатын жоғарылатуға құлшынады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Алтай қаласы, Алағақ қалашығы, Нұржау қыстағының жоғары бөлшемді екі сатызы құрылысы 6300 мың құнарлы атызды кәдеге асырды. Өрімжі қаласының Табанчың районы Түңгі ауылының Йояван қыстағы партия шекасының шоу-жиі тұрғын тоқты, чапа машақат пен нақты істер істеп партия құлысына жетекшілік етіп, жұрт жүрегін жылтты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 6 министрлік комитет бірлесіп ұқтырып жариялап, 2026 жылғы бүкіл еліміздегі ауыл қыстағы әлеуметтік қызмет өтеуіндегі типтік мысалдарды жинады деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Алтай қаласының Алағақ қалашығы Нұржау қыстағының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысала келген өзгерістерді көрейік. Таяуда Алтай қаласының Алағақ қалашығы Нұржау қыстағының жоғары өлшемді егіс атызында ауыл шаруашылығы машиналары арлы-берлі қайшалысып, егін көгі қаулай өсіп, мол өнім алудың лебесті. Бұрын қуаңшылыққа ұшырап су тапшы болып, өнім кемейіп қалып, төмен өнім беретін жер қазір тіршілік тынысына толы. Су игілігі негізді құрылғыларының сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруге сүйенген Алағақ қалашығы егіс атыздарын суарудағы қиын мәселелерді түбегейлі шешіп, құнарсыз қағыр жер жоғары өнімді құнарлы атызға айналып, жердің құны барған сайын жоғарылап, егінші малшылардың кірісін арттыру жігері барған сайын күшейіп, су нәрлендірген құнарлы атыз халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің, ауыл қыстақты гүлдендірудің шырт жаңа картинасын салды.

қолындағы жалғасты қол қойған жаңа бір жерді айналымға салу тоқтамына көз тоқтата қараған Нұржау қыстағының тұрғыны Еркін Мұқтарұлы жүзінен күл кесіп, кіріс тарттырудағы нақты өзгерістерді тәптіштей санап жатты. Ол былай деді: «Бұрын көктем жаз маусымдарында қуаңшылық болуынан қатты қорқатынбыз. Егін суарылмай қалатын еді, өнім қамтамасыз етілмейтін, жерді айналымға салу бағасы да жоғарыламайтын. Су игілігі құрылғыларын жаңалаудан бұрын қыстақтағы жерді айналымға салу мұбасына 680 юан ғана болып, қуаңшылық жылдарында дақылдардың өнімі зор дәрежеде кемейіп, жердің пайдасы барынша төмендейтін. Қазір тұтас өңірлік суару жүйесінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, қуаңшылыққа қарсы тұрып, өнім алуға кепілдік ету қуаты күшейді. 2026 жылы жерді айналымға

салудың жеке бағасы 850 юаньға көтерілді. 2027 жылы тоқтамға жалғасты қол қоюдың жеке бағасы тағы да 1000 юаньға көтерілді. Тек жерді айналымға салудың өзінен әр жылы 30 000 юаньнан астам кіріс кіргіземін.

Жоғары өлчемді егіс атызы құрылысының астарында Алаға қалашығының партия құрылысы арқылы негізгі сатыны жөнге салуға жетекшілік етуге табанды болып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді құлшына істеп, бұқараның мұң-мұқтажын шын етімен шешуінің жанды ықшам көрінісі жатыр. Нұржауықстағы Шебелең су қоймасы суармалы өңірінің аяққы шетіне орналасқан. Бұрын бүкіл қыстақтағы 6300 мың егістік жерде ұзақ уақыт су қайнары жетіспеу, сумен қамдау бір келкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, ауыл шаруашылығында қуаңшылыққа қарыс тұру негізі әлсіз болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттыру шектемеге ұшыраған. Суарудың қауырт мезгілінде суармалы өңірдің төменгі ағарында су тапшы болу мәселесі тіпті де көрнекті болып, қуаңшылық болған жылдар егіс дақылдарының өнімі барынша азайып, жер суарудың қиын болуы, өнімнің орнықты болмауы, кірістің баяу артуы, бұқараның кірісін арттыруға, кәсіп саласының дамуына тұсау болып отырған көрнекті олқылыққа айналып, су мен орнықты қамдау, өнімді қамтамасыз ету, кіріс арттыру жергілікті бұқараның ең көкейтесті халық тұрмысы талабына айналған еді.

Халық талабы болған екен өкімет дейін қоймақ. Алаға қалашығы мәселені бағдар етуден, халық тұрмысын бағдар етуден жазбай, қалашы қыста кәдірлерін атыз басына барып, шарба отбасыларын аралап, қуаңшылық жағдайын жаппай тексеріп, су игілігі құрылысындағы олқылықтарды, ауыл шаруашылығын дамытудағы бөгет түйіндерін және халық тұрмысындағы қиын түйіндерді дәлме-дәл реттеп, суаруда су тапшы болып өзекті түйіндерін анықтап, дәлме-дәл шара қолдануға, суды жөнге салып, ауыл шаруашылығын гүлдендіруге, халықтың кірісін арттыруға дем беру қызмет негізін бекемдеді.

Сонымен бірге Алтай қалалық су игілігі мекемесі, Тәймияу су істері, Шинжаң су игілігін дамытуды қаржыландыру тобы сияқты орындармен арықты түрде бірге әрекеттеніп, селбесіп, тұтас өңірдегі сапалы су байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, қуаңшылыққа қарсы аттанып, қамдауға кепілдік ету жауапкершілігін ашалап, нақтыландырып, суармалы өңірден су алуды қамтамасыз ету инженериясының тиянақтанып атқарылуын бар қарқынмен ілгерілетіп, партия құрылысы күшіне сүйеніп, егіс атыздарын суарудағы бөгеттерді ашып, бұқараның су аңсау арманын шын мәнінде атыздағы мол өнім көрінісіне айналдырды.

Ауыл қыстақты жөнге салуда бұқараға сүйену керек. Халық тұрмысының құтырысы бұқараға пайдалы болмақ. Алаға қалашығы бұқараның негізгі тұлғалық орнынан бастан-аяқ жазбай. Қыстақ тұрғындары өздері қаржы топтау мен қыстақ коллективі сәйкестіруді бірлестіру сынды бірге құру, бірге арқалау үлгісін атқарып, бұқараның су игілігі құрылысына, ауыл қыстақты жөнге салуға атсалысуда ырықтылығы мен белсенділігін толық жұмылдырып, бұқараның сырттай тамашалаушыдан бірге құрудың, бірге игіліктенудің атсалысушысына, игіліктенушісіне айналуын ілгерілетті.

Нұржау қыстағының суару қаншылыққа қарсы аттану деңгейін жоғарылату нысанына жалпы 345 мың юан қаржы қосылған. Мұның ішінде Бұқара 126 мың юан қаржы топтап, қыста коллективі 219 мың юан сәйкестірген. Нысан атқарылған кезде Алағақ қалашығы бөлшемденген насос үйінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды қатар орындап, егіс атыздарын күнделікті баптау, су мен тәртіпті қамдау, су ақысын жинау, жалпы барысын өлшемдендіру механизмін орнатып және

Су алуды қамтамасыздандыру инженериясының жаппай іске қосылуына байланысты батыстың суын шығысқа бастау тоғанының сапалы су қайнар абзалдығына сүйеніп, Нұржау қыстағы табиғатқа сүйеніп, күнелтеу қаңшылыққа тап болғанда өнім кемеу сынды ырықсыз жағдайды түбегейлі өзгертіп, қаңшылыққа қарсы аттанып апат зиянын азайту, өнімді орнықтырып, халықты ауқаттандыру сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды. Қамдауға кепілдік ету, өнімді орнықтыру жағында нысан Шибелең су қоймасының сумен қамдау қысымын өнімді ыдыратып, суармалы өңірдің жоғарғы төменгі ағарындағы су мөлшерін ғылыми біркелкі орналастырып, өңірлік ауыл шаруашылығының қуаңшылыққа қарсы аттанудағы олқылықтарын толықтап, астық қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап сақтады.

халықты ауқаттандырып кірісті арттыру жағында бүкіл қыстақтағы 6300 мың егістік жер су тапшы болу шектемесінен түбегейлі құтылып, бос қалған төмен өнімді жерлер жаппай кәдеге жарап, жердің сапасы мен өнім пайдасы зор дәрежеде жоғарылап, жерді айналымға салудың орташа бағасы мол басына 680 юаньнан орнықты түрде 1000 юаньға жетіп, егінші малшылардың кірісін 3 миллион 87 мың юань арттырды. Су игілігі құрылғыларының сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеріп, дәстүрлі бытыранды егіншіліктің көлемденуге, шоғырлануға, осы заманданған ауыл шаруашылығына қарай бұрылыс жасауын анағұрлым пәрменді ілгерілетіп, ерекше ауыл шаруашылығының даму негізін үздіксіз бекемдеп, ауыл қыстақты көркейтуге сарқылмас су игілігі қозғаушы күш қосты.

Халық тұрмысындағы нақты істердің тиянақтану өнімділігі негізгі саты партия құрылысы мен негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін сыннан өткізудің маңызды да өлшемі. Ұзақ уақытта Мералыға қалашығы бастан аяқ бұқараның өнімді орнықтырып, кірісін арттырып, алаңсыз тіршілік етуін қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, партия құрылысын жетекші халық тұрмысын бағдар етіп, қызмет механизмін тереңдетіп, дамудағы қиын мәселелерді түйінді шешіп, халық тұрмысындағы қиын түйіндерден қамал алды. Өңір аттаған су қайнарын сел бесіп, сумен қамдау механизмін сапалландыру арқылы су қоймасының су сақтау және өңір сыртындағы су бастау ғылыми орналастыруын біртұтас жоспарлап, тұтас өңір тепе-тең орнықты сенімді болған екізатсыздарын суару сумен қамдау жүйесін орнатып, ауыл шаруашылығының қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, бұқараның кірісін орнықты арттыру арнасын кеңейтіп, кадрлардың нақты істеу тебін арқылы бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатты.

Алағақ қалашығы партикомның шоу-жия Лиу Синьляң бұлай деді. Келесі қадамда біз партия құлысы арқылы негізгі сатына жөнге салуға жетекшілік етуді өртіс күшейтіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді құлшына істеп, халық үшін істейтін сүйіспеншілікті нығайтып, су қайнарын бір тұтас жоспарлап орналастыру үлгісін үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік қуаңшылыққа қарсы аттану, қамдауды қамтамасыз ету жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығының дамуындағы, бұқараның кірісін арттырудағы түрлі қиын мәселелерді дәлме-дәл шешеміз. Халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай партия құрылды.

батыс арқылы су игілік істерін гүлдендіруге, кәсіп саласын көркейтуге, бұқараның ауқаттандыруға жетекшілік етіп, ауыл қыстақтың жер байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, ауыл шаруашылығының даму көмескі күшін жандандырып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандырудың негізін бекемдеп, шаруашылығы шалқыған, халық тұрмысы бай, ауыл қыстағы берекелі, бұқарасы бақытты ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің шыт жаңа жауабын күш сала кескіндейміз.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 25-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар, мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Айрым жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның жазық өңірлерінде, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағының шығысында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолиннің шығысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады.

оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағының шығысы Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады.

үрімжі қаласы Дабанчың районы Дүңгөу ауылының Йөйәвән қыстағында қыстақ партия шейкасының шу жүйе тұрғын тоқты негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып партия құрылысы арқылы ауыл қыстақты жөнге салуға кәсіп саласын дамытуға және халық тұрмысына қызмет етуге жетекшілік етіп бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасының кірісті арттырып ауқаттануға бастап нақты іс істеу жауапкершілік арқалау арқылы жаңа дәуірдегі таңдаулы негізгі саты партия істері қызметкерлерінің әуелгі мақсаты мен борышын түсіндірді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарда көпшілікке тұрғын тоқтының жапа машақатпен нақты іс істеп партия құрылысы арқылы жұрт жүрегін жылытқан ізгі істерін баяндаймыз.

Осы бір мезгілде тұрғын үнемі жаздың шіліңгір ыстығында атызда қыр жалдап жүріп, шаруалардың егін суаруына, топырақтың дымқылдығын тексеруіне көмектесіп, егіс дақылдарынан тұрақты өнім алуға бар күшпен кепілдік етті. Ол былай деді: «Біз кеңседе отырып көп істерді істей алмаймыз. Атыз басына барып аралап әрбір нақты істі, әрбір жай істі түгелдей бұқара үшін ойдағыдай істеуіміз керек.»

Осы сенімді ұстанған тұрғын қолы босай қалса болды, қыстақ тұрғындарына қол ұшын береді. Егіс жұмысының қарбылас кезінде қыстақта еңбек күш тапшы, жалғыз тұратын қарттар қатты қайырымға келмейді. Ол үнемі дер кезінде төбе көрсетіп, шаруалардың өндірісте қиын мәселелерін шешуге көмектеседі. Табанчын районы Түнгу ауылының Йоевен қыстағындағы егіншілікпен шұғылданатын Мади Жүн былай деді: «Біз жөнінен алғанда ерекше мейірлі іс. Тұрғын Шуджи біздің шақыруымызды күтпейтіні уақыты бола қалса атыз басына келіп көмектеседі. Келе сала көмекші болып тікелей атызға кіріп кетеді. Сондықтан көпшіліктің оған берген бағасы да шынымен өте жоғары.»

ұзақ жылдар бойы ауыл қыстаққа тамыр тартқан тұрғын қыстақ тұрғындарының жағдайын бастан аяқ көкейінде сақтады. Жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолы тар, оңай өтпеу мәселесіне қарата, ол партия мүшелерін бастап, қол телефон мен тіке таратылымда зат сатып, қыстақтың сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің нақты көрінісі арқылы таныстырып, қыстақ тұрғындарының 20 мың юаннан астам ауыл шаруашылық өнімдерін сатуына көмектесіп, сату арнасын кеңейтті. Ол және қыстақ партия шекасымен қыстақ тұрғындары комитетінің бірге құлшынуында қыстақ коллектив шаруа

жылғы үздіксіз зорайып, 2021 жылғы 80 мың юаннан қазіргі 410 мың юанға артып, ауыл-қыстақтың дамуына, халық тұрмысын қамтамасыз етуге берік негіз қалады.

Табанчың районы Түңгу ауылының Өйеван қыстағы партия шекасының мүшесі Ли Тау былай деді. Тұрғын Шоу-Жи үнемі белсене бастамашы болып бізді бастап, әрбір істі орындап, қыстақ тұрғындарының ісін өз ісіміз деп біліп, шаруалардың жергілікті ерекше өнімдерін белсене сатып, қыстақ тұрғындарының байуына көмектесіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырды. Сондай-ақ қыстағымыздағы партия ячейкасы мен тұрғындар комитеті алқасының ұйыстыру қуатын, баурау қуатын күшейтті. Көпшілікте ерекше тебінді болды.

қыстақ коллектив шаруашылығы зорайғаннан кейін халыққа тиімділік жасаудың пайдасы үздіксіз тиянақтанды. Тұрғынның қиыншылығы бар қауымды алдымен қамтамасыз етуге табанды болып, қыстақ коллективінің кірісінен пайдаланып, үрдіс 2 жыл бүкіл қыстақтағы 70 жастан асқан 65 қартқа селбесі бемдеуді уәкілетін тапсырып, жаңадан оқуға түскен қиыншылығы бар 6 дашев оқушысына оқу көмек қаражатын таратты. Сонымен бірге ол партия мүшелерін бастап, отбасыларын аралап, халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, бүкіл қыстақтың емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшерін 100%-ға, қарттық зейнеткерлікке қатынасу мөлшерін 95%-ға жеткізді.

Тұрғын былай деді, болашақта мен негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып ауылдастырған мүмкіндіктің барынша ойдағыдай қызмет өтеп, әрбір нақты істі ойдағыдай істеймін.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұраталау облысы және Тарбағатай аймағында. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Санжа облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысының шығысында. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның жазықты өңірлерінде Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40

15 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаның жазықты өңірлерінің көп жерлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қашқар аймағында, Хотан аймағының шығысында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлттың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 градус ыстық болады.

Бағдарламамыздың соңында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты болған хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі мемлекеттік және даму және реформа комитеті, оқу ағарту министрлігі, халық істері министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттык комитеті сияқты тараулар 2026 жылға бүкіл еліміздегі ауыл қыстағы әлеуметтік қызмет өтеуіндегі типтік мысалдарды бірлесіп жинауды ұйғарды. Бұл ретке жолдауда принциптік жақтан аудан, қала, район қошынды негізгі тұлға етіп жолдайды. Мысалда негізінен жер-жердің партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ауыл қыстақтың халық тұрмысын қамтамасыздандыруды күшейту, сапалы әлеуметтік қызмет өтеу байлығының төменге түсуін ілгерілету сияқты жақтардағы типті әдістер жиналады. Ауыл қыстақ оқу ағартуы, емдеу, денсаулық сақтау, зейнеткерлікке қызмет өтеу, мәдениет және тәрбие арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты салаларға түйінді назар аударып, ауыл қыстақтың қоғамды құтқару, ерекше қауым және үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты жақтардағы қызметтерге тең мән беріп, басқа салалардағы жақсы тәжірибелерді, жақсы әдістерді де қорытындылауға болады. Жер-жердің аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтудің, аудан, ауыл, қыстақ әлеуметтік қызмет өтеуін біртұлғаландыру құрылысын ілгерілетудің тәжірибелерін, әдістерін қорытындылауға шабыттандырылады.

Районымыз ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясын жөндеу күтуде биылғы халық тұрмысындағы 10 нақты істің бірі етті. Қазір бүкіл Шинжанды қамтыған ауыл қыстақтарда сумен қамдаудың сапасын жоғарылату әрекеті жедел ілгерілетілуде. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі орталықтың 61 миллион 240 мың юандық су игілігін дамыту қаржысына қол жеткізіп, 46 аудан қала районының 193 орнында жөндеу қорғау инженериясын атқарды. Сонымен бірге ауыл қыстақты сумен қамдауды өлшемдендіру құрылысын жаппай ілгерілету үшін бүкіл район тағы 1 миллиард 658 миллион юан қаржы қосып, 33 түрлі ауыл қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясын атқарды. Автономиялы районға ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі орталығының орынбасары меңгерушісі Тыңғаң былай деді. Қазір барлық жөндеу қорғау инженериясы түгелдей құрылыс бастады. Құрылыс жұмысы аяқтағаннан кейін 950 мың ауыл қыстақ халқын сумен қамдауды қамтамасыз ету деңгейі бекемделіп, дәрежесі жоғарылайды. Межемен 2026 жылдың соңына дейін бүкіл районымыздың ауыл қыстақтарында құбыр суының жалпыласы мөлшері 99.44%-ға, көлемденген сумен қамдаудың ауыл қыстақ халық санын қамту салыстырмасы 89%-ға жетеді.

Синжаң Тарбағатай 11-ші кезекті сабан үлкен табақты дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі таяуда басталды. Осы кезекті дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі негізгі жиналыс алаңын сабан қалалық мәдени саяхат орталығына орналастырып, қала өңіріндегі көрініс өңірі, кешкі базар, бақша, саяхат бақшасы және ауыл қыстақ, зерттеу үйрену орны сияқтылармен бірге бірлесіп, асу жатын орын жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашып үйрену сияқты көптеген саланы қамтыды. Негізгі жиналыс алаңы қимылы күндіздені тартымды болды. Өзекті қимылдары көрме, базар, жарыс, сауық, кеш, ықпалдасып сезіну, дәмді тағамдарды сараптау, мәдениет көрмесі, көшпелі көрмесі сияқтыларды қамтып, тұтас өңірлік мереке райын қалыптастырды.

таяуда көкжиектегі қомақты микрокино бұрышын ауданының қолым қыстағындағы жүз жылдық көнейде ресми кескінге алына бастады. Көкжиектегі қомақты микрокино шынайы ауыл хикаясын жасампаздық алғашқы желісі етіп, назарды үш ұрпақ адамдардың шекараны қорғаудағы әсерлі барысына шоғырландырып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды әмелиятын, шекараны жөнге салудың өнімділігін және ауыл қыстақ мәдениет саяхат істерінің даму жетістіктерін жанды түрде әйгіледі. Бұл ретке фильм алуда жергілікті әйгілі артист Сәлімжан Тұрсынбекұлы қатынасуға ұсыныс етілді. Ол фильмде әскери қосынан шегінген шекара қорғаны жауынгердің образын сомдайды. Синжанның кино-телевизия кәсібінде тынбай тер төккен ол, алты аймен терең көркемөнерлік сүйіспеншілігі бар. Осы ретке фильмге қатынасып оның жергілікті кино-телевизия жасампаздығы жөніндегі жаңаша түсіндірмесі.

Соңғы жылдардан бері бұршының өзгеше жаратылыстық көрінісі, қарапайым ұлттық салт санасы және қою шекара мәдениеті көптеген кино, телевизия, театр группаларының көрініс алуға үздіксіз баурады. Алтайым, Кішкентай қамшы, Өмір ағысында, Көрікті мекен сияқты сапалы кино, телевизия туындылары ілгерінді кейінді осы арада түсіріліп, бұршының көркем көрінісі мен гуманитарлық хикаялары бүкіл елімізге бет алып, жұрттың назарына ілікті.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 24-ші күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 11-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын ішкерлей орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесі бойынша реттеу түзету оңау қызметін ақылдасты.
2: Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік оқу ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымызда қыз

0: сұраныс қозғады. Қалың оқу ағарту қызметкерлері қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті.
1: Шинжан көп негізді ерекше су өнімдері кәсіп күйін белсене жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 900 миллион юанға жететіндігі межеленді.
0: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, көне шағын аумақтарды жаңалауда, негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай жедел дәрежесін жоғарылатты.
1: Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базарға салынып, толық жетілген қысқыштар көп жерге сатылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті кеше түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шу-жие Чэн Сяожан мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шу-жие Чэн Сяожан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шу-жи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шу-жи Си Цзиньпиннің 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелілер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген арқау сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жасанды зерденің келелі тарихи орайын ішкерлей игеріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқару керек. Автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасын мұқият тиянақтандырып, есептеу қуатының негіздік тірегін күшейтіп, есептеу қуатының негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл электрмен есептеу қуатының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптердің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты салаларды өзегетіп, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, орта қолданылымын жаппай жебеп, жасанды зерденің самыңдаған кәсіпке қуат істеуін ілгерілету керек. Бас шу-жи Си Цзиньпиннің Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділігін ұғысуға табанды болып, мәндік даму талабын тиянақтандырып, жұңқуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісін, қала қызметінің тұтас барысына сіңіріп, осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта әйгілеп, районымыздың қала дамуының кезеңдік ерекшелігі мен іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қаланы жаңалау қызметтерін тереңдетіп, егжей-тегжейлендіріп, нақтыландырып, өңірлік сентрлі қалалардың, түйінді қалалардың құрылысын жоғары өлшеммен ілгерілетіп, әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяқ алысы және реттеу түзету жөнгі салу қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Түрлі қызметтерді қатаң позиция мен нақты істілмен ойдағыдай игеруге табанды болып, идеялық танымды тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, бас шу-жи Си Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, санаға сіңіріп, жүрекке ұялатып, іс-әрекетте өнімділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Мәселелерді тексеріп түзетуді тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, шоғырлауды үздіксіз ілгерілетіп, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуды тереңдетуге барынша күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, түзімнің қатаң шектемесі мен өнімді атқарылуын күшейту керек. Жауапкершілікті тиянақтандыруды тереңдетуге барынша күш салып, жетекшілік етуді, қузау жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбиесінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялы районның қазыналық бақылау қызметін ақылдасты, мыналарды баса дәріптеді. Қазыналық бақылау қызметін Шинжанның реформа даму орнықтылық жалпы жағдай тұрғысынан жобалауға, ілгерілетуге табанды болып, Басшужи Ши Жинпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды өзі кетіп, бес үлкен стратегиялық орын арнаулы жобасымен екі келелі, екіні жаңалау саясатын тиянақтандыру, қазыналық қаржыны басқару, пайдалану, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты қызметтерді қадағалап, назарды оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігімен ықпал қуатын жоғарылатып, қазыналық бақылауды бақылау мен тағы басқа бақылаудың тұтасуын, сәйкесуін тереңдетіп, мәселені ашық көрсетумен қазыналық бақылауды реттеу түзетуді бір тұтас ойдағыдай еріп, қазыналық бақылауды бақылаудың сапасын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын қорғау керек. Мәжіліс автономиялық районның жұмыстандыру қызметін ақылдасып, мыналарды баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткөм, үкімет, саяси жауапкершілікті берік арқалап, жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіпті дамытып, нысандарды тиянақтандырып, кәсіпорындарды енгізіп, жұмыстандыру арқылы жетекшілік етуді көрнектілендіріп, еңбек шоғырланған кәсіптерді үздіксіз зорайтып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қолдау көрсетуді күшейтіп, жұмыс орнымен қамдауды өнімді кеңейтіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін ағаусыздандырып, жұмыстандыру сиімділігін мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-21 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз Үрімжіде халықаралық ат спорты одағының төрағасы, халықаралық ат өнері бірлестігінің төрағасы Ингмар Дүвеспен және Сянган ат бәйгесі қоғамының әкімшілік бас алқасы Еңжабаймен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоньяз былай деді: төраға Ши Жинпинг мен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуінде және қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Қазір Шинжаң Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, саясат, өңірлік орын, байлық сияқты салыстырмалы абзарлықтарды сәулелендіріп, ілгерінді кейінді бір ғыдыру саясаттық шара шығарып, жылқы шаруашылығының жедел дамуын ілгерілетуде. Халықаралық жылқы бірлестігі мен Шянган ат бәйгесі қоғамы жылқы шаруашылығын дамыту, жарыс ұйымдастыру, мал шипагерлігі ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру сияқты жақтарда мол халықараланған саудалық айналым тәжірибесіне ие. Халықаралық жылқы бірлестігінің әлемдік жарыс торабына сүйеніп, Шянган ат бәйгесі қоғамының пысып жетілген жарыс айналым жүйесімен ұштастырып, іле жылқысының халықаралық жарыс алаңына бет алуын ілгерілетуді үміт етеміз. Ғылыми зерттеу селбестігімен кәсіп саласы дарындыларын тәрбиелеуді күшейтіп, жылқыны дәнекер етіп, Шинжаңның гүлденген орнықты, сенімді, ашық, нақты жағдайын үгіттеп, таныстырып, Чунго Шинжаңның хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Ингмар Дивес пен Еңжабай былай деді: Жунгоның ат өнері спорты қарыштап дамып, экономиканың дамуына недәуір зор үлес қосуда. Чунго Шинжаңның жылқы байлығы мол, жылқы спортының тарихи ұзақ, жылқы шаруашылығын дамытуда өзгеше абзалдылыққа ие. Әсіресе іле жылқысының тұқымы сапалы, көмескі күші зор. Шинжаңмен қарым-қатынасты ауыс-түйісті күшейтіп, әр жақтың абзалдылығын сәулелендіріп, жылқы шаруашылығы тізбегін үздіксіз ұзартып, Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беруді үміт етеміз. Қайсар Хыйым, автономиялы районның қатысты аймақ облыс қалаларындағы, қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
1: Станциямыздың хабары: 7-22 күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті меңгерушілер арнаулы тақырыптық мәжілісін ашып, назарды партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнына шоғырландырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын мұқият дәйектілендіріп, халық құрылтайының функциялық ролын қалай сәулелендіру, бес үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын қалай ілгерілету жөніндегі ой желісімен шаралар жөнінде ішкерлей зерттеу талқы жүргізіп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына, Шинжан қызметінің келелі жағдайына анағұрлым ойдағыдай

қызмет өтеуге халық құрылтайының күш қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бес үлкен стратегиялық орын партия орталық комитетінің Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайда. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті

0: арман тілегін тиянақ етіп, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуін ілгерілетудегі келелі шара болып, Шинжанға болашағы зор келелі тарихи орай әзірледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси деңгейді шын мәнінде жоғарылатып, партия мен мемлекет істерін дамыту стратегиялық тұрғысында тұрып, бес үлкен стратегиялық орын жөніндегі танымды тереңдетіп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, даму ауқымын айқын танып, даму орнын дәл тауып, даму беталысын мықтап игеріп, саясаттың пайдасы мен дамудың қозғаушы күшінің өнімді жарыққа шығуын ілгерілетіп, халық құрылтайының міндет атқарудағы нақты өнімділік арқылы бес үлкен стратегиялық орынның тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жүйе көзқарасын күшейтіп, жалпы жағдай көз аясымен стратегиялық ой желісін орнатып, мемлекеттің қажетіне, Шинжанның қабілетіне, бұқараның тілегіне күш салып, мемлекеттің стратегиясы қайда бағытталса, халық құрылтайы қызметі ілесіп сол жерге барып, күш қуатты сол жерге шоғырландырып, ролда сол жерде сәулелендіруді орындау керек. Халық құрылтайының заң шығару, бақылау сияқты функциялық ролын толық сәулелендіріп, Шинжанның мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу барысында өзіндік дамуын анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруын, даму барысында мемлекеттің мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игіліп, бастаны халық тұрғысында берік тұрып, халықты бақытқа кенелдуді ең маңызды нәтиже етіп, бес үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, табысты болу барысын, халық тұрмысының құтырысын арттыру, халық тілегін, халық күшін кең көлемде ұйыстыру барысына айналдыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу сенімін, бекімін анағұрлым бекем деп, сенімі бекем болуды, өлшемге қатаң бойсынуды, әрекетте алда жүруді орындап, халық құрылтайының түрлі міндет атқару шараларының автономиялық райондық парткомының орналастыруларымен, талаптармен дәлме-дәл ұштасуына кепілдік ету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-21 күні автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужие, Бейінтуанның жүңуі Хаджуңйоу, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу, жаңа дәуірдегі Бейінтуан міндеті мен борышын адалдықпен өтеп, социалистік осы замандағы Бейінтуанды құлшына құру арнаулы тақырыбындағы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы бар шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау, жиілікті, кернеуді реттеу ролын өнімді сәулелендірді. Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау істерінің негізгі кезекші қызметкері Ван Хой Лин тілшіге, қазіргі дейін нысанның жалпы қауіпсіз айналымы 355 күннен асты. 2026 жылдың алдыңғы жартысында жалпы толтырған шығарған электр мөлшері 37.690.000 кВт-сағатқа, шығарған электр мөлшері шамамен 25.451.200 кВт-сағатқа жетті деді. Мемлекеттің электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудегі тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты тәуек жеткізу инженериясы Құмыл Чжэнчжоу тұрақты тәуек жеткізу терминал пункт ретінде Тяньшан ағын ауыстыру пункті жаз кіргеннен бері жоғары температурада ерекше шарлау, электрге кепілдік ету жобасын жаппай іске қосып, электр ауыстыру трансформаторы, жоғары кернеулі реактив катушка сияқты өзекті жабдықтарды жан-жақты шарлап тексеріп, және инфрақызыл сәулелі температура өлшеуішпен өлшеп, электрмен орнықты қамдауға шынай кепілдік етті. Мемлекет электр торабы шекті серіктестігі Шинжан асқын жоғары кернеулі бөлімше серіктестігі Тяньшан ағын ауыстыру пунктінің айналым екінші кезекші группасының бастығы Лиу Чун, қазір Тяньшан ағын ауыстыру пункті 6 миллион киловаттық зор көтерімділікпен орнықты жұмыс жүргізуде. Сыртқа жеткізген ең жоғары электр мөлшері 140 миллион киловатт-сағатқа жетті деді.
0: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, биыл 310 көне шағын аумақты жаңалауды жоспарлады. Қазір түрлі жаңалау міндеттері тәртіппен ілгерілетіліп, бір топ көне шағын аумақ негізін жаңалаудан сапасын жоғарылатуға қарай дәрежесін жедел жоғарылатуда. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжаң Шифанда шөесінің тұрғындар ауласында құрылы

0: жүргізушілер жасылдандыру белдеуіне топырағын ауыстырып толтыру, аспандағы айқасқан беталды жалғанған электр сымдарын топыраққа көму сияқты құрылыс жұмыстарын жүргізді. Бұл шағын аумақ 1989 жылы құрылған 1274 отбасы бар. Шинжаң Шифанда жүйесі тұрғындар ауласы қаланы жаңалау нысанының жұмыс алаңы жауаптысы Шүй Чаупың тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі пікір алу барысында шағын аумақ тұрғындары жасылдандыру ортасының дәрежесін жоғарылатуға ерекше назар аударды. Бұл талапта биылғы жаңалау түйініне енгізілді дей келіп, осы ретті дәрежесін жоғарылату нысанында негізінен 30 мың шаршы метрден астам жасылдандыру құрылысы орындалып, 5400 шаршы метрден астам жол қатайтылып, 18 мың шаршы метрден астам жолдың дәрежесі жоғарылатылып жаңаланады. Қазір жасылдандыру егу жұмысының негізінен 60% орындалды, жолды жаңалау, көңіл ашу құрылғылары және орындық орнатылады, қалған құрылыс жұмысы 8-ші айдың басында жаппай аяқтайды деді. Биыл Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы 310 көне шағын аумақтың сапасын жоғарылатып, жаңалауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Район аудандар жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлерге айырып, шара қолдануға табанды болып, шағын аумақтың салынған жыл шегімен, негізді құрылғылардың қазіргі жағдайымен және тұрғындардың іс жүзінде қажетімен ұштастырып, жаңалау жобасын дәлме-дәл жасап, жаңалаудың негіздік түрден дәрежесін жоғарылату түріне қарай қадам тастауын ілгерілетті. Сонымен бірге ілгерінді кейінді Үрімжі қаласының жаңалануын жоғары сапамен ілгерлету жөніндегі бірқанша саясаттық шара. Үрімжі қаласының қаланы жаңалау саясат құрал жабдық сандығы сияқты бағыттамалы саясаттарды шығарып, жаңалау қызметін жүйелі, арналы қамтамасыз етті. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысандарын зерттеу орталығы, рельсті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері. Сөнлей, биыл көне шағын аумақтарды жаңалаудың сәйкесімділігі анағұрлым күшейді. Өңірлік су, электр, газ, жылу, хабарласу сияқты құбыр желісін жүйелі біріктіріп, жаңалау құрылысы қажетіне сай, құрылыс жобасы бір тұтас жобаланып, бір рет қазылып, бір уақытта жаңаланып, жаңалау өнімділігі өнімді жоғарылады. Сонымен бірге жаңалау өлшемі анағұрлым тереңдеп, негізді құрылғыларды кемелдендірумен бірге лифт, автокөлік тоқтату, әлеуметтік қызмет өтеу, халыққа қолайлы сауда сияқты жақтардағы сәйкесті олқылықтар онанары толықтанып, көне шағын аумақтардың негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауы ілгерілетілді деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Фужен өлкесінің Шамын қаласы кәсіп саласы арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесуге табанды болып, бағыттамалы көмектесетін Жемсар ауданына жалбыршақ, саңырау құлақ егу нысанын енгізіп, көп жылдан бері осы кәсіптің көлемдену, зерделену, кәсіп салалану тиебіне бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орындағы бұқараға бақыт жаратты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Дайу қалашығы жалбыршақ саңырау құлақ егу базасына барғанымызда, осы замандаған ауыл шаруашылық жылыжайлары қаз қатар бой түзіп, егіншілер лапас ішіне саңырау құлақ тұқымын сіңіруде екен. Жалбыршақ саңырауқұлақтың өсу ортасына болған талап ауыр. Дайу қалашығының қайтымды температуралы белдеу климаты, су сапасы мен топырақ шарт жағдайы үйлесімді келеді. 2021 жылы Фузиан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу шамын бөлімше қолбасшылық штабы кәсіпорындарды азықтық саңырауқұлақ егуге бастап, 22 миллион 300 мың юан Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, кәсіп саласының тұлғалануын кемелдендірді. Қазір жылыжай 30-дан 500 нешеге көбейіп, төңіректегі 200-ден астам қыстақ тұрғынының орнықты кәсіптенуіне жетекшілік етті. Нәтижеде адам басына орта есеппен жылдық артқан кіріс 12 мың юан болды. Жемсар ауданы Дайу қалашығы Вейху қыстағының тұрғыны Ло Шиншан бұлара жыл бойы жұмысшы қажет етеді. Мен әр жылы 20 мың юанның үстінде артық кіріс кіргіземін. Мұның бәрі Шинжанға бағыттамалы көмектесу саясатының бізге сыйлаған нақты игілігі деді. Егіншілік базасындағы 5G зерделі жылыжай жүйесін енгізіп, цифрланған егіншілік жүйесін орнатып, жетілдіру, температураны, ылғалдықты меңгеру, теріп жинауды зерделендіріп басқаруды жүзеге асырып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Әрі Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі қайтымды температуралы белдеудің топырағы мен климат шарт жағдайына бағыттай отырып, үйлес күшті ғана құрылым күшті жоғары өнім.

0: үнді саңырау құлақ түбірін дербес зерттеп ашты. Қазір саңырау құлақ тұқымын жетілдіру, зерделі егу, қақтап кептіріп мәнерлеу, тоңазытып сату бір тұлғаланған тұтас кәсіптізбегі алғаш қадымда қалыптасып, өндірілген жалбыршақ саңырау құлақ Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сияқты жерлерге сатылды. Сиямыннан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір, Жемсар аудандық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Чэн Чжэньфэн, биыл біз азықтық саңырауқұлақ кәсіп бақшасының дәрежесін жоғарылатып, құрып, электронды сауда арқылы тіке таратылымда зат сату, көрмелеу және сату тұғырын орнату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, төңіректегі ерекше ауыл шаруашылығын сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға бастаймыз деді.
1: Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 48 градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу, күтіну нысанын барған сайын думанға бөледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Тоқсын аудандағы әрқайсы үлкен құммен емдеу базаларында адамдар легі артып, қызу өрлеуге көтерілді. Қолбойы ауылы Ойман Бұлақ қыстағында құммен емдеу базасында өлшемденген құмға көмілу өңірі, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып диагноз қойып, жер жердегі саяхатшыларға құммен емделу, күтінудің кереметін сезіндірді. Хабилік саяхатшы Ши Джинхэ, құммен емделудің ароматизмімен шорбуын ароматизмге өнім өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келді. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім, сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы деді. Тоқсын ауданы емдеумен күтімдеуді ұштастыруға, үкіметпен кәсіпорын бірлесіп қимылдауға табанды болып, дәстүрлі құммен емделумен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Халиман Әмдолла, шипақанамыз үнемі шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеуді жолға қойып, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою, емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға көмілуіне, үйлесімді күтінуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті деді. Тоқсын ауданы тағы күтіну қонақ үйін жаңадан салып, ауылықта халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатақ жағында олқылықтарды толықтап, құммен емделу, күтіну, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы, толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте таң сөгілі Бағыраш көлінің бетінде толқындар пүйролана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синьцзянь Мингтай ауыл шаруашылығы Уотху шек жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан тілшіге, алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды. 13 килограмм өнім алынды. Тұрқы күшкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді өзіне баурап, базардағы тапсырыс орнық тартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гунджифен, әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз, бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Ақсу аймағы Шаяр аудандық парткомның бұрынғы шуже Панланфың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмән мен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 1-ден 6-ға дейін Еркештам шекара өткелі бақылап басқарған импорт-экспорт заттары жиыны 2 миллион 3 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 58% артып, жүк тасымал мөлшері 2 миллион тонналық өткелден өтіп, бұрынғы жылдардағы дағдылы периодтан 80 күн бұрын болды.
1: Бүгіннен бастап 8 айдың 31 күніне дейін автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі қатысты тараулармен бірлесіп, үй ішіндегі формалдегидті тексеру және жою саласындағы заңға белгілемеге қайшы деректерді қоғамнан ашық жинап, тұтынушылардың құқық мүддесін қорғап, базар тәртібін арнаға түсіреді. Деректі мемлекеттік 12-315 текшесі және ыстық линиясы арқылы тапсыруға болады.
0: 7 айдың 22 күні Корла Хэфэй төте қатынайтын әуе линиясында кезекші ұшақ тұңғыш сәтті қатынады. 8 айдың 29 күніне дейін әр сәрсенбі, сенбі күндер ұшады. Хэфэйден Корлаға дейінгі 8 айдың 29 күніне дейін әр сәрсенбі, сенбі күндер ұшады. Хэфэйден Корлаға дейінгі қатынау уақыты 5 сағат, Корладан Хэфэйге қатынауға небары 4 сағат 15 минут жұмсалады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр болады. Температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 19-31 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады. Температура 18-27 Цельсий градус.
0: Боратылада аз жаңбыр жауады. Температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 29-43 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-44 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауап редакторы Сәулет Сатанұлы, Әділ Мәуітұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

жүрегім алмай емес, кез келген уақытта үзіп тастай салатын, арамыздағы сүйіспеншілікті құрметтеуіңді үміт етемін деген мағынада айтылған «жүрегім алмай емес» деген ұйғыр ұлтының қалғанын Айшамгүл Мәметтің орындауында тыңдаңыздар.

Жалғасты назарларыңызда болатын ең әдемі гүлді үзіп саған тартып етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін, деп қырғыз тілінде шырқалған. Ең әдемі гүлді ұсынамын деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Біреуді жақсы көру, сол жақсы көрген адамыңмен бірге жүрудің өзі бір бақыт. Ендігі назарларыңызда болатын ән Чжоу Бичаңның орындауында «Жақсы көру» деген ән.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» Берік Сүлейбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды. Онан соң диптерия ауру, жұқпалы тамақ ауру деген сіране деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарлама.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ху Чаңчаң таяуда өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде тек клетке арқылы емдеуді сөз жоқ толымдылығы бар кәсіптік емдеу құрылымдары өрістетуі керек. Ажарландыру орны, күтіну сарайы, клетка технологиялық қызмет өтеу серіктестігі сияқты бей емдеу құрылымдарымен бейемдеу кәсіптік техниктерінің әрқандай емдеу қимылдарын өрістетуіне болмайтындығын ескертті. Таяу жылдан бері кейбір заңсыз құрылымдар мен жекелер жұрттың ауруын емдеу және күтімделу, саламаттығын қорғау сияқты қажеттерінен пайдаланып, уайымдауын әдейі күшейтіп, тек клеткаға қатысты дәрі-дәрмектер мен технологияны қайта-қайта дабыралап үгіттеп сатып, тек клетка қартайтпайтын өкілді үгіттеп жалпыластырып, оны табиғи қартаю бетасын өзгертіп, қартаюға қарсы тұрады. Дене мүшесін қалпына келтіреді. Созылмалы ауру сияқтыларды емдеп жазады деп жар салды. Кейбіреулері тек клетка өкілін құю сияқты клиникалық меңгеруді өз бетімен істеп, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне қауіп төндірді. Ху Чаңчаң мынаны айқын білдірді. Биологиялық медицина жаңа технологиясын клиникалық зерттеу мен клиникалық кәдеге жаратып, қолдануды басқару ережесіне сай, тек клеткаға қатысты клиникалық зерттеулерді сөзсіз белгілеме бойынша естелікке алдыру, клиникалық кәдеге жаратып қолдану сөзсіз бекітуден өту, қатысты дәрі-дәрмектерді емдеу жабдықтарын сөзсіз тіркеуге естелікке алдыру немесе бекітуден өткізу керек. Қолдану көлемін өз бетімен кеңейтуге болмайды. Сонымен бірге бекітуден өтпеген зерттеу сатысындағы тек клетка өнімдерімен технологиясын клиникада қолданса болмайды, ақалса да болмайды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жұртшылыққа қырағылық тарттырып, өз саламаттығын ойдағыдай қорғауды ескертті. Қатысты деректерді байқаса, жергілікті орындағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау саламаттық, базар бақылау басқаруы сияқты тарауларға әшкерлесе де немесе 123-45 ыстық линияға телефон беріп аңыз етсе де болады. Жоғарыда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетка арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдадыңыздар.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дифтерия ауруы деген сірәне деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дифтерия ауруы жөнінде сөз болса, көптеген адамға бейтаныс сезілуі мүмкін. Бірақ ол жаңадан пайда болған ауру емес. Қайта бұрын адамдар атын естісе үрей ұшатын күшті жұқпалы ауру болған. Чешек жұлын сұр заты қабынуымен қатар тұратын. Көп жыл елді чулатып лаң салған, балалар жендеті саналған. Елімізде вакцина егу мөлшерінің ұзақ уақыт жоғары деңгейді сақтауының арқасында соңғы 20 жылда жергілікті дифтерия ауруы туылмағандықтан көптеген адамның қырағылығы біртіндеп босаңсыған болуы мүмкін. Алайда көпшілікке мынаны сөзсіз ескерте кету қажет. Дифтерия ауруы түбегейлі жоғалған жоқ. Қазір бүкіл жер шарының көп жерінде біртіндеп қайта пайда болуда. Бүгін біз дифтерия ауруын қайтадан жан-жақтылы танып, қауіп-қатерін түсініп, сақтану мен тізгіндеуді ойдағыдай істеп, өзіміздің және отбасымыздағылардың саламаттығын қорғайтын болайық. Дифтерия ауруы сірәне. Дифтерия ауруы дифтерия таяқша бактериясынан пайда болатын шұғыл сипатты тыныш жолы жұқпалы ауруы. Бактерия тыныш жолы жүйесіне кіріп, көмекейді ауыртады. Жеңіл дәрежеде қызу өрлейді және мойын безі ісінеді. Оның нағыз қатері бактерияның өзінен келмейді. Әсіресе, оның күшті сыртқы токсинді қалыптастыруынан келеді. Яғни, дифтерия сыртқы токсині тыныс жолы жүйесіндегі сау тканьдарды өлтіреді. Сондай-ақ, тыныс алу мен жұтынуды қиындастырады. Егер токсин қанға өтсе, жүрек, нерв және бүйрек мәселесін тудырады. Тыныс жолы дифтерия ауруына шалдықса, өлімге себеп болады. Емделген күннің өзінде тыныс жолы дифтерия ауруына шалдыққан науқастың шамамен 10-нан бірі көз жұмады. Егер емделмесе, науқастың тең жарымы осы аурудан көз жұмуы мүмкін. Дифтерия ауруының жуғы қайнары. Адамзат осы бактерияның бірден бір паразит иесі. Диагнозы тұрақтанған науқастар, ауру белгісі жоқ бактерия алып жүрушілер түгелдей негізгі жуғу қайнары болып, тері дифтерия ауруына шалдыққан науқастар да тыныс жолы дифтерия ауруын таратады. Жасырын мезгілі орта есеппен 2-5 күн, ең ұзақ болғанда 10 күнге жетеді. Жасырын мезгілінде де тарату қауіп қатері болады. Таралу жолы дифтерия бактериясы түкірік шашырандылары арқылы, мысалы жөтелу немесе түшкіру арқылы адамдар арасында таралады. Адамдар дифтерия ауруына шалдыққандардың аузы ашық жарасын немесе жарасын сипап ұстаудан да ауруға шалдығуы мүмкін. Тарихта еліміз дифтерия ауруы көп туылатын мемлекет болып, сансыз бала оның зардабына қатты ұшыраған. Мемлекеттің иммунитет жобасының жаппай ілгерлеуіне байланысты құрамында дифтерия бар вакцинаны көк жөтел вакцинасын ектіру мөлшері ұзақ уақыт жоғары деңгейде орнықты болып, адамдар жоғырында берік иммунитет қалыптастырды. 2007 жылдан қазірге дейін еліміз өз жерінде дифтерия ауруы мәліметі болмауында үздік нәтижені үздіксіз сақтап, осы байырғы жұқпалы ауруды мемлекет қақпасының сыртында сәтті тосты. Елімізде ешқандай ауру мысалдар болмау бүкіл жер шарында қауіп қатер жоқ дегенге уәкілдік етпейді. Дүниежүзі көлемінде дифтерия ауруы бастан аяқ түбегейлі жойылмады. Таяу жылдан бері қайта туылу ауқымы барған сайын көрнектіленді. Индия. Бүкіл жер шарындағы өзекті таралмалы өңір болып, 2016 жылдан 2019 жылға дейінгі науқас саны бүкіл жер шары жалпы мөлшерінің жарымына жуығын иелеген. Еуропа.
Халық санының ағылуының босқындардың қоныс аударуының әсерінде 2022 жылы дифтерия ауруы бұрынғы жылдардағыдан неше 10 есе тез артқан. Африка. 2025 жылы көп ел жиыны 17 мыңнан астам күмәнді науқасты мәлімдеп, шамамен 900-дей адам көз жұмып, індет жағдайы ауыр болды. Адамдардың мемлекет аралық ағылуы күн сайын жиілеп, шекара сыртынан кіру қауіп қатері үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан сақтану мен тізгіндеу қызметін әсте босаңсытуға болмайды. Дифтерия ауруынан ғылыми сақтануда және оны тізгіндеуде мынадай үш қауіпсіздік қорғаныс шебін есте берік сақтау қажет. Бірінші, қорғаныс шебі. Жүйелі вакцина ектіру. Дифтерия ауруы құрамы бар вакцинаны ектіру. Қазір дифтерия ауруымен жұғымдалудың алдын алу салмақты аурулардан сақтанудың бірден-бір ең өнімді тәсілі болып табылады. Ең жаңа болған балалар иммунитеттік тәртібі жаңаланды. 2025 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап еліміз бойынша жаңа үлгідегі иммунитет тәртібі ресми атқарылып, балаларға көкжөтел вакцинасын ектіру былай реттелді. 2 айлық, 4 айлық, 6 айлық, 18 айлық, 6 жастағы балалардың әрқайсысына бір рет вакцина ектіріп, тұтас барыста жүйелі ектірсе, орнықты қорғауды жүзеге асыруға болады. Қатысты зерттеулер 3 доза негіздік иммунитетті орындағаннан кейін барлық нәрестелерде өлшемге жеткен қорғау сипатты антидене пайда болатындығын, қорғау периоды шамамен 10 жыл болатындығын дәлелдеді. Бұдан сырт, егер шығыс оңтүстік Азия, Африка сияқты дифтерия ауруы қатері жоғары өңірлерге баруды жоспарласаңыз, сапарға шығудан бұрын сөз жоқ өзіңіз бен балаңыздың вакцина ектіру естелігін тексеріп, дер кезінде толықтап ектіріп, немесе иммунитетті күшейтуді тамамдап, өзіңізге және отбасыңыздағыларға денсаулық қалтқысын орнатып, алаңсыз сапарға шығыңыз. Екінші, қорғаныс шебі. Күнделікті қорғануға табанды болу. Науқас бұрын шетелге, яғни шекара сыртына саяхаттап бармаған болса, елімізде дифтерия ауруына шалдығу мүмкіндігі өте төмен болады. Дифтерия ауруы таралған өңірлерге барса, дифтерия ауруының таралу ерекшелігіне қарата күнделікті

0: Құқты негіздік қорғануды ойдағыдай істеу керек. Қолды үнемі жуу. Әлеуметтік заттарға жанасқанда сыртқа шығып қайтып келгеннен кейін ағынды таза сумен және қол жуу сұйықтығымен немесе сабынмен қолды жуу керек. Маска тағу. Сауда сарайы, бекет сияқты адамдар шоғырланған орындарға кіріп шыққанда тұтас барыста масканы үйлесімді тағу қажет. Жанасуды азайту, қызуы өрлеу, жұтқыншақ ауру, жөтелу сияқты ауру белгілері бар адамдармен тығыз жанасудан мүмкіндік бар сақтану керек. Үнемі ауа алмастыру. Әр күні уақыт белгілеп, терезені ашып, ауа алмастырып, бөлме ауасының алмасуына кепілдік етіп, бактериялардың жиналып өрбуін азайту тиіс. Үшінші қорғаныс шебі. Дер кезінде шипагерге көрініп емделіп, саралап тексерту керек. Дифтерия ауруының алғашқы мезгілдегі ауру белгісі әдеттегі тұмау мен жұтқыншақ қабынуы мен оңай шатасады. Көпшілік парықтауды сөзсіз үйреніп алуы тиіс. Мынадай типтік ауру белгілер байқалса, дереу шипагерге көрініп, саралатып тексертуі тиіс. Кешеуілдетуге әсте болмайды. Әсіресе, қатысты кең таралған өңірлерде саяқат тарихы бар немесе тұтас барыста вакцина ектірмегендер бұған ерекше көңіл бөлуі керек. Жұтқыншақ көмекейінде ерекше сипатты сұрғылт жалған перде пайда болып,
1: отандарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзяндағы сыртқа ашылған чегара өткелдерінің жолаушы жүк мөлшері орнықты жоғарылып, чегарадан кіріп шығу түрлі санды мәліметтері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүкіл Синьцзяндағы чегарадан кіріп шығатын 16 чегара қорғанысы тексеру пунктінде тексерілген, чегарадан кірген шыққандар жиыны 2 миллион.

408 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33.2% артқан. Мұның ішінде чекарадан шыққандар 1,228 мың адам рет, чекарадан кіргендер 1,180 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 34.8% және 31.6% артқан. Жиыны 946 мың рет чекарадан кірген шыққан қатынас тасымал құралы тексеріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 27.8% артқан. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның чегіра қорғанысы тексеру органдары қызмет өтеу басқару қабілетін үздіксіз жоғарлатып, заттардың кеденнен өту өнімділігін үздіксіз жоғарлатып, жүк тасымал мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артуды үздіксіз сақтады. Әсіресе Еркештам чегіра өткеліндегі жүк тасымал автокөліктері өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 57 мың көлік реттің үстінде, Торғат чегіра өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 30 мың көлік реттің үстінде, Алатау сағасы чегіра өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 26 мың көлік реттің үстінде артты. Қорғас, Бақты, Дулат чегіра өткелдерінде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19 мың көлік реттің үстінде артты. Теміржол чегіра өткелінде Шинжаңның чегіра қорғанысы тексеру органдары чегірадан кіріп шыққан жиыны 23 мың пойыз рет кезекші пойызды тексеріп, өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% арту қарқынын сақтап, кеденнен өту мөлшері еліміз бойынша маңдай алды орынды еледі. Әуе порты чегіра өткелінде Үрімжі әуе порты чегіра өткелі батыс солтүстік өңірдегі Германияға төте ұшатын тұңғыш әуе линиясын ашты. Жолаушы тасымал кезекші ұшағының қамту көлемі 18 мемлекетке кеңейді. Орта Азиядағы 5 елге барып қайтатын жолаушы тасымал кезекші ұшағының мөлшері бүкіл еліміз жалпы мөлшерінің 1/3 иелеп, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Чегіра аралық өз көлігімен саяхаттау, шетелдік саяхат үйірмелері сияқты жаңа кәсіп күйіне меңзес, Шинжаң чегіра қорғанысы тексеру органдары арнаулы арна өңірлерге бөліп тексеру, бір жолда бітіру сияқты қолайлы шараларды атқарып, тұтас районымыздың чегіра аралық өз көлігімен саяхаттау мөлшерінің өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 4.5 есеге жуық артуын қамтамасыз етті. Чегірадан кіріп шығатын шетелдік саяхат үйірмесінен 1500-ге жуығына қызмет өтеп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер мен райондардың гуманитарлық ауыс түйісі мен халық тілегінің тоғысуын өнімді жебеді.

қазір районымыздың жер жерінде алуан түсті мәдениет саяхат қимылдары, бай мазмұнды саяхат, сейіл серуен түрлері, чар тараптан келген саяхатшылар да осында келіп, сейіл серуен қызығына батып, саяхаттың салиқалы сәттерінен ләззаттануға баурады. Таяуда 20-шы кезекті Құмыл балдай тәтті сапар қауын мерекесі Құмыл қаласында басталды. Ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер концерті балдай тәтті негізгі желісін арқау етіп, балдай тәтті салтанат, бейзаттық мәдени мұралар салтанат сияқты бес үлкен тарауды тұтастырып, көрермендерге мәдениет және ғылым технологиялық сезім ұштасқан көру тыңдау салтанатын сыйлады. Бұдан сырт дәстүрлі халықтық салт сана және ағымдық орындау бірлестірілген түнгі саяхаттың жаңа үлгісі көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыны тамашалауға өзара ат салысуға баурады. Осы кезекті қауын мерекесі 8 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде бес үлкен желдегі 30 неше түрлі ерекше қимыл өткізіледі. Осы мезгілде өлке тас жолы 21-ші линиясы Алтайдан Үрімжіге дейінгі жоғар қарқынды тас жолы автокөлік ағынының жолаушылар легінің бірдей өрлеуін қарсы алды. Қарамайлы қызмет өтеу аумағының қос бағытты күндік

орташа аптүгілік ағын мөлчері 4 мыңнан, жолаушы мөлчері 40 мың адам реттен асып, әдеттегі күндегіден 4 есе артты. Қызмет өтеу аумағындағы қарамайлы құмды шөл бақшасы көптеген саяхатшының тынығатын, көңіл көтеріп саяхаттайтын жеріне айналды. Бақшадағы құмды шөлді аралау, түйе міну, әйнек көтерме жол, биік кеңістікте сырғанау сияқты көптеген саяхат түрі саяхатшылардың саяхатына сән қосты. Саяхатшы Асқар Әнвар. Қызмет өтеу аумағына барғанымда тазалық үйге кіріп шыққаннан кейін кетеміз деп ойлаппын. Нәтижеде бұл арада құмды шөл бақшасы бар екенін кім білсін, түйе мініп қана қоймай, сайран құрып ойнауға болады екен деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы

AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синжанда тенақтанғанымен танысамыз. Таяуда Джунхуа бірлескен мал-мүлық қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемір қамсыздандыру тоқтамына қол қойып, Синжан Тенье тобы чекті серіктестігінің екі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірін жалпы 6 миллион 30 миллион арнаулы қамсыздандыру кепілдігімен қамдап, районымыздың жоғары қатерлі өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын қамсыздандыру қызмет өтеуіндегі бостықты толтырды. Ірі энергия химия өнеркәсіп кәсіпорны ретінде Синжан Тенье тобы биыл ұзақ уақыт дөп келген жоғары температура өрт апаты, қатерлі химиялық заттардың ағуы, қопарылыс жасау сияқты көп түрлі жоғары қатерлі қауіп қатерлерге төтеп беру үшін шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, жасанды зерде құлтемірі, ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды көбейтіп септеді. Дәстүрлі мал-мүлікті қамсыздандыру өнімдері осы топтың зерделі жабдықтарына, ерекше жұмыс жағдайына үйлесе алмады. Сондықтан Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруы серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі, Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруы серіктестігі өзі зерттеген зерделі желмен меңгеру моделіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, жасанды зерде құлтемірінің өрт өшіру, құтқару, қатерлі химиялық бұйымдарды бір жақты ету, биік орында құтқару сияқты нақты қызмет күйінде дәлме-дәл қауіп қатерді санға айналдырып талдау жасап, арнаулы қамсыздандыру жобасын белгілеп, зерделі құлтемірдің тұлғалық зиянын қамсыздандыруды алға қойды. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігі экономикалық ашу районы сату қызмет өтеу бөлімінің меңгерушісі Чжан Вэйчэн. Осы қамсыздандыру өнімінің қамсыздандыру көлемі құлтемірдің өзінің тұлғасының бөлінуі, сақтап қою барысындағы шырғалаң, өздігінен өртену сияқты жабдықтың қауіп қатерін қамтумен бірге, жат ниетпен жұмсақ бөлшекке шабуыл жасау, хаккер меңгеру, заңсыз пайдалану сияқты торап қауіпсіздігі шырғалаңдарында қамтиды. Сондай ақ құлтемірдің жұмыс барысындағы үшінші жақтың жауапкерлік сиянында арқалайды. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің қауіп қатерді жан жақты ең төменгі шектен түсірмеуін жүзеге асырып, кәсіпорындардың ерекше зерделі жабдықтарының сауда қауіп қатерін жаппай жоюға болады деді. Мемлекеттік қауіпті химиялық заттар шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару Бингтуан Тенье әдіретінің орынбасар бастығы Ли Жуичхан. Зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандыру болғандықтан топтың жабдықтарды қамтамасыздандырудағы олқылықтарын толықтауға болады. Сондай ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, ғылым технология, қамсыздандыру бірлескен селбестік механизмін әмәлияттық пайдалану материалымен қамдайды деді. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Лу Чэньмин. Зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандырудың тиянақтануы Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруының мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқаруды осы замандандыру стратегиясына белсене қызмет өтеудің типтік мысалы ғана емес. Сондай ақ қамсыздандыру өнімде жаңалық ашу жасанды зерде бір бекеттік қызмет өтеу бірлескен қамсыздандыру қызмет өтеуінің жаңа моделі жөнінде ізденіс жасаудың маңызды әмәлияты болмақ. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі қамсыздандыру арқылы жоғары қатерлі өнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігіне қуат түстеп, қамсыздандыру күштерінің өнеркәсіптің шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қоғамның шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жалпы қабілетін үздіксіз жоғарылатады.
Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синжаңда тенақтанғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кеніздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Таяуда Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кеніздеу арнаулы үлкен моделі қарамайлы тау жасау типіндегі алтын кенінде кеніздеу үлкен моделі жергіліктендіріп, орналастыруды және нақты орында үлгі көрсетіп қолдануды орындап, дәстүрлі геологиялық кеніздеу технологиясының цифрлануына зерделенуге қарай секірмелі дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетіп, өңірлік алтын кен байлығын дәлме-дәл барлауға зерделі жаңа жол ашты. Бұл үлкен моделді автономиялы райондық геология мекемесінің цифрлы геология орталығы Чунго геология дәшесі Бейжин жасанды зерде шөянінің ғылми зерттеу ұжымымен бірлесіп тұлғалаған. Нысан ішкерлей үйрену есептеу амалын өзі кетіп, зерттеу өңірінің кенге айналу заңдылығына үйлесетін зерделі межелеу жүйесін құрды. Автономиялы райондық геология мекемесі геология ғылым технологиясын дамыту басқармасының аға инженері Ли Юнпхын былай деп таныстырды. Алдыңғы мерзімде ғылыми зерттеу ұжымы қыруар геологиялық материалдар, химиялық барлау санды мәліметтері, өңірлік геологиялық карта, жасанды серікпен алыстан аңғару кескіні сияқты 10 түрлі көп қайнарлы ғылыми санды мәліметтермен қамдап, моделге өлшемдендірілген жаттығу жасатты. Үлгі көрсетіп дәлелдеу сатысында межелеу нәтижесімен нақты орында сипаттаудың сәйкесімділігі 80% айналасында болды. Таныстыруға қарағанда бұрын геология мамандары бірнеше ай тіпті жарым жыл уақыт жұмсап материал ақтарып, далада барлау жүргізгенде ғана межеленген нысана өңірін алғашқы адымда белгілей алады екен. Қазір бұл AI жүйесі бір геологиялық картадағы өнімді геологиялық негіздік информацияны парықтауға небәрі 3 секунд уақыт жұмсайды. Барлау санды мәлімет арқылы кеніздеу нысана өңірін тұрақтандырмақшы болғанда, асқын компьютер текшесі 2 күнде межелеу нәтижесін шығаралады. Даладағы бірінші шепте геология қызметкерлерде жылжымалы терминалдан пайдаланып, модель арқылы пайымдау қабілетін дер кезінде реттей алады. Бұл кеніздеу қызметіне ерекше көмекші септегенмен барабар. Автономиялы райондық геология мекемесі цифрлы геология орталығының бас инженері Чин Чжэньмин Шинжаңның геологиялық кен өнімдерін барлау терең қабаттағы жасырын кен мен күрделі құрылымдық өңірлерде кеніздеу қиындығы үздіксіз арту, дәстүрлі барлау әдісінің өнімділігі төмен болу, уақыт көп кету, өзіндік құны жоғары болу жағдайы көрнектілену, көп қайнарлы геологиялық санды мәліметтерді тоғыстырып пайдалану жеткіліксіз болу сияқты қатаң сындарға төп келіп отыр. Келесі қадамда алтын кеніне сынақ жүргізу негізінде AI кеніздеу технологиясын біртіндеп мыс, никель сияқты анағұрлым көп стратегиялық кен түрлеріне жалпыластырып, анағұрлым көп кен өңірі белдеуін қамтып, ғылым технология арқылы жаңа кезекті кен іздеуден қамал алу стратегиялық әрекетіне қуат түстеп, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік байлықпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз дейді. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кеніздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен таныстыңыздар.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ячейкасымен танысамыз. Жаз күні таңертең күн нұры Нылқы ауданының Қарасу ауылындағы Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің салмон балығы бағымшылық базасына төгіліп, бір-бірімен тұтасқан тор сандығы су бетінде қалқып, автоматтандырылған жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, салмон балығы емін-еркін суда жүзіп жүр. Осы ерекше суық су балығы кәсіп тізбегі жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануының өзекті дәнекері әрі кәсіпорын партия ұйымының өндірістің бірінші чебіне тамыр тартып, партия құрылысы арқылы дамуға қуат үстеудегі жанды әмілеті. 7 айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің партия ячейкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл таң Синьцзянның су өнімдер саласындағы партия құрылысы кәсіп саласының дамуына жетекшілік етудегі көрнекті жауабы. Бұл нәтиженің астарында осы партия ячейкасының ячейканы кәсіп тізбегіне құру, партия мүшелерінің кәсіп тізбегіне шоғырландыру, қызмет өтеуді кәсіп тізбегіне тиянақтандыру сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқаруынан келген. Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі автономиялы райондағы тұңғыш көлемденген суық су балығы бағымшылығы кәсіпорны. Сондай-ақ, автономиялы районның белгілемеге үйлесетін суық су балығын бағудың үлгі тұлғасы. Кәсіпорынның өндіріс алаңы көл айдынына бытырай орналасқан. Балықшылық қайығы, су айдыны, серіктестіктегі партия мүшелері мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет чебі. Серіктестік партия ячейкасының шудиі Тин Яйин былай деп таныстырды. Партия ячейкасы құрылған алғашқы мезгілде біз партия құрылысы мен кәсіп саласын бірлестіру жолын белгілеп, ячейканы кәсіп саласы тізбегіне құрып, ұйымдық тұрмысты көл айдынына көшіріп, партия ұйымы жүйесінің салмон балығы бағымшылығының тұтас тізбегін толық қамтуына мүмкіндік жасадық. Кәсіп саласының алғашқы сатысында салмон балығының чабағын ұзақ уақыт импорт етуге иек сүйеп, жоғарғы буын басқалардың чектемесіне ұшырады. Осы серіктестік партия ячейкасының партия мүшелері, технология тректілері қамал алу міндетін ырықтылықпен арқалап, тәжірибе қанаға сапалы чабақ базасына тамыр тартып, үздіксіз чайқас жасап, чабақты жергіліктендіріп, дербес өсіруді жүзеге асырды. Қазір чабақ сатып алудың өзіндік құны 40% төмендеп, чабақтың қатарға қосылу мөлшері 65%-дан 92%-ға жоғарылап, кәсіп тізбегінің жоғарғы буынындағы өзекті технологиялардың тізгінін мықти игерді. Жергілікті орындағы балық шаруашылығы дарындыларының тапшы болуы кәсіп дәрежесін жоғарлатудың кедергіге ұшырауы сияқты мәселелерге меңзес, осы серіктестіктің партия ячейкасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атойшылар қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділер қосынын құрып, Джунгу су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы Хилонжан су өнімдерін зерттеу орны, Джунго теңіз мұқит дашесі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20 неше маманды кәсіпорында тұрып, зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60 неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, чабақ өсірудің, бағымшылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақтастырып, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын үздіксіз ілгерілетті. Нылқауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күнелтетін, кіріс қайнары жалаң болатын, салмон балығы кәсіп тізбегінің үздіксіз дамуына, кемелденуіне байланысты. Осы серіктестіктің партия ячейкасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіп тізбегі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті.
Осы серіктестіктің партия ешекасы үлгерінді кейінді ауқаттану, ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең егілікке кенеліп бай болу сияқты көп түрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп, серіктестіктегі партия мүшелерін жұмыс істейтін егінші малшылар мен көмектесу, жұп құрауға ұйымдастырып, чабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы жас күйінде мәнерлеу сияқты қолданылмалы технологияларда қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл қыстақ саяхаты, ерекше ас су, халықты қоналқы сияқты сәйкестік кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-нен артық егінші малшының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті.

Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі кәсіп саласы тізбегі парты ячейкасы балық шаруашылығы кооперативі егінші малшы бірлескен мүттені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарна қосуға баурап, жұмыс істеуде төменгі чектен түсірмеу, жыл соңында пайда үлесін тарату сынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7 миллион 308 мың юан пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12 мың юанға жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлі игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Сапалы су айдыны салмон балығы бағымшылығының негізі. Баянды кәсіп тізбегі жасыл дамудың тілек болуынан айырланмайды. Осы серіктестіктің партия ячейкасы тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын әмелиетті әйгілеуге табанды болып, партия құрылысы арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті. Осы серіктестіктің партия ячейкасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасына енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметіне айрым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау тор сандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды бір тұлғаланған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Синьцзян су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды. Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаннан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80 мың түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мыңдан астам бақша аумағын жасылдандырып, бақша аумағын жасылдандыру мөлшерін 75%-ға жеткізді. Экологиялық бағымшылық, балық шаруашылығы, ғылым жалпыластыру, сейіл серуен құрып, балық аулау бір тұлғаланған кәсіп бақшасын құрып, айналымға салып, линия бойындағы балықшылар саяжайының халықты қоналқылардың қарыштап дамуына жетекшілік етті. Сонымен шаруашылығы жалқыған, экологиясы жанға жайлы, бұқарасы бай, суық, су балығының тұтас кәсіп тізбегі партия құрылысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып кірісті арттыру сынды қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ячейкасымен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Алтай қаласы, Алағақ қалашығы, Нұржау қыстағының жоғары өлшемді екі атызы құрылысы 6300 мың құнарлы атызды кәдеге асырды. Өрімжі қаласының Табанчын районы Тұңғу ауылының Йояван қыстағы партия шекасының шу жиі тұрғын тоқты, чапа машақат пен нақты істер істеп партия құлысына жетекшілік етіп, жұрт жүрегін жылтты. Ауыл шарбашылығы ауыл қыстақ министрлігі, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 6 министрлік комитет бірлесіп ұқтырып жәрелеп 2026 жылғы бүкіл еліміздегі ауыл қыстағы әлеуметтік қызмет өтеуіндегі тиіптік мысалдарды жинады деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Алтай қаласының Алағақ қалашығы Нұржау қыстағының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы ала келген өзгерістерді көрейік. Таяуда Алтай қаласының Алағақ қалашығы Нұржау

ол қыстағының жоғары өлшемді егіс сатысында ауыл шаруашылығы машиналары арлы берлі қайшалысып, егін көгі қаулай өсіп, мол өнім алудың лебесті. Бұрын қуаңшылыққа ұшырап су тапшы болып, өнім кемейіп қалып, төмен өнім беретін жер қазір тіршілік тынысына толы. Су игілігі негізді құрылғыларының сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруге сүйенген Алағақ қалашығы егіс сатыздарын суарудағы қиын мәселелерді түбегейлі шешіп, құнарсыз қағыр жер жоғары өнімді құнарлы атызға айналып, жердің құны барған сайын жоғарылап, егінші малшылардың кірісін арттыру жігері барған сайын күшейіп, су нәрлендірген құнарлы атыз халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің, ауыл қыстақты гүлдендірудің шырт жаңа картинасын салды.

қолындағы жалғасты қол қойған жаңа бір жерді айналымға салу тоқтамына көз тоқтата қараған Нұржау қыстағының тұрғыны Еркін Мұхтарұлы жүзінен күл кесіп, кіріс тарттырудағы нақты өзгерістерді тәптіштей санап жатты. Ол былай деді. Бұрын көктем жаз маусымдарында қуаңшылық болуынан қатты қорқатынбыз. Егін суарылмай қалатын еді. Өнім қамтамасыз етілмейтін. Жерді айналымға салу бағасы да жоғарламайтын. Су игілігі құрылғыларын жаңалаудан бұрын қыстақтағы жерді айналымға салу мұбасына 680 юан ғана болып, қуаңшылық жылдарында дақылдардың өнімі зор дәрежеде кемейіп, жердің пайдасы барынша төмендейтін. Қазір тұтас өңірлік суару жүйесінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, қуаңшылыққа қарсы тұрып, өнім алуға кепілдік ету қуаты күшейді. 2026 жылы жерді айналымға салудың жеке бағасы 850 юанға көтерілді. 2027 жылы тоқтамға жалғасты қол қоюдың жеке бағасы тағы да 1000 юанға көтерілді. Тек жерді айналымға салудың өзінен әр жылы 30 000 юаннан астам кіріс кіргіземін.

Жоғары өлчемді егіс атызы құрылысының астарында Алаға қалашығының партия құрылысы арқылы негізгі сатыны жөнге салуға жетекшілік етуге табанды болып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді құлшына істеп, бұқараның мұң-мұқтажын шын етімен шешуінің жанды ықшам көрінісі жатыр. Нұржауықстағы Шебелең су қоймасы суармалы өңірінің аяққы шетіне орналасқан. Бұрын бүкіл қыстақтағы 6300 мол егістік жерде ұзақ уақыт су қайнары жетіспеу, сумен қамдау бір келкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, ауыл шаруашылығында қуаңшылыққа қарыс тұру негізі әлсіз болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттыру шектемеге ұшыраған. Суарудың қауырт мезгілінде суармалы өңірдің төменгі ағарында су тапшы болу мәселесі тіпті де көрнекті болып, қуаңшылық болған жылдар егіс дақылдарының өнімі барынша азайып, жер суарудың қиын болуы, өнімнің орнықты болмауы, кірістің баяу артуы, бұқараның кірісін арттыруға, кәсіп саласының дамуына тұсау болып отырған көрнекті олқылыққа айналып, су мен орнықты қамдау, өнімді қамтамасыз ету, кіріс арттыру жергілікті бұқараның ең көкейтесті халық тұрмысы талабына айналған еді.

Халық талабы болған екен өкімет ден қоймақ. Алаға қалашығы мәселені бағдар етуден, халық тұрмысын бағдар етуден жазбай, қалашы қыста кәдірлерін атыз басына барып, шарба отбасыларын аралап, қуаңшылық жағдайын жаппай тексеріп, су игілігі құрылысындағы олқылықтарды, ауыл шаруашылығын дамытудағы бөгет түйіндерін және халық тұрмысындағы қиын түйіндерді дәлме-дәл реттеп, суаруда су тапшы болып өзекті түйіндерін анықтап, дәлме-дәл шара қолдануға, суды жөнге салып, ауыл шаруашылығын гүлдендіруге, халықтың кірісін арттыруға дем беру қызмет негізін бекемдеді.

Сонымен бірге Алтай қалалық су игілігі мекемесі, Тәймияу су істері, Шинжаң су игілігін дамытуды қаржыландыру тобы сияқты орындармен ырықты түрде бірге әрекеттеніп, селбесіп, тұтас өңірдегі сапалы су байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, қуаңшылыққа қарсы аттанып, қамдауға кепілдік ету жауапкершілігін ашалап, нақтыландырып, суармалы өңірден су алуды қамтамасыз ету инженериясының тиянақтанып атқарылуын бар қарқынмен ілгерілетіп, партия құрылысы күшіне сүйеніп, егісатыздарын суарудағы бөгеттерді ашып, бұқараның су аңсау арманын шын мәнінде атыздағы мол өнім көрінісіне айналдырды.

Ал қыстақты жөнге салуда Бұқараға сүйену керек. Халық тұрмысын құтырысы Бұқараға пайдалы болмақ. Алаға қалашығы Бұқараның негізгі тұлғалық орнынан бастана яқ жазбай. Қыстақ тұрғындар өздері қаржы топтау мен қыстақ келектебі сәйкестіруді бірлестірусынды бірге құру, бірге арқалау үлгісін атқарып, Бұқараның су игілігі құрылысына, ауыл қыстақты жөнге салуға атсалысуда ғырықтылығы мен белсенділігін толық жұмылдырып, Бұқараның сырттай тамашалаушыдан бірге құрудың, бірге игіліктенудің атсалысушысына, игіліктенушісіне айналуын ілгерілетті.

Нұржау қыстағының суару қаншылыққа қарсы аттану деңгейін жоғарылату нысанына жалпы 345 мың юан қаржы қосылған. Мұның ішінде Бұқара 126 мың юан қаржы топтап, қыста коллективі 219 мың юан сәйкестірген. Нысан атқарылған кезде Алағақ қалашығы бөлшемденген насос үйінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды қатар орындап, егіс атыздарын күнделікті баптау, су мен тәртіпті қамдау, су ақысын жинау, жалпы барысын өлшемдендіру механизмін орнатып және кемелдендіріп, егіс атыздарының судан пайдалануын басқарудың ұдайланған, жүйеленген, ұзақ өнімді жүйесін орнатып, қуаңшылыққа қарсы аттанып, суаруға кепілдік ету, ауыл шаруашылығының кірісін арттырудағы соңғы бір метрді түбегейлі ашып, су игілігі құрылысына жалпы атсалысуды, су игілігі пайдасынан жалпы халық бірге игіліктенуді жүзеге асырып, халыққа тиімді су игілігі инженериясының шынайы тамыр тартып, қыстақ тұрғындарына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады.

су алуды қамтамасыздандыру инженериясының жаппай іске қосылуына байланысты батыстың суын шығысқа бастау тоғанының сапалы су қайнар абзалдығына сүйеніп, нұржау қыстағы табиғатқа сүйеніп, күнелтеу қаңшылыққа тап болғанда өнім кемеу сынды ырықсыз жағдайды түбегейлі өзгертіп, қаңшылыққа қарсы аттанып апат зиянын азайту, өнімді орнықтырып, халықты ауқаттандыру сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды. Қамдауға кепілдік ету, өнімді орнықтыру жағында нысан Шибелең су қоймасының сумен қамдау қысымын өнімді ыдыратып, суармалы өңірдің жоғарғы төменгі ағарындағы су мөлшерін ғылыми біркелкі орналастырып, өңірлік ауыл шаруашылығының қуаңшылыққа қарсы аттанудағы олқылықтарын толықтап, астық қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап сақтады.

халықты ауқаттандырып кірісті арттыру жағында бүкіл қыстақтағы 6300 мың егістік жер су тапшы болу шектемесінен түбегейлі құтылып, бос қалған төмен өнімді жерлер жаппай кәдеге жарап, жердің сапасы мен өнім пайдасы зор дәрежеде жоғарылап, жерді айналымға салудың орташа бағасы мол басына 680 юаньнан орнықты түрде 1000 юаньға жетіп, егінші малшылардың кірісін 3 миллион 87 мың юань арттырды. Су игілігі

Халық тұрмысындағы нақты істердің тиянақтану өнімділігі негізгі саты партия құрылысы мен негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Ұзақ уақытта Мералыға қалашығы бастан аяқ бұқараның өнімді орнықтырып, кірісін арттырып, алаңсыз тіршілік етуін қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, партия құрылысын жетекші, халық тұрмысын бағдар етіп, қызмет механизмін тереңдетіп, дамудағы қиын мәселелерді түйінді шешіп, халық тұрмысындағы қиын түйіндерден қамал алды. Өңір аттаған су қайнарын сел бесіп, сумен қамдау механизмін сапалландыру арқылы су қоймасының су сақтау және өңір сыртындағы су бастау ғылыми орналастыруын біртұтас жоспарлап, тұтас өңір тепе-тең орнықты сенімді болған екізатсыздарын суару сумен қамдау жүйесін орнатып, ауыл шаруашылығының қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, бұқараның кірісін орнықты арттыру арнасын кеңейтіп, кадрлардың нақты істеу тебін арқылы бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатты.

Алағақ қалашығы парткомның шоу-жия Лиу Син Лиан бұлай деді. Келесі қадамда біз партия құлысы арқылы негізгі сатына жөнге салуға жетекшілік етуді өртіс күшейтіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді құлшына істеп, халық үшін істейтін сүйіспеншілікті нығайтып, су қайнарын бір тұтас жоспарлап орналастыру үлгісін үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік қуаңшылыққа қарсы аттану, қамдауды қамтамасыз ету жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығының дамуындағы, бұқараның кірісін арттырудағы түрлі қиын мәселелерді дәлме-дәл шешеміз. Халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, партия құрылысы арқылы су игілік істерін гүлдендіруге, кәсіп саласын көркейтуге, бұқараның ауқаттандыруға жетекшілік етіп, ауыл қыстақтың жер байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, ауыл шаруашылығының даму көмескі күшін жандандырып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандырудың негізін бекемдеп, шаруашылығы шалқыған, халық тұрмысы бай, ауыл қыстағы берекелі, бұқарасы бақытты, ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің шыт жаңа жауабын күш сала кескіндейміз.

Ауа райы мәлім етті. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 25-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар, мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Айрым жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінде, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолиннің шығысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма-алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, ШХЗ қаласының оңтүстігі, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, ШХЗ қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады.

оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағының шығысы Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Өрімжі қаласы Дабанчың районы Дүңгу ауылының Юяван қыстағында қыстақ партия шекасының шу жүйе тұрғын тоқты негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып, партия құрылысы арқылы ауыл қыстақты жөнге салуға, кәсіп саласын дамытуға және халық тұрмысына қызмет етуге жетекшілік етіп, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын кірісті арттырып, ауқаттануға бастап, нақты іс істеу жауапкершілік арқалау арқылы жаңа дәуірдегі таңдаулы негізгі саты партия істері қызметкерлердің әуелгі мақсаты мен борышын түсіндірді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарда көпшілікке тұрғын тоқтының жапа машақатпен нақты іс істеп, партия құрылысы арқылы жұрт жүрегін жылтқан ізгі істерін баяндаймыз.

Осы бір мезгілде тұрғын үнемі жаздың шіліңгір ыстығында атызда қыр жалдап жүріп, шаруалардың егін суаруына, топырақтың дымқылдығын тексеруіне көмектесіп. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 градус ыстық болады.

Бағдарламамыздың соңында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты болған хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі мемлекеттік және даму және реформа комитеті, оқу ағарту министрлігі, халық істері министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулар 2026 жылғы бүкіл еліміздегі ауыл қыстағы әлеуметтік қызмет өтеуіндегі типтік мысалдарды бірлесіп жинауды ұйғарды. Бұл ретке жолдауда принциптік жақтан аудан, қала, район қошынды негізгі тұлға етіп жолдайды. Мысалда негізінен жер-жердің партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ауыл қыстақтың халық тұрмысын қамтамасыздандыруды күшейту, сапалы әлеуметтік қызмет өтеу байлығының төменге түсуін ілгерілету сияқты жақтардағы типтік әдістер жиналады. Ауыл қыстақ оқу ағартуы, емдеу, денсаулық сақтау, зейнеткерлікке қызмет өтеу, мәдениет және тәрбие арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты салаларға түйінді назар аударып, ауыл қыстақтың қоғамды құтқару, ерекше қауым және үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты жақтардағы қызметтерге тең мән беріп, басқа салалардағы жақсы тәжірибелерді, жақсы әдістерді де қорытындылауға болады. Жер-жердің аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтудің, аудан, ауыл, қыстақ әлеуметтік қызмет өтеуін біртұлғаландыру құрылысын ілгерілетудің тәжірибелерін, әдістерін қорытындылауға шабыттандырылады.

Районымыз ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясын жөндеу күтуде биылғы халық тұрмысындағы 10 нақты істің бірі етті. Қазір бүкіл Шинжанды қамтыған ауыл қыстақтарда сумен қамдаудың сапасын жоғарылату әрекеті жеделдетілуде. Биыл аптаны районық су игілігі меңгермесі орталықтың 61 миллион 240 мың юандық су игілігін дамыту қаржысына қол жеткізіп, 46 аудан қала районының 193 орнында жөндеу қорғау инженериясын атқарды. Сонымен бірге ауыл қыстақты сумен қамдауды өлшемдендіру құрылысын жаппай ілгерілету үшін бүкіл район тағы 1 миллиард 658 миллион юан қаржы қосып, 33 түрлі ауыл қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясын атқарды. Автономиялы районға ауыл қыстақ ауызсу қауіпсіздігі орталығының орынбасары меңгерушісі Тыңган былай деді. Қазір барлық жөндеу қорғау инженериясы түгелдей құрылыс бастады. Құрылыс жұмысы аяқтағаннан кейін 950 мың ауыл қыстақ халқын сумен қамдауды қамтамасыз ету деңгейі бекемделіп, дәрежесі жоғарылайды. Межемен 2026 жылдың соңына дейін бүкіл районымыздың ауыл қыстақтарында құбыр суының жалпыласы мөлшері 99.44%-ға, көлемденген сумен қамдаудың ауыл қыстақ халық санын қамту салыстырмасы 89%-ға жетеді.

сатып алу, көңіл ашып үйрену сияқты көптеген саланы қамтыды. Негізгі жиналыс алаңы қимылы күндіздені тартымды болды. Өзекті қимылдары көрме, базар, жарыс, сауық, кеш, ықпалдасып сезіну, дәмді тағамдарды сараптау, мәдениет көрмесі, көшпелі көрмесі сияқтыларды қамтып, тұтас өңірлік мереке райын қалыптастырды.

Синьчжаң тарбағатай 11-ші кезекті сабан үлкен табақты дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі таяуда басталды. Осы кезекті дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі негізгі жиналыс алаңын сабан қалалық мәдени саяхат орталығына орналастырып, қала өңіріндегі көрініс өңірі, кешкі базар, бақша, саяхат бақшасы және ауыл қыстақ, зерттеу үйрену орны сияқтылармен бірге бірлесіп, асу жатын орын жүріс тұрыс саяхат

таяуда көкжиектегі қомақты микрокино бұрышын ауданының қом қыстағындағы 100 жылдық көнейде ресми кескінге алына бастады. Көкжиектегі қомақты микрокино шынайы ауыл хикаясын жасампаздық алғашқы желісі етіп, назарды үш ұрпақ адамдардың шекараны қорғаудағы әсерлі барысына шоғырландырып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды әмелиятын, шекараны жөнге салудың өнімділігін және ауылстық мәдениет саяхат істерінің даму жетістіктерін жанды түрде әйгіледі. Бұл ретке фильм алуда жергілікті әйгілі артист Сәлімжан Тұрсынбекұлы қатынасуға ұсыныс етілді. Ол фильмде әскери қосынан шегінген шекара қорғаныс жауынгерінің образын сомдайды. Синжанның кино-телевизия кәсібінде тынбай тер төккен ол Алтаймен терең көркемөнерлік сүйіспеншілігі бар. Осы ретке фильмге қатынасы оның жергілікті кино-телевизия жасампаздығы жөніндегі жаңаша түсіндірмесі.

Соңғы жылдардан бері бұршының өзгеше жаратылыстық көрінісі, қарапайым ұлттық салт санасы және қою шегіра мәдениеті көптеген кино, телевизия, театр группаларының көрініс алуға үздіксіз баурады. Алтайым, Кішкентай қамшы, Өмір ағысында, Көрікті мекен сияқты сапалы кино, телевизия туындылары ілгерінді кейінді осы арада түсіріліп, бұршының көркем көрінісі мен гуманитарлық хикаялары бүкіл елімізге бет алып, жұрттың назарына ілікті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және балақайлар, балдәурен бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Үрімжі қаласының солтүстігінде тіке сезініп, сейіл серуен құруға атпасын бұратын бір жер, бір жаңа жер белгісі қосылды. Үрімжідегі және қала маңында кішкентай серіктерге тағы бір қуанышты хабар жеткіземіз. Бүгін бағдарламамыз көпшілікке сейіл серуен құруға атпасын бұратын бір жаңа жер белгісін таныстырмақ.

таяу дәуірімде жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы әннінчи қалашығындағы жібек жолы бау-бақша демалыс аумағы ресми ашылып, шыт жаңа бір бекет үлгісіндегі тұтас күндік ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатын сезіну жағдайы. Қаланың солтүстігіндегі иқуатты ең толық болған түнгі мәдениет саяхаттың үлгісін айналып, тұтас жас кезеңіндегілердің саяхаттау қажетіне үйлесіп, Үрімжі, Санжы, Ужачи төңірегінде қала тұрғындары мен саяхатшыларға сейіл серуен құрып саяхаттайтын жаңа талғам әзірледі.

Осы демалыс аумағы Әннинчүй қалашығының сапалы бау-бақша байлығы мен қолайлы қатынас абзалдығына сүйеніп тұтас уақыт кезеңінде баруға болатын көп негізді қала маңы демалу нысаналы жерін қалыптастырды. Бақша аумағында 6 үлкен ерекше кәсіпкүй бөлігі жобаланды. Бұл қозғалтқышсыз сайран бақты, ата-ана мен балаларға арналған сейіл серуен құру аумағын, торапта танымал балық сайран бағын, бәсекелі жарысты сезіну аумағын, егіншілік зерттеу үйрену базасын және ғарыштың ғажайып түні шам салтанатын қамтып, соғыл спал аптекөлік, картинг аптекөлігі, су үсті бақшасы сияқты 30 неше ойын сауық

құрылғысы сәйкестірілді. Сонымен бірге бау-бақшада балық аулау, сүйкімді ермек, қайынаттарға азық беру, шаруалардың дәмді тағамдар сияқты сезіну түрлері орналастырылды. Бақша аумағы күндіздіні кезеңге бөліп ерекше айналымға салуды атқарады. Әр күні сағат 16-да су үстінде сейілдеу, бау-бақшаны сезіну, бәсекелі жарыс жолы, қозғалтқышсыз көңіл ашу сияқты күндізгі ойын түрлері түгел ашылады. Сағат 22-де тұтас өңірлік сыртқы әлемнің ғажайып түні шам салтанаты бақша аумағын нұрландырады. Пейзаждық мәдени мұра жалтылдап жүру, су үстінде аспанға көтеріліп ұшу ерекше өнері, алау арқылы ықпалдасу сияқты ерекше ойын сауық нөмірлер арт артынан қойылып, түнгі саяхаттың қою райын қалыптастырады. Бай мазмұнды көп негізді саяхат кешірмелері қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Бір үйдегі төрт жан дертіп саяхаттай келген Үрімжі қаласының тұрғыны Ваң Дие, бақша аумағының саяхат түрі мол екен. Балалар жалпы барыста өте көңілді ойнады. Түнгі ерекше ойын нөмірлері тіпті адамға көп жаңалық сыйлайды екен. Молы сезіністе болдым деді.

0: Жалы шағын хикаялар.
1: Шоушинчының әңгімесі. Балақайлар, бүгін біз ғылыми тәжірибе айтпаймыз. Бір кесек толғаның шағын әңгімесін баяндаймыз. Бұл адамның есімін бәлкім сендер естіген болуларың мүмкін. Оның аты Чжу-Синчжи. Чжу-Синчжи. Көптеген ағай апайлар оның киносын көріп, ішек сілесі қата күледі. Бірақ сендер білесіндер ме? Осы көпшілікке сан санақсыз күлкі сыйлаған адам бала кезінде еш езу тартып күлетін де өмір сүрмеген. Бір 1962 жылы Чжу-Синчжи Шанхайдағы бір өте кедей отбасында дүниеге келеді. Бір үйдегі 5 жан тартақтай үйге қысылысып, екі қабаттық төсекте ұйықтайды. Ол 7 жасқа шыққан жылы әке шешесі ажырасып кетеді. Шешесі жалғыз өзі екі жұмыс істеп, оны және әпекесі мен қарындасын асырайды. Ол кезде бір шыны ашытпа, бір шағырласпа тамағын жеудің өзі әлемдегі ең бақытты іс саналатын. Бір жолы шешесі 9 жастағы Чжу-Синчжіні кино көруге ертіп барады. Экранда Ли Шаолиң лақша секіріп, ерекше ырғып, жұдырықтасып жатады. Кішкентай Синчжінің көзі бірден жарқ ете түсіп, неткен керемет, мен де әртіс боламын, осындай кино түсіремін дейді. Сол күннен бастап, арман деген тұқым оның жүрегіне ақырын тамыр тартады. Алайда арманға жету қайдан оңай болсын. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол қуанышы қойнына сыймай, сымсыз телевизия станциясының өнерпаздар жаттығу класына емтихан береді. Ол артист болудың табалдырығы еді. Нәтижеде емтиханнан өтпей қалады. Адамды тіпті де ашуландыратын емтиханға өзіне серік болып жүруге ертіп барған жақсы досы Лянг Чаувей керісінше қабылданады. Үйіне қайтқаннан кейін Чжу-Синчжи көрпесін басына бүркеп алып, бүк түсіп, ешкімді де көргісі келмейді.

Бірақ ол бәз кешпейді, келесі жылы тағы емтихан береді, тағы да қабылданбайды. Үшінші жылы ғана досының көмегінде түнгі жаттығу класына қатынасады. Мұны зорға бітіреді. Әсілінде кино түсіруде бас кейіпкер боламын деп ойлаған еді. Нәтижелеші, түстен кейінгі сағат 4:30 билетін балалар бағдарламасын оқуға орналастырылады. Онда 5-6 жыл тапжылмай істейді. Тәпті де аяныштысы әрең дегенде телефильмдегі жанама ролды ойнауға бара алатын болады. Жанама рол деген не? Бұл жарқ етіп бір көрінетін атыда жоқ ролдарды ойнау болмақ. Мерген Бахадурдың өмірбаянының 83-ші жылғы нұсқасында ол Ми Чауфыңның бір шапалақ салып жанын алатын қайыршының ролын ойнап, сахнаға шығысымен ақ жанынан жұда болады. Ол орынбасар режиссерді іздеп барып, қолыммен тосып қалсам болама, екінші шапалақта өлсем қалай дейсіз деп ақылдаспақ болады. Сендер режиссердің не дегендігін тұспалдап көріңдерші, ол оны елеп те қоймайды.

Тағы бір жолы ол бір телефильмнің бір көрінісін түсіріп болып үйіне қайтады. Үйінде ары-бері аунақшыған оған бір ауыз сөз жақсы айтылмағандай сезіледі. Содан кіріп төгілгіне отыра салып, телефильм түсірілген жерге қайтып келіп, режиссердің алдына жүгініп отыра қалып, «Сізден өтінейінші, маған тағы бір рет айтқызыңызшы» деп жалынады. Режиссер ең соңында мақұл болады. Бір көрініс, бір ауыз сөз орайына да ол ең қораш тәсілмен қол жеткізуге құлшынады. Осылайша ол тұп-тура 8 жыл жанамауыр рөл ойнайды. Басқалар оны янаттап, сайқы мазақ етіп, қол жаулық қылатын еді. Бірақ ол әр күні үйіне қайтып барғанда айнаға қарап, мимиканы әрекетті жаттығады. Ол іштей мынадай бір ауыз сөзді есінен шығармайды. Кейін ол бұл сөзді киноға кірістіріп жазады. Адамда арман болмаса, тұздалған балықтан не парқы болмақ?

Ақыры 1988 жылы ол бір қосалқы ролға сүйеніп, ең үздік ер қосалқы рол сыйлығына ие болады. Сол кезден бастап Шең Масылдан Шең Мырзаға айналады. Оның түсірген кинолары бірінен өткен бірі тартымды болып, ұрпақ-ұрпақ адамдарға шаттық сыйлайды. Балақайлар Жучинчының әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Арман бейіні бір түйір тұқым сияқты, әрі қатты, әрі құрғақ топыраққа көмілсе де, суарудан бас тартпасаң болғаны күндердің бірінде ол топырақ жарып, тебіндеп шығып, көк түреген бәйтерекке айналады.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Тұзкөлдің жағасындағы тұз қабыршағы қайдан келген? Балақайлар, құлағымызды түрейік. Бүгін біз ерекше ғажайып тақырып жөнінде әңгіме қозғаймыз. Тұзкөлге барып көрген бе едіңдер? Айнала аппақ, жер беті қап-қатты. Бейне бір қабат алып, мұзған төселген жерге ұқсайды. Аяқпен бассаң шатыр-шатыр еткен дауыс шығады. Кейбір жерден адамның көлеңкесін көре аласың. Бірақ сендер осы қатты тұз қабыршағының қалайша осындай болып өзгергенін ойлап көрдіңдер ме? Асықпаңдар, біз алдымен шағын тәжірибе жасайық. Үйлеріңде тұз бар шығар, стаканға ыстық су құйып, онан соң тұзды көптеп қосып, араластырамыз. Қалай болса да тұз ерімейтін болып, су лайланғанға дейін жалғастырамыз. Содан барып, стаканды терезе текшесіне қойып, бірнеше күннен кейін көреміз. Стаканның түбінде бір қабат жарқыраған тұз түйіршігі пайда болып, стаканның қабырғасына тұз кристалчасы тұрып қалады. Бұның себебіне, өйткені су қашып кетіп, тұзы тұратын жер табалмағандықтан, амалсыздан қол ұстасып, қысылысып, қатты затқа айналады. Тұзкөлдің тұз қабыршағы осы тәжірибенің ерекше үлкейтілген нұсқасы болмақ. Осыдан көп жыл бұрын көптеген Тұзкөл үлкен дария, үлкен өзендердің соңғы бекеті болатын. Су таудағы минерал заттарды ала жүріп көлге құйылады. Бірақ бұл көлдің шығар аузы болмағандықтан су тек күнге қақталып, желдің ұшырып алып кетуіне сүйенеді. Судағы тұз құрамы қашып құтыла алмай, жиналған сайын молайып, көл суы барған сайын тұзданып, теңіз суына неше он есе тіпті неше жүз есе тұзды болады. Бірақ тек тұзданып әлі жеткіліксіз еді, мұнда қатты қабыршаққа айналу керек. Ол үшін күн мен желдің бірлесіп селбесуіне сүйенуге тура келеді. Құрғақ жаз күндері ашты күн бейне алып қыздырғышқа ұқсайды. Көл бетіндегі су буланып, су буына айналып, кеңістікке ұшып кетеді. Тұз суда барған сайын қоюланып, ең соңында қанығуға жетеді. Бейне біздің тәжірибеміз сияқты тұз ендігәрі ерімейді. Осы кезде ең алдымен шыдай алмайтын тұз мысалы кепіс көл түбіне шөгіп, ұсақ кристалға айналады. Елешала тас тұз, яғни біз жейтін ас тұзы, көл түбінде қабат-қабат болып жайыла түседі.

бірақ мұнымен де бітпейді. Егер ұсақ тұзын тағы болса, қатты қабыршақ емес, борпылдақ жұмсақ тұз қайраңына айналу керек. Нағыз сиқырлы қыстан немесе түндеті болады. Температура күрт төмендегенде көл суындағы тұздың ерекшелік дәрежесі өзгеріп, кейбір жаңа тұздар, мысалы клаубер тұзы, су молекулаларын ерітіп бірге кристалданып, бейне кішкентай тырнақ сияқты төңірегіндегі тұз түйіршіктерін ұстап қалады. Күндіз күн нұры қақтауымен осы су құрамы бар тұздар сусызданып, көлемі кішірейіп, саңылауларды барынша қысып нығыздайды. Осылайша күндіз ұлғайып, түнде тарайып, қайталап неше 10,000 рет шынығып, тұз түйіршіктер ара дәнекеленіп барған сайын тығыздалып, ең соңында бірнеше сантиметр, тіпті неше 10 сантиметр қалыңдықтағы қатты тұз қабыршағы қалыптасады. Тіпті де кереметі, кейбір күні тұзкөлдің тұз қабыршағының астында тағы да галогенді су болады. Ол ерекше қою тұзды су. Үстіңгі жағындағы тұз қабыршағы өте ауыр болғанда, астыңғы қабаттағы жер қабатын жарып, галогенді су атылып шығып, онан соң буланып, тағы бір қабат жаңа тұзбен бүркеледі. Қаттама шелпек сияқты бір қабаты бір қабатын баттап, кейбір тұз қабыршағы тастақтадай қалыңдап, жүгапты көлінің өзі де өте алатындай болады.

Әрине тұз қабыршағындағы әдемі алтын алты жолақты бедер жарылған кезде біркелкі жиылудан пайда болған тілкімдену бедері болып, бейне жер бетінің өзіне шақпақ карта сызғандай сезіледі. Ал тұз қабыршағының аппақ болып, көздің жауын алуындағы себебі тұз кристалы таптаза болып, күн нұрын шартарапқа шағылыстыруында. Ол бейне сансыздаған кішкентай айнадан аумайды. Сондықтан балақайлар тұзкөлдің тұз қабыршағы бір күнде пайда болмаған. Ол күн, жел, су және уақыт сынды төрт үлкен шебер неше мың жылдан тіпті неше он мың жылдан артық уақыт жұмсап, біртіндеп қаланған табиғи семонт жер. Әрбір түйір тұз бізге мынаны ұғындырады. Табиғаттың күші әрі нәзік әрі берік. Оған сабырлық көрсетсең болғаны. Суда еріген нәрселерді аяқ астынан шатыр-шатыр дыбыс шығаратын аппақ жерге айналдыруы мүмкін. Келесі жолы тұзкөлдің суретін көрсең, немесе саусағыңа жабысқан тұз түйіршіктерін татып көрсең, есіңде болсын, әлгі алып тұз кептіріп алаңын есің алғайсың. Жер шары күн нұрымен от жағып, желмен желпуш жасап, жылдармен қалып жасап адамды таңғалдырарлықтай осы ақ түсті дүниені жасап шыққан.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсалық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсалық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушы тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген қабарды. Онан соң диптерия ауруы, жұқпалы тамақ ауруы деген сыране деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетка арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ху Чаңчаң таяуда өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде тек клетка арқылы емдеуді сөз жоқ толымдылығы бар кәсіптік емдеу құрылымдары өрістетуі керек. Ажарландыру орны, күтіну сарайы, клетка технологиялық қызмет өтеу серіктестігі сияқты бей емдеу құрылымдарымен бейемдеу кәсіптік техниктерінің әрқында емдеу қимылдарын өрістетуіне болмайтындығын ескертті. Таяу жылдан бері кейбір заңсыз құрылымдар мен жекелер жұрттың ауруын емдеу және күтімделу, саламаттығын қорғау сияқты қажеттерінен пайдаланып, уайымдауын әдейі күшейтіп, тек клеткаға қатысты дәрі-дәрмектер мен

технологияны қайта-қайта дабыралап, үгіттеп сатып, тек клетка қартайтпайтын өкілді үгіттеп жалпыластырып, оны табиғи қартаю бетасын өзгертіп, қартаюға қарсы тұрады. Дене мүшесін қалпына келтіреді. Созылмалы ауру сияқтыларды емдеп жазады, деп жар салды. Кейбіреулері тек клетка өкілін құю сияқты клиникалық меңгеруді өз бетімен істеп, бұқараның басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне қауіп төндірді. Ху Чанчан мынаны айқын білдірді. Биологиялық медицина жаңа технологиясын клиникалық зерттеумен клиникалық кәдеге жаратып, қолдануды басқару ережесіне сай, тек клеткаға қатысты клиникалық зерттеулерді сөзсіз белгілеме бойынша естелікке алдыру, клиникалық кәдеге жаратып қолдану сөзсіз бекітуден өту, қатысты дәрі-дәрмектерді емдеу жабдықтарын сөзсіз тіркеуге естелікке алдыру немесе бекітуден өткізу керек. Қолдану көлемін өз бетімен кеңейтуге болмайды. Сонымен бірге бекітуден өтпеген зерттеу сатысындағы тек клетка өнімдері мен технологиясын клиникада қолданса болмайды, ақалса да болмайды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жұртшылыққа қырағылық тарттырып, өз саламаттығын ойдағыдай қорғауды ескертті. Қатысты деректерді байқаса, жергілікті орындағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау саламаттық, базар бақылау басқару сияқты тарауларға әшкерлесе де, немесе 123-45 ыстық линияға телефон беріп аңыз етсе де болады. Жоғарыда мемлекеттік денсаулық сақтау айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдадыңыздар. Айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдадыңыздар.

денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда дифтерия ауруы деген сіране деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дифтерия ауруы жөнінде сөз болса, көптеген адамға бейтаныс сезілуі мүмкін. Бірақ ол жаңадан пайда болған ауру емес. Қайта бұрын адамдар атын естісе үрей ұшатын күшті жұқпалы ауру болған. Чешек жұлын сұр заты қабынуымен қатар тұратын. Көп жыл елді чулатып лаң салған балалар жендеті саналған. Елімізде вакцина егу мөлшерінің ұзақ уақыт жоғары деңгейді сақтауының арқасында соңғы 20 жылда жергілікті дифтерия ауруы туылмағандықтан көптеген адамның қырағылығы біртіндеп босаңсыған болуы мүмкін. Алайда көпшілікке мынаны сөзсіз ескерте кету қажет. Дифтерия ауруы түбегейлі жоғалған жоқ. Қазір бүкіл жер шарының көп жерінде біртіндеп қайта пайда болуда. Бүгін біз дифтерия ауруын қайтадан жан жақтылы танып, қауіп қатерін түсініп, сақтану мен тізгіндеуді ойдағыдай істеп, өзіміздің және отбасымыздағылардың саламаттығын қорғайтын болайық. Дифтерия ауруы сіране. Дифтерия ауруы дифтерия таяқша бактериясынан пайда болатын шұғыл сипатты тыныс жолы жұқпалы ауруы. Бактерия тыныс жолы жүйесіне кіріп, көмекейді ауыртады. Жеңіл дәрежеде қызуы өрлейді және мойын безі ісінеді. Оның нағыз қатері бактерияның өзінен келмейді. Әсіресе, оның күшті сыртқы токсинді қалыптастыруынан келеді. Яғни, дифтерия сыртқы токсині тыныс жолы жүйесіндегі сау тканьдарды өлтіреді. Сондай-ақ, тыныс алу мен жұтынуды қиындастырады. Егер токсин қанға өтсе, жүрек, нерв және бүйрек мәселесін тудырады. Тыныс жолы дифтерия ауруына шалдықса, өлімге себеп болады. Емделген күннің өзінде тыныс жолы дифтерия ауруына шалдыққан науқастың шамамен 10-нан бірі көз жұмады. Егер емделмесе, науқастың тең жарымы осы аурудан көз жұмуы мүмкін. Дифтерия ауруының жұғуға қайнары. Адамзат осы бактерияның бірден бір паразит иесі. Диагнозы тұрақтанған науқастар, ауру белгісі жоқ бактерия алып жүрушілер түгелдей негізгі жұғу қайнары болып, тері дифтерия ауруына шалдыққан науқастар да тыныс жолы дифтерия ауруын таратады. Жасырын мезгілі орта есеппен 2-5 күн, ең ұзақ болғанда 10 күнге жетеді. Жасырын мезгілінде де тарату қауіп қатері болады. Таралу жолы дифтерия бактериясы түкірік шашырандылары арқылы, мысалы жөтелу немесе түшкіру арқылы адамдар арасында таралады. Адамдар дифтерия ауруына шалдыққандардың аузы ашық жарасын немесе жарасын сипап ұстаудан да ауруға шалдығуы мүмкін. Тарихта еліміз дифтерия ауруы көп туылатын мемлекет болып, сансыз бала оның зардабына қатты ұшыраған. Мемлекеттің иммунитет жобасының жаппай ілгерлеуіне байланысты құрамында дифтерия бар вакцинаны көкжөтел вакцинасын ектіру мөлшері ұзақ уақыт жоғары деңгейде орнықты болып, адамдар жоғырында берік иммунитет қалыпқа қалыптастырды. 2007 жылдан қазірге дейін еліміз өз жерінде дифтерия ауруы мәліметі болмауында үздік нәтижені үздіксіз сақтап, осы байырғы жұқпалы ауруды мемлекет қақпасының сыртында сәтті тосты. Елімізде ешқандай ауру мысалдар болмау бүкіл жер шарында қауіп қатер жоқ дегенге уәкілдік етпейді. Дүниежүзі көлемінде дифтерия

ауруы бастан аяқ түбегейлі жойылмады. Таяу жылдан бері қайта туылу ауқымы барған сайын көрнектіленді. Индия бүкіл жер шарындағы өзекті таралмалы өңір болып, 2016 жылдан 2019 жылға дейінгі науқас саны бүкіл жер шары жалпы мөлшерінің жарымына жуығын иелеген. Еуропа халық санының ағылуының босқындардың қоныс аударуының әсерінде 2022 жылы дифтерия ауруы бұрынғы жылдардағыдан несе 10 есе тез артқан. Африка 2025 жылы көп ел жиыны 17 мыңнан астам күмәнді науқасты мәлімдеп, шамамен 900-дей адам көз жұмып, індет жағдайы ауыр болды. Адамдардың мемлекет аралық ағылуы күн сайын жиілеп, шекара сыртынан кіру қауіп қатері үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан сақтану мен тізгіндеу қызметін әсте босаңсытуға болмайды. Дифтерия ауруынан ғылыми сақтануда және оны тізгіндеуде мынадай үш қауіпсіздік қорғаныс шебін есте берік сақтауға жет. Бірінші, қорғаныс шебі. Жүйелі вакцина ектіру. Дифтерия ауру құрамы бар вакцинаны ектіру. Қазір дифтерия ауруымен жұғымдалудың алдын алу салмақты аурулардан сақтанудың бірден бір ең өнімді тәсілі болып табылады. Ең жаңа болған балалар иммунитеттік тәртібі жаңаланды. 2025 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап еліміз бойынша жаңа үлгідегі иммунитет тәртібі ресми атқарылып, балаларға көкжөтел вакцинасын ектіру былай реттелді. 2 айлық, 4 айлық, 6 айлық, 18 айлық, 6 жастағы балалардың әрқайсысына бір рет вакцина ектіріп, тұтас барыста жүйелі ектірсе, орнықты қорғауды жүзеге асыруға болады. Қатысты зерттеулер үш доза негіздік иммунитетті орындағаннан кейін барлық нәрестелерде өлшемге жеткен қорғау сипатты антидене пайда болатындығын, қорғау периоды шамамен 10 жыл болатындығын дәлелдеді. Бұдан сырт егер шығыс оңтүстік Азия, Африка сияқты дифтерия ауруы қатері жоғары өңірлерге баруды жоспарласаңыз, сапарға шығудан бұрын сөз жоқ өзіңіз бен балаңыздың вакцина ектіру естелігін тексеріп, дер кезінде толықтап ектіріп, немесе иммунитетті күшейтуді тамамдап, өзіңізге және отбасыңыздағыларға денсаулық қалтқысын орнатып, алаңсыз сапарға шығыңыз. Екінші, қорғаныс шебі. Күнделікті қорғануға табанды болу. Науқас бұрын шетелге, яғни шекара сыртына саяхаттап бармаған болса, елімізде дифтерия ауруына шалдығу мүмкіндігі өте төмен болады. Дифтерия ауруы таралған өңірлерге барса, дифтерия ауруының таралу ерекшелігіне қарата күнделікті негіздік қорғануды ойдағыдай істеу керек. Қолды үнемі жуу. Әлеуметтік заттарға жанасқанда сыртқа шығып қайтып келгеннен кейін ағынды таза сумен және қол жуу сұйықтығымен немесе сабынмен қолды жуу керек. Маска тағу. Сауда сарайы, бекет сияқты адамдар шоғырланған орындарға кіріп шыққанда тұтас барыста масканы үйлесімді тағу қажет. Жанасуды азайту, қызуы өрлеу, жұтқыншақ ауру, жөтелу сияқты ауру белгілері бар адамдармен тығыз жанасудан мүмкіндік бар сақтану керек. Үнемі ауа алмастыру. Әр күні уақыт белгілеп, терезені ашып ауа алмастырып, бөлме ауасының алмасуына кепілдік етіп, бактериялардың жиналып өрбуін азайту тиіс. Үшінші, қорғаныс шебі. Дер кезінде шипагерге көрініп емделіп, саралап тексерту керек. Дифтерия ауруының алғашқы мезгілдегі ауру белгісі әдеттегі тұмаумен, жұтқыншақ қабынумен оңай шатасады. Көпшілік парықтауды сөзсіз үйреніп алуы тиіс. Мынадай типтік ауру белгілер байқалса, дереу шипагерге көрініп, саралатып тексертуі тиіс. Кешеуілдетуге әсте болмайды. Әсіресе, қатысты кең таралған өңірлерде саяхат тарихы бар немесе тұтас барыста вакцина ектірмегендер бұған ерекше көңіл бөлуі керек.
Жұтқыншақ көмекейінде ерекше сипатты сұрғылт жалған перде пайда болып, оңай ажырамас.

0: жұтынуы немесе тыныстауы қиын болса, мойын лимфа түйіні ісіп сыртқы бейнесінде сиырдың мойны сияқты бейне көрілсе, тері дифтерия ауруынан да қырағы болуы керек. Теріде жиегі анық, сұры түсті пердемен қымталған жара пайда болып, аузы бітпесе. Дифтерия ауруының елімізде із тоссыз жоғалуы, ежелден табиғи жоғалу жойлу емес. Қайта вакцина егудің жалпыласуы, ғылми сақтану, тізгіндеу чараларының арқасында қол жеткізген бағалы табыс. Қазір бүкіл жер шарында жұқпалы ауру жағдайы күрделі болып, сырттан кіру сипатты қауіп қатер үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан біз қырағылықты анағұрлым сақтауға кепілдік етуіміз, десе де чектен тыс алаңдап та кетпеуіміз тиіс. Жүйелі вакцина ектіру ең бір қорғаныс шебі. Күнделікті қорғану ұзақ өнімді қалыпқа, уағында шипагерге көрініп емделу, ең соңғы төменгі чектен түсірмейтін қамтамасыздандыру. Қорғаныс шебін бірге бекемдеп, отбасындағылардың амандығын қорғап, оңай ұспақ қол жетпеген әлеуметтік денсаулық сақтау жетістігін қорғайық. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дифтерия ауруы деген сыране деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз мақталы шырпыны жылы суға малып, су тамшыламайтындай дәрежеде сығып, құлақ аймағының ішкі сыртқы қатпарларын және құлақ сырғалығының арт жағын баяу сүрту. Сүртіп болған соң алақан мен құлақ аймағын ысқылап қыздыру әрекеті. Көптеген адам құлағы шыңылдаса сасқалақтап қандай бір салмақты ауруға шалдықтым деп күмәнданады. Іс жүзінде көптеген құлақ шыңылдау жағдайы құлақтың ішкі бөлігінен мәселе шыққандықты емес, қайта сыртқы құлақ аймағы, яғни қолыңызбен ұстауға болатын кедір-бұдыр шеміршектер мен терінің өте кірлеуінен пайда болады. Құлақ аймағының қатпарына тері күндісі, шаң-тозаң және май жиналады. Бұл ұсақ түйек нәрселер сыртқы бетіндегі ұсақ түк қалташығын бітеп, дыбыстың қалыпты жеткізілуіне ықпал жасайды. Тыныш ортада үлкен ми бұл нәрселерді шыңылдаған дыбысқа айналдырады. Дымқыл мақталы шырпымен бұл лас нәрселерді әдемілеп тазалайтын болсақ, бейне әйнектің бетіндегі шаң-тозаңды сүрткен сияқты дыбыс жолы да табиғи түрде жақсарады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Мақталы шырпыны жылы суға малғаннан кейін артық суды сығып шығару. Құлақ аймағының іші сыртындағы барлық қатпарларды, мұнда құлақ сырғалығының артындағы бөлікті ақырын сүртеміз. Сүртіп болған соң екі қолмен ысқылап қыздырып, құлақты басып, бірнеше секунд баяу ысқылап, шекті орындағы қан айналысын тездетеміз. Бүгін құлағыңыз шыңылдағандай болса, алдымен шипақанаға барып, мамандар нөмірін алуға асықпаңыз. Қайта мақталы шырпыны тауып, құлағыңыздың сыртқы аймағын сүртіңіз. Көп жағдайда құлақ шыңылдау тек құлақтың бет жағы бітеліп қалудан болады. Таза сыртқы құлақ аймағы болғанда ғана табиғи дыбысты ести аламыз. Жоғарыда құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаң Лишанның әні «Қыранымды» Жаукен Сүлеймен қызының орындауында тыңдаңыздар.

жүрегім алмай емес, кез келген уақытта үзіп тастай салатын, арамыздағы сүйіспеншілікті құрметтеуіңді үміт етемін деген мағынада айтылған «жүрегім алмай емес» деген ұйғыр ұлтының қалғанын Айшамгүл Мәметтің орындауында тыңдаңыздар.

Жалғасты назарларыңызда болатын ең әдемі гүлді үзіп саған тарту етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін, деп қырғыз тілінде шырқалған ең әдемі гүлді ұсынамын деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Біреуді жақсы көру, сол жақсы көрген адамыңмен бірге жүрудің өзі бір бақыт. Ендігі назарларыңызда болатын ән Чоу Би Чаңның орындауында «Жақсы көру» деген ән.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» Берік Сүлейбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
1: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 24-ші күні жұма.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның көптеген жерінде және Ақсу аймағы, Баянгүлін облысының тау өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жауын жауады. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжаң энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті.
1: Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдайы жарыққа шықты.
0: Шығызы қаласының бажы тараулары бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады.
1: 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес-тіркес Шинжаңға келді.
0: Жұмыстан түскеннен кейін де мамандардың нөмірін алып науқасын көрсетуге болады. Автономиялық райондық жұмыс сипақанасы мамандардың емханада қызмет өтеуін ұзартты.
1: Станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуы.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы ретінде Шинжаң 15-ші 5 жылдық жаңаша электр жүйесінен үлгі көрсету районы құрылысы нысанасын көздеп, мол, жел, фотоволт байлығы және мығым электр торабы жүлгесіне сүйеніп, энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжаң, Хуаден, Үрімжі, жел электр мен сутегін айыру, сақтау, құю, пайдалануды біртұлғаландыру нысаны құрылысы жұмыс басында. Сутегін айыру зауыт үйі, сутегін құю алаң пункті сияқты барлық негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Жұмысшылар технологиялық құбыр төсеп, сутегін айыру, сутегін құю өзекті жабдықтарын орнатып жатыр. 110 киловолттық сәйкесті кернеу ауыстыру пункті құрылысы мен электр жабдықтарын орнату жұмысы да бір уақытта ілгерілетілуде. Жалпы нысан биыл 8-ші айда өндіріске қосылу кезеңіне өтуге бар күшпен ұмтылуда. Дәстүрлі сутегін айыру үлгісінен айырмашылығы, нысан жалпы барыста жел электр, жасыл электрден пайдаланып сутегін айырып, көмірқышқыл газын ығыстырмауды туу бастан жүзеге асырып, дәстүрлі сутегін айыруда мол энергия сарып ету, ығыстыру жоғары болу сынды олқылықтарды түбегейлі арылтты. Қазір сәйкесті салынған 40 мегаваттық жел электр станциясы желіге жалғанып электр таратты. Нысанның электр жауаптысы Маден Лин тілшіге. Өзекті жүйеге сағатына 1000 текше метр сутегін жасайтын 3 қондырғыны қатарластырып орналастырдық. Әрбір қатарды бірге-бір бойынша орналастырдық. Сонда икемділігі жоғары болып, жасыл электрмен қамдау жағдайына қарай сутегін айыру мөлшерін икемді реттеуге болады деді. Нысанды қолданудан назарды тағы қатынас тасымал саласына шоғырландырып, Хуаденнің Үрімжі Санжы өңіріндегі 8 электр станциясының жанармаймен жүретін 600 ауыр тұрпатты жүк автокөлігінің орнына біртіндеп сутегін жанарзат еткен ауыр жүк автокөліктерін алмастырады. Нысанның орнату істері жауаптысы Хуаңтау, суды электролиздеп, сутегін айыру технологиясы арқылы тазалығы 99.999%-дық автокөлікке пайдаланылатын жоғары саптықтағы сутегін айыруға болады. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін Алдыңғы мерзімде жылына 2000 тонна жасыл су тегін айырып, 37000 тонна өлшемді көмір үнемдеп, 102400 тоннадай көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайтады деді.
0: Жаңаша энергия жүйесін құруда электр жеткізу арнасы құрылысын күшейту керек. 15-ші 5 жылдықтағы электр торабының сапасын арттыру, дәрежесін жоғарылату жобасын тиянақ еткен Шинжаң торап жүлгесіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, электр жеткізу қуатын күшейтіп, бір топ маңызды қиын электр жеткізу, кернеу, ауыстыру инженерияларынан қамал алып, орнықты ілгерілетті. 9750 киловолттық электр жеткізу, кернеу ауыстыру инженериясы биылғы автономиялы районның асқын жоғары кернеулі электр торабы құрылысындағы өзекті түйінді инженериялардың бірі. Жалпы ұзындығы шамамен 356 километр, тұтас линияға 803 темір мұнара орнатылады. Жылына 100 күннен астам уақыт боран соғу, 48 Цельсий градустық жоғары температура, сондай ақ таулы өңірде құрылыс жүргізу, әр тұрпатты машиналардың құрылыс алаңына кіруі қиын болу сияқты қиын мәселелерге қарата, құрылысшылар құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, аспалы жол арқылы мұнара материалдарын тасымалдау, темір мұнараны көтергіш тірекпен құрастыру, қауырт мезгілден басқа кезде айқаспалы жұмыс істеу сияқты шаралар арқылы құрылыс қарқынын бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электрі шекті серіктестігі құрылыс бөлімші серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының арнаулы жауаптысы. Ушың-шың қазірге дейін жалпы 25% орындалды. Инженерия салынып болғаннан кейін тоқсын электр торабын 750 киловолттық негізгі торап тірегімен пәрменді қамдап, аудан көлеміндегі 220 киловолттық торап жүлгесі құрылымын сапалландырып, экономиканың тез қарқынмен дамуға жетін қанағаттандырады деді. Биыл районымыз 37 асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Биыл 5-ші айдың соңына дейін Шинжаң электр торабының 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50000 километрден асты, бұл экваторды 1,125 рет айналғанмен барабар. Негізгі желі торабы жүлгесін үздіксіз күшейтумен бірге Шинжаң тұтас өңірдің біркелкі дамуына тең мән беріп, Шалғай үстірттегі шекара өңірдің соңғы буынындағы электр торабының әлсіз талмау түйіндеріне назар аударып, электр үлестіру торабының зерделілік серпінділік деңгейін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Өткен айда Шинжаңдағы теңіз деңгейінен биіктігі жоғары аудан көлемдегі тоңғыш микроэлектр торабынан үлгі көрсету инженериясы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданындағы торапқа қосылған қамдауға кепілдік ету зерделі микроэлектр торабы орнықты айналымға түсті. Мемлекеттік электр торабы Қашқар электрмен қамдау серіктестігі ғылым технология цифрландыру бөлімінің меңгерушісі Лочхың 15 мегаватт 30 мегаватт сағаттық тораптық энергия сақтаумен 6 мегаватттық таралмалы фотоволт сәйкестіріліп, негізгі желіде кінарат туылғанда жүйе миллисекундтық оқшау торап айналым үлгісіне ауыстырып, шипақаналардың, мектептердің шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауын алдымен қамтамасыз етеді деді. 2025 жылы Шинжаңның жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 169 миллион киловаттқа жетті. Қазір 10 миллион киловатт дәрежелі 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шинжаң электрін сыртқа жеткізудегі жасыл электрдің салыстырмасы 2020 жылғы 21%-дан 2025 жылғы 31%-ға жоғарылады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында таза, төмен көміртекті, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда қуатты ел құру ортаға қойылды. Шинжаң ішкі қамдау 11 айналмалы желісі негізгі торап жүлгесін күш сала қалыптастырып, жасыл сутегі, энергия сақтау сияқты жаңа кәсіп күйінің жаңалық аша дамуын тереңдетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономикалық дамуын пәрменді қамтамасыз етеді.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялы районды қалық өкіметінің үнемілік істер мәжілісі заңмен басқару арнаулы тақырыптық лекциясын өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, үйрену жетістіктерін Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебеудің іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырды. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды, әрі сөз сөйледі. Жұңқа қоғамдық ғылымдар академиясы академиктер бөлімінің мүшесі, мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар бойынша бірінші дәрежелі зерттеуші Синьгуаңчын, экранда сабақ өту тәсілі арқылы келелі мәнін толық тану, басты мазмұнын дәлме-дәл игеру, үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді ішкерлей ойдағыдай істеу сынды үш жақтан ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына жүйелі түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді заң шығарудың бас мақсаты және өзекті міндет етіп тұрақтандырып, Шинжаңның лаңкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заң бойынша ілгерілетуін, ұлттар ынтымағын заң бойынша жебеуін, ұшқарлықты аластау қызметін заң бойынша өрістетуін берік заңмен басқару кепілімен қамдады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Шинжаңды заңмен басқаруға табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай дәйектілендіруді, атқаруды, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің нақты әрекеті етіп, әр ұлт бұқарасын бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы тұщыны бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатуға жетектеп, анардың дәніндей тығыз ұйысып, социалистік осы замандан ған Шинжаң құруға күш ұйыстыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Үкімет тараулары үйренуді мұқият ұйымдастырып, барлық адамды қамту, жете үйрену, жете түсіну керек. Жаңа медиа, егінші малшылар кешкі мектебі, аттылар үгіт лексия әтіреті сияқтылардан толық пайдаланып, бұқараға кең көлемде үгіттеп, үгіт лексия жасап, заңды ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға, қоғамдық ұйымдарға, діни қимыл орындарына жеткізуді ілгерілетіп, барша жұртқа жеткізіп, жұрт жүрегіне терең ұялату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын атқаруды Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуының әрқайсы жағымен жалпы барысымен сабақтастырып, экономика, саяси, мәдениет, қоғам және экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, барлық реформаға, дамуға, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әйгілеу мәнін үстеу қажет. Әр дәрежелі үкіметтердегі, үкіметтің әрқайсы тарауларындағы басшы кадрлар заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін күшейтіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысы талабы бойынша бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заң бойынша шешім жасау, заң бойынша әкімшілік жүргізу қабілетін күшейтіп, іс бітіруде заңға негізделу, іске жолыққанда заңды іздеу, мәселені шешуде заңнан пайдалану, қайшылықтарды жоюда заңға сүйену сынды тамаша заңмен басқару ортасын қалыптастыруды ілгерілетіп, үкіметтің түрлі қызметтерінің заңмен басқару арнасында жүргізілуіне кепілдік ету керек. Автономиялы райондық үкімет партия басшылық группасының мүшелері, үкімет органы партия басшылық группасының мүшелері, үкіметтің әрқайсы құрамдас тарауларындағы, төте қарасты құрылымдарындағы жауапты жолдастар арнаулы тақырыптық лекцияға қатынасты.
0: 7 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісіне шығыналарды хабарландырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 1 триллион 31 миллиард 354 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдайы жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болып, көкөніс, жеміс жидек артуды сақтады. Автономиялық райондық санақ мекемесі партия басшылық корпусының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Вэй Хуң таныстыра келіп, алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның егін, орман, мал, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 130 миллиард 158 миллион юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3,1% артты. Көкөніс егілген жер ауданы 1 миллион 101 мың мол болып, ұқсас мезгілдегіден 5,7% артты. Көкөніс өнім мөлшері 3 миллион 63 600 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9,9% артты деді. Алдыңғы жарым жылда тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7,9% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2,5% пойынт жоғары болып, 40 ірі өнеркәсіп саласының ішінде 27 саласы артуды жүзеге асырып, өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында жақсарды. Вэй Хуң автономиялық район назарды энергетик өнеркәсібінің өнімді орнықтыруына, қамдауды қамтамасыздандыруға және тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, тіректі кәсіптерді, жетекші кәсіптерді күш сала зорайты деген былай деді. Электр күші, жылу өндірісі және қамдау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 19% артты. Мұнай және табиғи газ ашу кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6,2% артты. Түсті металл қорыту және шыңдау созу өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11,7% артты. Химиялық шикізат пен химиялық өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 9,8% артты. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23,3% артты. Сонымен бірге алдыңғы жарым жылда районымыздың қызмет өтеу кәсібінің дамуы жақсаруға бет алды. Вэй Хуң алдыңғы жарым жылда қызмет өтеу кәсібінің үшінші кәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 3,2% артып, арту қарқыны 1-90-дағыдан 0,9% пойынт жоғарылады. Мұның ішінде информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясында қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 12,6% артқан, жалға беру және саудалық қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 4,8% артқан деді.
1: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы мемлекет дәрежелі жоғары жаңа тоғырының орнын тиянақ етіп, назарды еліміз бойынша бірінші орындағы бүкіл Шинжаңдағы бірден бір үлгі кәсіпорынға шоғырландырып бастамашы жетекшілік ететін, шоғырлы күш салатын жоғары сапалы даму жағдайын қалыптастырды. Биыл 1 айдан 6 айға дейін Бақшар районының өнеркәсіп жалпы өнім құны 6 миллиард 296 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8% артқан. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы Хуңсинь Дунгнан құрылыс ғылым технология Шинжаң шекті серіктестігінің зерделенген өндіріс цехына барсаңыз, биыл шыт жаңа салынып өндіріске қосылған еліміздегі ең озық бүкілдей автоматты цифрланған дәнекерлеу жүйесінің бар қарқынмен айналымға түскенін көре аласыз. Кәсіпорын зерделенген 8 өндіріс желісін орналастырды. Жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетеді. Биыл алдыңғы жарым жылда болат құрылымды өнімдердің экспорт етілу мөлшері 20 мың тоннадан асып, сыртқы сауда кәсібі жалпы кәсіп мөлшерінің 1/3 иеледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чен Лин, қазір болат құрылымды өндірісте түгелдей лазермен кесу, толық автоматты дәнекерлеу және цифрлы меңгеру жүйесі қолданылды деп таныстыра келіп, тақтайдың қалыңдығына дәнекерлеу саңлауының орнына қарай автоматты реттеледі. Дәнекерлеудің орнықтылығы дәстүрлі адам дәнекерлеуден 3 есе артты деді. Бақша районындағы кәсіпорын Шинжаң Ланшан Түнхі Полиэстер шекті серіктестігі химия өнеркәсіп жаңа материалдары саласына ішкерлей кірісіп, биыл көптеген дәрежесін жоғарылату жаңалау нысандары өндіріске қосылып, 480 мың тонна жаңа материалдың жалпылық өндіріс қуаты жедел шығарылды. Қарастылығындағы суксин қышқылы, бутадиол эстер биологиялық ыдырайтын смола мемлекет дәрежелі жасау кәсібінің жеке түрі бойынша аға жүлдегер болып бағаланды. 360 мың тонна биологиялық ыдырайтын материалдың өндіріс қуаты батыс солтүстікте тұрақты ең алдыңғы орынды иеледі. Өнімдері Шинжаңның жеміс-жидектерін қораптау, мақтаны тайлау сияқты жергілікті кәсіптердің қолданылу жағдайына үйлесіп, өнімдердің тең жарымынан астамы Джунго Европа кезекші поезіне тиеліп, халықаралық базарға сатылды. Серіктестік бас меңгерушісінің көмекшісі Ма Шаохун, миллион тонна

0: Жылы биологиялық және жаңа материал ғылым технологиясы кәсіп бақшасын күш сала құрып, Шинжаңда жасалған анағұрлым көп биологиялық ыдырайтын материалдардың дүниежүзіне бет алуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы партия қызметі комитетінің шушиі Лю Яңшу, Үрімжі Санжы шығызы сынды мемлекеттік дербес жаңалық ашудан үлгі көрсету районы құрылысының негізгі тұлғасы, сондай ақ мемлекет дәрежелі жаңаша өнеркәсіптендіру кәсібінен үлгі көрсету базасы ретінде Бақша районында қазір өнеркәсіп сауда бойынша тіркелген негізгі тұлға 2131-ге, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорны 97-ге, жоғары жаңа технология кәсіпорны 86-ға жетті. Электр жеткізу, керне өзгерту, химия өнеркәсібі, алюмин негізі сынды үш үлкен жетекші кәсіптің өнім құнының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 50%-дан асты деп таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдықтағы белгіленген нысанамен салыстырып, сатылы жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, жоғары жаңа технологиялық кәсіпорындарын 130-дан асыруға күш салып, жылдық зерттеу ашуға қосылатын қаржыны 1 миллиард 100 миллион юаньға жеткізіп, үш үлкен жетекші кәсіп саласын үздіксіз зорайтып, төмен кеңістік экономикасы, энергия сақтау, шекара аралық сауда сынды жаңадан гүлденген жарыс жолын ішкерлей ашамыз деді.
0: Қазір Бингтуан 8-ші шысы Шығыз қаласының егін орман өсімдік қорғауы, төмен кеңістік мәдениет саяхаты, авиация зат айналымы сияқты төмен кеңістік экономика кәсіп формасы қарыштап даму үстінде. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шығыз бажы мекемесі таяуда, бажы жағынан төмен кеңістік сапарына тиімділік жасап, бұлт құшағы арманын іске асыру атындағы арнаулы қызмет өтеу қимылын бастап, бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәстүрлі кәсіптермен салыстырғанда, алдыңғы мерзімдік жабдық ұсынылымы зор болу, қаржы қосудың қарымжы қайтару периоды ұзақ болу, тұтас тізбекті бажыға саятын кәсіптер күрделі болу, жалпылық ауетте кәсіпорындарының дамуы барысында жаппай дөп келіп отырған кілтең түйін, қиын түйін. Кәсіп саласының даму ерекшелігіне қарата, мемлекеттік бажы бас мекемесі, Шығыз бажы мекемесі арнаулы қызмет өтеу шағын әтіретін құрып, Шинжаң, Тяньшан, Шуньинь, халықаралық ұшу шөяны шекті серіктестігіне төменге түсіп кәсіп
1: күш сарып етуге тура келеді. Халық тұрмысында осы қиын түйіннің өзекті түйіні мамандардың диагноз қоюы. Емдеу қызмет өтеу уақыты мен бұқараның қызмет үйрену уақытының жоғары дәрежеде қабаттасуында. Мамандардың уақытын ұзарту емханасын шығарып, тіректі мамандарды орналастырып, түнде апта соңындағы емдеу уақытында тапжылмай істеп, бұқараның емделу қажетін дәл-медәл ұштастырып, халық тұрмысында осы қиын мәселені өнімді шешті. Уақытын ұзартып қызмет өтеудің жеткізер жылуы мамандардың отырып диагноз қоюындаған емес, одан да маңыздысы тұтас тізбектің етене сәйкесуінде. Жүйені реттеуден, терезені көбейтуден, дәріханада кезекшілік істеуге, бөліп диагноз қоюға дейін номер алу, емделу, есеп жабу, даралу, бір бекеттік орындалып, 30-40 минуттық жоғары өнімді емделу кешірмелері шипақынаның егжей-тегжейлі басқарудағы жеткізер жылуын толыға егіледі. Емдеу қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарлату ежелден қарапайым уақыт ұзарту емес, қайта халық тілегімен дәлме-дәл ұштасқан қызмет өтеу сапасын жақсарту болып табылады. Уақыт ұзарту емханасы Шинжаңда тыңыс емес, бірақ әдеттегі уақыт ұзартудан мамандардың науқас көретін уақытын ұзартқанға дейін сапалы емдеу байлығының тамаша уақыттан басқа кезге қарай дәлме-дәл өнімді кеңеюі болмақ. Уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады. Шипақаналардың қызмет өтеуде жаңалық ашуы, шипагерлердің уақыт асудағы табандылығы емделудегі таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 5-ге дейінгі уақыт шектемесін талқандап, халық тұрмысы құт ырысының дәлме-дәл тиянақтануына мүмкіндік жасап, өңірлік емдеу қызмет өтеуінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
0: 7-ші айдың 24-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Мейтуанмен бірлесіп, Мейтуанның әуежай жеткізу пунктіне барып, жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру саясаты жөнінде

0: үгіт лексия ғималын өрістетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін бұйыртпа жеткізушілердің жанына жеткізіп, қаланың елпек қолғанаттарының ұқық мүддесін қамтамасыздандыру қорғаныс шебін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында қызметкерлер Шинжаның тамаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ ету саясатын арқау етіп, арнаулы тақырыпта үгіт лексия жасап, қамсыздандыруға қатынасу көлемі, ақы тапсыру өлшемі, мәмілені өтініш ету тәртібі сияқты өзекті мазмұндарды егжей-тегжейлі түсіндірді. Мейтан текшесінің қатысты жауаптысы текшеде қамсыздандыруға қатынасуды тиянақтандыру, зейнеткерлік қамсыздандыру қосымша қаражаты, бұйыртпа жеткізушілерге қамқорлық жасау сияқты сәйкесті шараларды бір уақытта таныстырды. Мейтанның бұйыртпа жеткізушісі Чжао Гуанкун, бұрын бұйыртпа жеткізіп жүргенде тосын жағдайларға жолықсақ қамтамасыз етілмей қалудан алаңдайтынбыз. Бүгінгі қимылда саясатты түсіндім. Қамсыздандыруға қатынассақ біз ақша жұмсамайды екенбіз. Әр тапсырыс кепілдікпен қамтылған. Көңілім орнығып қалды деді. Осыға қарағанда автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, Бингтуан мен жергілікті орындағы 16 тараумен бірлесіп қатысты оқытыруды басып таратқан. 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап автономиялы район Бингтуан жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйінін бір тұлғаландырып бастаған. Түйінде сынақ ету алдымен жүріс тұрыс дер кезінде жеткізу, бір қаладағы жүк тасымалы сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр толық ақы тапсыруды, жекелер ақы тапсырмауды атқарып, әрбір тапсырысты сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырды. Қамтамасыздандыру көлемі мүгедектік қосымша қаражаты, жерлеу қосымша қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Мейтан Шинжаң әлеуметтік істер бас бақылаушысы Ли Илин, егер кездейсоқ жаралану өлу шырғалаңы, зақымдалу шырғалаңы туылса, бұйыртпа жеткізушілер әп терминалында бір кнопкамен дело мәлімдеуді, автоматты төлем беруді жүзеге асыра алады деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Чен Сайжуң, 2027 жылы районымыз сынақ түйіндерінің айналым өнімділігімен ұштастырып, қауіп-қатері жоғары тұғырлар кәсібін біртіндеп қамтамасыз ету көлеміне енгізеді деп таныстыра келіп, тізім қалдырған жері автономиялы район мен Бингтуан көлемінде. Оның үстіне сауда кәсіп көлемі автономиялы район мен Бингтуанмен немесе көрші өлкедегі орта шағын текше кәсіпорындармен шектелсе, бір тобын жетілдіру, бір тобын енгізу қызмет талабы бойынша көптеген жаңаша кәсіппен шұғылданушылардың кәсіптік зақымдалуды қамтамасыздандырудан игіліктенуіне мүмкіндік жасауды анағұрлым зерттеу керек деді.
1: 7 айдың 23 күні Отанға махаббат Чжонхуа сапары атты 2-ші кезекті автономиялы районның Шинжаңға көмектесу сауыты, орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы Атыш қаласында аяқтап, Чжиансу, Чжиаңси және Шинжаңның Қызылсу облысындағы үш жердің оқушыларынан ұйымдасқан Чжиансу, Чжиаңси, Қызылсу мектеп футбол командасы ер-әйел группаларының аға жүлдегерлігін бірдей жеңіп алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні ең алдымен басталған әйелдер группасының шешуші жарысында Чжиаңсу, Чжиаңси, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Чжиаңсу Іле екі көркем жердің арманға бірге ұмтылуы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Жарыс алаңында екі команда да тәртіпті шабуылдап, қорғаныс шептерін де бекемдеп, қиянкескі сайысқа түсті. 25-ші минутта Чжиаңсу, Чжиаңси, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының 7-ші номерлі допшысы Орайды Мықтиеріп, қақпаға алғашқы допты салып, текетірес жағдайды бұзды. Соңғы жарым алаңда екі жақта доп сала алмады. Ең соңда Чжиаңсу, Чжиаңси, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы 0-ге қарсы бір ұпаймен қарсыласын жеңді. Чжиаңсу, Чжиаңси, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Алия Амет, бәрі де керемет, футбол бізге допта қалай жеңуді ғана емес, онан да маңыздысы бір үйлі жандай тізе қоса шайқас жасауды үйретті, бұл ынтымақ аға жүлдегерліктен де қастерлі деді. Ерлер группасының шешуші жарысында Чжиаңсу, Чжиаңси, Қызылсу

0: тілдер командасы ритмді реттеп, бар күшімен шабуылдап, арт-артынан 5 топ салып, бар күшпен жағдайды ырықты күйге айналдырып, ең соңда ерлер группасының аға жүлдегерлігін жеңіп алды. Жаңсу Жаңши Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасының мүшесі Мауян Юй салған әрбір доп команда мүшелерінің жұдырықтай жұмылуының арқасы дер едім. Бұл менің ғана еңбегім емес, кейін Қызылсу облысындағы кішкентай серіктеріммен бірге ауыз түйіс жасап, бірге доп тепсем деген үміттемін деді. Осы ретті жарыс 6 күнге жалғасты. Автономиялы районнан, Пингтуаннан және Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан келген 30 уәкілдер командасы 990 спортшы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыстың ең үлкен жарқын түйіні өңірлік группаларға бөлу қамалын бұзып, өңіраттап аралас команда құру үлгісін атқарып, әрбір команданы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушылары мен Шинжанның жергілікті оқушылары бірге құрып, футболды дәнекер етіп, нақты, жанды, өнімді түрде Жоңқуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнатып, әр ұлт жастар мен өрендерінің кең көлемде араласуын, жан жақты іштесуін, ішкерлей тоғысуын ілгерілететін тұғыр орнатты.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 22-29 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 20-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 17-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты парабашылады. Температура 18-32 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады. Температура 18-31 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Шығызда өткен жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33-44 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 28-40 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлыңғыр, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлыңғыр, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және балақайлар, балдәурен бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Өрімжі қаласының солтүстігінде тіке сезініп, сейіл серуен құруға атпасын бұратын бір жер, бір жаңа жер белгісі қосылды. Өрімжідегі және қала маңында кішкентай серіктерге тағы бір қуанышты хабар жеткіземіз. Бүгін бағдарламамыз көпшілікке сейіл серуен құруға атпасын бұратын бір жаңа жер белгісін таныстырмақ.

Таяуда үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы жаңа қала районы әннінші қалашығындағы жібек жолы бау-бақша демалыс аумағы ресми ашылып, шыт жаңа бір бекет үлгісіндегі тұтас күндік ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатын сезіну жағдайы. Қаланың солтүстігіндегі иқуатты ең толық болған түнгі мәдениет саяхаттың үлгісін айналып, тұтас жас кезеңіндегілердің саяхаттау қажетіне үйлесіп, Үрімжі, Санжы, Ужачи төңірегіндегі қала тұрғындары мен саяхатшыларға сейіл серуен құрып саяхаттайтын жаңа талғам әзірледі.

Осы демалыс аумағы Аннинчуй қалашығының сапалы бау-бақша байлығы мен қолайлы қатынас абзалдығына сүйеніп тұтас уақыт кезеңінде баруға болатын көп негізді қала маңы демалу нысаналы жерін қалыптастырды. Бақша аумағында 6 үлкен ерекше кәсіпкүй бөлігі жобаланды. Бұл қозғалтқышсыз сайран бақты, ата-ана мен балаларға арналған сейілі серуен құру аумағын, торапта танымал балық сайран бағын, бәсекелі жарысты сезіну аумағын, егіншілік зерттеу үйрену базасын және ғарыштың ғажайып түні шам салтанатын қамтып, соғылы сыпалы аптекөлік, картинг аптекөлігі, су үсті бақшасы сияқты 30 неше ойын сауық құрылғысы сәйкестірілді. Сонымен бірге бау-бақшада балық аулау, сүйкімді ермек қайынаттарға азық беру, шаруалардың дәмді тағамдар сияқты сезіну түрлері орналастырылды. Бақша аумағы күндіздіні кезеңге бөліп ерекше айналымға салуды атқарат. Әр күні сағат 16-да су үстінде сейілдеу, бау-бақшаны сезіну, бәсекелі жарыс жолы, қозғалтқышсыз көңіл ашу сияқты күндізгі ойын түрлері түгел ашылады. Сағат 22-де тұтас өңірлік сыртқы әлемнің ғажайып түні шам салтанаты бақша аумағын нұрландырады. Пейзаждық мәдени мұра жалтылдақ жүру, су үстінде аспанға көтеріліп ұшу ерекше өнері, алау арқылы ықпалдасу сияқты ерекше ойын сауық нөмірлер арт артынан қойылып, түнгі саяхаттың қою райын қалыптастырады. Бай мазмұнды көп негізді саяхат кешірмелері қала тұрғындарының жақсы бағасына ие болды. Бір үйдегі төрт жан дертіп саяхаттай келген Үрімжі қаласының тұрғыны Ваң Дие бақша аумағының саяхат түрі мол екен. Балалар жалпы барыста өте көңілді ойнады. Түнгі ерекше ойын нөмірлері тіпті адамға көп жаңалық сыйлайды екен. Молы сезіністе болдым деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Шушинчының әңгімесі. Балақайлар, бүгін біз ғылыми тәжірибе айтпаймыз. Бір кесек тұлғаның шағын әңгімесін баяндаймыз. Бұл адамның есімін бәлкім сендер естіген болуларың мүмкін. Оның аты Чужинчи. Чужинчи. Көптеген ағай апайлар оның киносын көріп, шексілесі қата күледі. Бірақ сендер білесіңдер ме? Осы көпшілікке сан санақсыз күлкі сыйлаған адам бала кезінде еш езу тартып күлетінде өмір сүрмеген. Бір 1962 жылы Чужинчи Шанхайдағы бір өте кедей отбасында дүниеге келеді. Бір үйдегі 5 жан тартақтай үйге қысылысып, екі қабаттық төсекте ұйықтайды. Ол 7 жасқа шыққан жылы әке шешесі ажырасып кетеді. Шешесі жалғыз өзі екі жұмыс істеп, оны және әпекесі мен қарындасын асырайды. Ол кезде бір шыны ашытпа, бір шағырласпа тамағын жеудің өзі әлемдегі ең бақытты іс саналатын. Бір жолы шешесі 9 жастағы Чужинчини кино көруге ертіп барады. Экранда Ли Шаолунь лақша секіріп, ерекше ырғып, жұдырықтасып жатады. Кішкентай Шинчиннің көзі бірден жарқ ете түсіп, неткен керемет, мен де әртіс боламын, осындай кино түсіремін дейді. Сол күннен бастап арман деген тұқым оның жүрегіне ақырын тамыр тартады. Алайда арманға жету қайдан оңай болсын. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол қуанышы қойнына сыймай, сымсыз телевизия станциясының өнерпаздар жаттығу класына емтихан береді. Ол артист болудың табалдырығы еді. Нәтижеде емтиханнан өтпей қалады. Адамды тіпті де ашуландыратыны емтиханға өзіне серік болып жүруге ертіп барған жақсы досы Лян Чаувей керісінше қабылданады. Үйіне қайтқаннан кейін Чужинчи көрпесін басына бүркеп алып, бүк түсіп, ешкімді де көргісі келмейді.

тағы да қабылданбайды. Үшінші жылы ғана досының көмегінде түнгі жаттығу кілесіне қатынасады. Мұны зорға бітіреді. Әсілінде кино түсіруде бас кейіпкер болам деп ойлаған еді. Нәтижелеші, түстен кейінгі сағат 4:30 билетін балалар бағдарламасын оқуға орналастырылады. Онда 5-6 жыл тапжылмай істейді. Тәпті де аяныштысы әрең дегенде телефильмдегі жанама ролды ойнауға бара алатын болады. Жанама рол деген не? Бұл жарқ етіп бір көрінетін атыда жоқ ролдарды ойнау болмақ. Мерген Бақадырдың өмірбаянының 83-ші жылғы нұсқасында ол Ми Чауфыңның бір шапалақ салып жанын алатын қайыршының ролын ойнап, сахнаға шығысымен ақ жанынан жұда болады. Ол орынбасар режиссерді іздеп барып, қолыммен тосып қалсам болама, екінші шапалақта өлсем қалай дейсіз деп ақылдаспақ болады. Сендер режиссердің не дегендігін тұспалдап көріңдерші, ол оны елеп те қоймайды.

Тағы бір жолы ол бір телефильмнің бір көрінісін түсіріп болып үйіне қайтады. Үйінде ары-бері аунақшыған оған бір ауыз сөз жақсы айтылмағандай сезіледі. Содан кіріп төгілгіне отыра салып, телефильм түсірілген жерге қайтып келіп, режиссердің алдына жүгініп отыра қалып, «Сізден өтінейінші, маған тағы бір рет айтқызыңызшы» деп жалынады. Режиссер ең соңында мақұл болады. Бір көрініс, бір ауыз сөз орайына да ол ең қораш тәсілмен қол жеткізуге құлшынады. Осылайша ол тұп-тура 8 жыл жанама рөл ойнайды. Басқалар оны янаттап, сайқы мазақ етіп, қол жаулық қылатын еді. Бірақ ол әр күні үйіне қайтып барғанда айнаға қарап, мимиканы әрекетті жаттығады. Ол іштей мынадай бір ауыз сөзді есінен шығармайды. Кейін ол бұл сөзді киноға кірістіріп жазады. Адамда арман болмаса, тұздалған балықтан не парқы болмақ?

Ақыры 1988 жылы ол бір қосалқы ролға сүйеніп, ең үздік ер қосалқы ролы сыйлығына ие болады. Сол кезден бастап Шең Масылдан Шең Мырзаға айналады. Оның түсірген кинолары бірінен өткен бірі тартымды болып, ұрпақ-ұрпақ адамдарға шаттық сыйлайды. Балақайлар Жучинчының әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Арман бейне бір түйір тұқым сияқты, әрі қатты, әрі құрғақ топыраққа көмілсе де, суарудан бас тартпасаң болғаны күндердің бірінде ол топырақ жарып, тебіндеп шығып, көк түреген бәйтерекке айналады.

Жарайды, бүгінгі кесек тұлғаның шағын әңгімесі осы араға дейін болсын. Естеріңде болсын, қандай арманың болса да оңай ұспақ бәз кешпеңдер.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Тұзкөлдің жағасындағы тұз қабыршағы қайдан келген? Балақайлар, құлағымызды түрейік. Бүгіміз ерекше ғажайып тақырып жөнінде әңгіме қозғаймыз. Тұзкөлге барып көрген бе едіңдер? Айнала аппақ, жер беті қап-қатты. Бейне бір қабат алып, мұзған төселген жерге ұқсайды. Аяқпен бассаң шатыр-шатыр еткен

дауыс шығады. Кейбір жерден адамның көлеңкесін көре аласың. Бірақ сендер осы қатты тұз қабыршағының қалайша осындай болып өзгергенін ойлап көрдіңдер ме? Асықпаңдар, біз алдымен шағын тәжірибе жасайық. Үйлеріңде тұз бар шығар, стаканға ыстық су құйып, онан соң тұзды көптеп қосып араластырамыз. Қалай болса да тұз ерімейтін болып сулайланғанға дейін жалғастырамыз. Содан барып стаканды терезе текшесіне қойып бірнеше күннен кейін көреміз. Стаканның түбінде бір қабат жарқыраған тұз түйіршігі пайда болып, стаканның қабырғасына тұз кристалчасы тұрып қалады. Бұның себебі не? Өйткені су қашып кетіп, тұзы тұратын жер табалмағандықтан амалсыздан қол ұстасып, қысылысып, қатты затқа айналады. Тұзкөлдің тұз қабыршағы осы тәжірибенің ерекше үлкейтілген нұсқасы болмақ. Осыдан көп жыл бұрын көптеген тұзкөл үлкен дария, үлкен өзендердің соңғы бекеті болатын. Су таудағы минерал заттарды ала жүріп көлге құйылады. Бірақ бұл көлдің шығар аузы болмағандықтан су тек күнге қақталып желдің ұшырып алып кетуіне сүйенеді. Судағы тұз құрамы қашып құтыланмай жиналған сайын молайып, көл суы барған сайын тұзданып, теңіз суына неше 10 есе тіпті неше 100 есе тұзды болады. Бірақ тек тұзданып әлі жеткіліксіз еді, мұнда қатты қабыршаққа айналу керек. Ол үшін күн мен желдің бірлесіп селбесіне сүйенуге тура келеді. Құрғақ жаз күндері аш түгін бейне алып қыздырғышқа оқсайды. Көл бетіндегі су буланып, су буын айналып, кеңістікке ұшып кетеді. Тұз суда барған сайын қоюланып, ең соңында қанығуға жетеді. Бейне біздің тәжірибеміз сияқты тұз ендігәрі ерімейді. Осы кезде ең алдымен шыдай алмайтын тұз мысалы кепіс көл түбіне шөгіп, ұсақ кристалға айналады. Іле шала тас тұз, яғни біз жейтін ас тұзы, көл түбінде қабат-қабат болып жайыла түседі.

Бірақ мұнымен де бітпейді. Егер ұсақ тұзын тағы болса, қатты қабыршақ емес, борпылдақ жұмсақ тұз қайраңына айналу керек. Нағыз сиқырлық қыстан немесе түндеті болады. Температура күрт төмендегенде көл суындағы тұздың ерекшелік дәрежесі өзгеріп, кейбір жаңа тұздар, мысалы, Клаубер тұзы су молекулаларын ерітіп, бірге кристалданып, бейне кішкентай тырнақ сияқты төңірегіндегі тұз түйіршіктерін ұстап қалады. Күндіз күн нұры қақтауымен осы су құрамы бар тұздар сусызданып, көлемі кішірейіп, саңылауларды барынша қысып нығыздайды. Осылайша күндіз ұлғайып, түнде тарайып, қайталап, неше 10,000 рет шынығып, тұз түйіршіктер ара дәнекерленіп, барған сайын тығыздалып, ең соңында бірнеше сантиметр, тіпті неше 10 сантиметр қалыңдықтағы қатты тұз қабыршағы қалыптасады. Тіпті де кереметі, кейбір күні тұзкөлдің тұз қабыршағының астында тағы да галогенді су болады. Ол ерекше қою тұзды су. Үстіңгі жағындағы тұз қабыршағы өте ауыр болғанда, астыңғы қабаттағы жер қабатын жарып, галогенді су атылып шығып, онан соң буланып, тағы бір қабат жаңа тұзбен бүркеледі. Қаттама шелпек сияқты бір қабаты бір қабатын баттап, кейбір тұз қабыршағы тастақтадай қалыңдап, жүгапты көлінің өзі де өте алатындай болады.

Әрине, тұз қабыршағындағы әдемі алтын алты жолақты бедер жарылған кезде біркелкі жиылудан пайда болған тілкімдену бедері болып, бейне жер бетінің өзіне шақпақ карта сызғандай сезіледі. Ал тұз қабыршағының аппақ болып, көздің жауын алуындағы себебі тұз кристалы таптаза болып, күн нұрын шартарапқа шағылыстыруында. Ол бейне сансыздаған кішкентай айнадан аумайды. Сондықтан балақайлар тұзкөлдің тұз қабыршағы бір күнде пайда болмаған. Ол күн, жел, су және уақыт сынды төрт үлкен шебер неше мың жылдан тіпті неше он мың жылдан артық уақыт жұмсап, біртіндеп қаланған табиғи семонт жер. Әрбір түйір тұз бізге мынаны ұғындырады. Табиғаттың күші әрі нәзік әрі берік. Оған сабырлық көрсетсең болғаны. Суда еріген нәрселерді аяқ астынан шатыр шатыр деп шығаратын аппақ жерге айналдыруы мүмкін.

Келесі жолы тұзкөлдің суретін көрсең, немесе саусағыңа жабысқан тұз түйіршіктерін татып көрсең, есіңде болсын, әлгі алып тұз кептіріп алаңын есің алғайсың. Жер шары күн нұрымен от жағып, желмен желпуіс жасап, жылдармен қалып жасап, адамды таңғалдырарлықтай осы ақ түсті дүниені жасап шыққан.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: EU-дың даму тәжірибесі салған ой жергілікті жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізденіс жасау. Басшысы Си Цзиньпиннің негізгі оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күшті аңыс қозғады. ЖКП орталық комитеті мемлекеттік кеңес жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі пікірді басып таратты. Жаула Джи Чех қауым палатасының бастығымен кеңес өткізді. Қалқарада мұнай бағасы қымбаттады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. EU базарда қалыптасқан қала. Ол жұңғының жасау кәсібінің негізін қалыптастыруда. Басшысы Си Цзиньпин EU-дың дамуына айрықша көңіл бөлді. Чжэцзянда қызмет істеген кезде EU-ға көп рет барып, тексеру зерттеу жүргізіп, EU-дың даму тәжірибелерін қорытындылады, жалпыластырды. Биыл 4-ші айда басшысы Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, EU-дың даму тәжірибелерін анағұрлым ойдағыдай қорытындылауды, ойдағыдай қолдануды басы дәріптеді. Басшысы былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлары үлкен базар қалыптастырып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесін жаратты. Бұл желік жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмілеті. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба басталды. EU-дың даму тәжірибелерін ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай пайдалану, жердің дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуында және әмілетті әйгілеуінде өздерінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге ізденіс жасауында. Бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуінде және тоғысуында төтенше маңызды жетекшілік мәнге ие. EU-дың даму тәжірибесі салған ой тақырыбындағы шеллес хабарда бүгін жерлік жағдайға қарай аудан экономикасын дамыту жөнінде ізденіс жасау деген бөлімін тыңдайсыздар. EU шағын тауар базарында әр күні 1000 түрден астам жаңа өнімдер әйгіленіп, орта есеппен әр минутына бір жаңа жоба базарға салынады. Лу Цинжун есімді саудагер былай деді. Үлгі жасау қосымша материал және материалдар түгелдей жарым сағатта дайындалып болады. Түстен бұрын жасампаздық табылса, түстен кейін немесе кеште біз үлгісін жасап, тез қарқынмен дүниежүзіне сататын боламыз. EU қарқыны желік жағдайға қарай даму логикасын әйгіледі. Жозияның орта бөлігіне орналасқан EU шекара бойында емес, теңіз жағалауында емес, байлығы тапшы, кәсібі мешеу. Адамы көп, жер аз болудай, өмір сүру қысымы осыраның неше жүз жылға жалғасқан сауда дәстүрін жарыққа шығарды. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының соңында EU бұқарасы реформа жасап, есік ашу саясатының шабыттандыруында өздіктеріне жол басарын ашты. Дәл осындай реал жағдай негізінде 1982 жылы EU бұқараның шағын тауар саудасын дамыту күшті талабына құрмет етіп, шағын тауар базарын ашу шешімін жасап, жерлік орынның сауда кәсібін негіз еткен аудан өңірін дамыту жолын ашты. Сол кезде Чжэцзян өлкесі EU қалалық партком кеңсесінің орынбасар меңгерушісіндік міндет атқарған Ху Айфын былай деді. Біз жөнінен алғанда желік жағдайға қарай дамудағы жергілікті жағдайға қарау EU-дың ешелден саудаға мән беретін дәстүрмен мәдениет еді. Сол кезде бұқараның тұрмыс жағдайы біртіндеп жақсарып, тауарларға болған қажеті де алуанданды. EU инешіп сатудан бастап, базар нені қажет есе, соны сататын болды. 90 жылдарға жеткенде бүкіл елдегі ең үлкен шағын тауар базарына айналды. 21-ші ғасырдың бас шенінде Джунгоның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты бір жағынан Джунго тауарларының халықаралық базарға салынуына жол ашылды. Енді бір жағынан халықаралық бөлшек сату кәсіпорындары арт-артынан ел іші базарына кірді. EU шағын тауарлар базары бұрын болып көрілмеген орай мен сайысқа кез келді. Биыл 48 жастағы Уаң Шуха есімді саудагер қолөнер бұйымдары саудасымен шұғылдануды сол кезде бастаған болатын. Ол былай деді. Бұрын біздің базарымыз тауары жақсы, бағасы арзан болып, аз пайдамен көп сатылатын. Алайда шетелдің ірі ерен базарлары ірге тепті. Ел ішіндегі базарларда

заттар біртіндеп молайып, тежірат үлгісі біраз қиындасты. Джозиан өлкесі ИУ қалалық өкімет партия башылық группасының сол кездегі мүшесі Гого Чен былай деді. Сол кезде қалалық партком мен қалалық өкімет халықаралық сауда істеуді ортаға қойды. Алайда күдіктеніп сұрау қойғандар да көп болды. Олар «ЕУ аудан дәржелі қала, біз халықаралық сауда істей аламыз ба, жоқ па?» десті. Көпшілік әңкі-тәңкі болған кезде 2002 жылы 12 айдың соңында Джозианға барып қызмет істегені 2 ай ғана болған Си Цзиньпин жолдас ЕУ-ға келіп тексеру зерттеу жүргізді. Сол кезде жаңадан ашылған халықаралық сауда сарайының жауапшысы көпшіліктің күдік күмәнін ол кісіге мәлімдеді. Сол кезде Джозиан Джунго шағын тауарлары базары тобының бас алқасы Уи былай деді. Си Цзиньпин жолдас біздің базарымыздың орны мен ролын толық тұрақтандыра келіп, былай деп атап көрсетті. ЕУ-дың халықаралық сауда базарын құруды белгілеуі біздің ЕУ-ды дамыту ішжүзінділігіне үйлеседі. ЕУ-дың шағын тауарларын халықараға танытуға құлшынуымыз керек. Бізде тамаша шарт жағдай және негіз бар. Осындай асқақ жігер болуы керек. Бұл сөз біздің көңіліміздегі түйіншекті бірден шешті. Джозианда қызмет істеген кезінде Си Цзиньпин жолдас ілгерінді кейінді 11 рет ЕУ-ға барып тексеру зерттеу жүргізген. Бұл жер оның Джозианның аудан өңірінің дамуын бақылайтын маңызды терезесіне айналды. Шағын аудан қалашығы жаһандану ауқымында қайткенде жол табалады. Си Цзиньпин жолдас былай деп атап көрсетті. Байлық абзалдылығы көрнекті болмаған жердің халықаралық бәсекелік қуатын күшейту арқылы әлемдік байлықпен базардан толық пайдаланып, бәсеке барысында ағалап алға шығуына әбден болады. ЕУ бір бұрыштан көзге көрініп, дүниежүзі базарынан орын алды. Қаридар табылмаса, Гуанчжоу жәрмеңкесінде жарнама жасады. Гуанчжоу Байюн әуежайындағы 2000 итерме арбаға толған жарнама қағаздар арқылы тіпті де көп сатып алушы саудагерлер ЕУ-дан хабар тапты. Ықпал күші болмаса, халықаралық шағын тауарлар көрмесін ашып, шекара сыртында таңдаулы бұйымдар сарайын салды. Саудагерлерді шетелге шығып көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, дүние жүзінің қамдау қажесінуін ұштастыруға ырықтылықпен қатынасты. ЕУ-дағы саудагерлер шетел тілін білмесе, ақысыз үйрену класын ашып, саудагерлердің шетелдіктермен тікелей саудаласуына мүмкіндік жасады. Ағылшын тілі курс арқылы Уаңшуға да өзінің тұңғыш сыртқы сауда заказын қабылдады. Бір қатар шаралар ЕУ шағын тауарлар базарын ішкі сыртқы сауданың қос бағытта жебейтін жедел даму кезеңіне түсірді. Сол кездегі Джозиан өлкесі ЕУ қалалық сыртқы сауда экономикалық селбестік мекемесінің бастығы болған Хуа Чжонгкуй былай деді. Дәстүрлі шағын тауарлар саудасынан бүкіл ел ішінде сауда жасауға, оннан дүние жүзінде сауда жасауға дейін сондай-ақ сауда арқылы өнеркәсіпті, өнеркәсіп арқылы сауданы шебеп, сауда айналымы кәсіп арқылы ЕУ экономикасының жалпы беттік дамуы шебелді. Жүнгі өнімдерінің сапасы айтарлықтай, бағасы арзан болу абзалдылығына сүйеніп, 3 жылға жетпейтін уақытта ЕУ базары дүние жүзіндегі ең үлкен шағын тауар толайым сату базарына айналды. Әрі 25 мың өнеркәсіп кәсіпорны жетілдіріліп, ілме тоқыма байпақ кәсібі, әшекей бұйымдар, сыдырма сияқты 20 неше абзал кәсіп қалыптасты. 2005 жылы ЕУ-дың халықаралық саудадағы жалпы сомасы тұңғыш рет ел іші сауда жалпы сомасынан асты. Көп рет тексеру зерттеу жүргізу арқылы Си Цзиньпин жолдас, ЕУ-дың тәжірибесі Джозиан өлкесінің жер-жерінің дамуы жөнінен маңызды ой салды және үлгі алу мәніне ие деп қарады. 2005 жылы 8 айдан бастап, ол арт-артынан бекіту жазып, ЕУ-дың даму тәжірибелерін қорытындылауға жетекшілік етті. Жарым жылдан астам уақыт ішкерле тексеру зерттеу жүргізу арқылы жаппай дөңгелек дәулеті қоғам құрудың табысты үлгісі, ЕУ-дың даму тәжірибесі жөніндегі тексеру баяндамасы соңында қалыптасты. Баяндамада реформа жасап есік ашқаннан бері әсіресе Джозианның қос 8 стратегиясының жетекшілігінде ЕУ-дың сауданы жандандырып, қала құру, кәсіп саласының ықпалдастығын шебеу, қала мен ауылды біртұтас жоспарлауға мән беру, жарасымды дамуды ілгерілету, мәдениет негізін қоюлату, партия үкімет орындарының іс тындыруына күш салу сияқты 6 жақтағы тәжірибелері мен әдістері жүйелі қорытындыланды. 2006 жылы 6 айдың 8-ші күні ЕУ-дың даму тәжірибесін үйрену жалпыластыру үшін Си Цзиньпин жолдас ЕУ-ға тағы да келіп, Хыңтан қыстағында сұхбат жиынын ашып, мән мағынасын терең түсіндірді. Си Цзиньпин тағы былай деп баса дәріптеді:

0: тәжірибелерін үйренуде дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату керек. EU-дың даму тәжірибесі өңірлік экономиканы дамытуда әмілеттің сыннан өткен дұрыс стратегияны бастан аяқ жалғастырып, міндеттің бірінен соң бірін арқалап, күш жалғау таяқшасын ойдағыдай жалғастырып, күш жалғау жарысын ойдағыдай жүргізу керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын жалғастыру керек. Осыдан кейінгі 20 жылдан бері EU желік жағдайға қарай істеуге, жалпы жағдаймен тоғысуға, бұқараға сүйенуге, реформа жасауға, жаңалық ашудан ауытқымай, Си Цзиньпин жолдас нұсқаған беталысқа бастан аяқ табанды болды. Бүгінгі таңда EU-да EU, Синьцзян, Европа, Джунгу Европа кезекші пойыздері осы арадан жолға шығып, 20 неше мемлекет пен районға қатынайды. Бір қолфон дүниежүзін тұтастырады. Жасанды зерді арқылы бір кнопкамен көп түрлі тілді қолдануға болады. Жаңа ұрпақ әлемдік цифрлы сауда орталығында дүкендер тіке тарату бөлмесімен, жоғарғы төменгі қабаттар, жоғарғы төменгі буындар мен сауда шеңбері экологиялық шеңбермен барабар. Бүгінгі EU шағын тауарлар базарында 26 үлкен түрдегі 2 миллион 100 мыңнан астам тауар осы арада тоғысып, сауда торабы 233 мемлекетпен районды қамтыды. 2025 жылы EU-дың импорт-экспорт жалпы құны 836 миллиард 500 миллион юаньға жетіп, экспорт мөлшері бүкіл елдегі аудан қала райондар бойынша алдыңғы орынды иеледі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі экономика әлімін үйрену зерттеу бөлімінің меңгерушісі Жау Чэнхуа былай деді. EU-дың табысты әмілеті бізге жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде желі жағдайға қарай істеп, тұрғыны дәл тауып, реформа жасауға, жаңалық ашуға, артықшылықты сәулелендіріп кемтікті толықтауға, ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болу керектігін ұғындырды. Біз Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекші етіп, өз байлығымызды, абзалдылығымызды тиянақ етіп, өзіндік ерекшелікке жоғары сапалы даму жолын қарастырып, бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуіміз және тоғысуымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Башуди Си Цзиньпин таяуда негізді оқу-ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, негізді оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Қалың оқу-ағарту қызметкерлері былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын жетекші етіп, түрлі реформа шараларын шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, құлшына нәтиже жаратып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашуға үлес қосамыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті негіздік оқу-ағартуды негіздік сипатты, жетекшілік сипатты қызмет ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірледі. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, партияның жасампаздық назариясымен рухты сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Ниңша Хуйзу автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Ту Хуаньин былай деді. Басшысының маңызды нұсқауы негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірледі. Негіздік оқу-ағарту істерін басқарушы ретінде негіздік оқу-ағартуды күшейтуге сапаландыруды нысана етіп, оқу-ағартудың жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ішкелей ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартудың сапалы біркелкі болуын және қала мен ауылдың бір тұлғаланып дамуын жаппай ілгерілетіп, екіні азайту мен оқу-ағарту оқыту сапасының жоғарылауын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізуге құлшыну керек. Шанхай қаласы Хуанху районы Лоуан 1-ші сентрлі бастауыш мектебі партия ячейкасының шуджи Урунджин былай деді. 1-ші маусымда бас шуджи Жұңғы коммунистік партиясы 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайындағы және Нанху төңкерістік ескерткіш сарайындағы қызыл галстук түсіндірушілерге ықыласты жауап хат жазды. Балаларымыз да сол даңқтың ішінде. Бұл тапсырма жаңа бастама. Біз қызыл галстук

0: үсіп, негізді оқу ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Шәндің өлкесі Жинин қаласы орта районы Үйшу бастауыш мектебінің бастығы Лия былай деді. Бас жүлденің маңызды нұсқауы көпшіліктің мұрал арқылы адам тәрбиелеу сенімін анағұрлым бекемдеді. Біз партияның жаңалық ашу назариясы мен мектеп ауласын үздіксіз нәрлендіріп, партияның оқу арту бағытын жаппай дәйектілендіріп, нөмірге жоғарылап оқуға ғана мән беретін сыңар жақты мектеп басқару ой желісінен арылып, идея саяси тәрбиені, дене шынықтыруды, эстетикалық тәрбиені, еңбек әмәлиятын күнделікті оқытумен анағұрлым терең тоғыстырамыз. Жиянши өлкесі Жиян қаласы Тайхы ауданы Чуйша ауылы центрлі бастауыш мектебінде музыка оқытушысы Шау Хойбін ауыл қыстақ оқу ағартуына 10 жылға жуық тамыр тартып, таулы өңірдегі үйде қалған балаларды музыка білімдерімен үйренуге, мәнбүк сыбызғысын жасауға, төңкерістік әндерді айтуға бастап келеді. Бас жүлденің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйренгеннен кейін ол төтенше шабыттанды. Ол былай деді: ауыл қыстақ музыка оқытушысы ретінде менің жауапкершілігім эстетикалық тәрбиені ойдағыдай жүргізу. Мен осы жауапкершілігімді құлшына ада етіп, музыка арқылы балаларды әсемдікті байқауға, әсемдікті бейнелеуге, әсемдікті жаратуға жетектеп, таулы өңірдегі балалардың қаладағы балалар сияқты кішкентайынан көркемөнер білімдерін үйреніп, эстетикалық тәрбие барысында сенімге ие болып, арманға қанат қағуына мүмкіндік жасаймын. Шығыс солтүстік педагогикада жүйесіне қарасты орта мектептің бастығы Сяо Чжи Хау былай деді: біз сөз жоқ бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ойдағыдай дәйекті тиянақтандырып, саламаттықты бірінші орынға қою сынды оқу арту танымына бастамашылдықпен табанды болып, оқушылардың дене қуатын күшейту жоспарымен саламаттық мектеп құрылысы инженериясын жаппай атқаруға күш саламыз. Бас жүлде Си Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді: ағартушылар рухын сәулелендіріп, ұстаздық мұрал, ұстаздық стиль құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы мамандығын оқытушылар қосын жетілдіру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саяси жауапкершілікті шынай арқалап, мектеп басқару байлығын орналастыруды сапалыландырып, оқу ағартудың жалпылық реформасын тереңдетіп, мектеп отбасы қоғам бірге күш салуды ілгерілетіп, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Сычуан педагогика тәжірибесі оқыту істер басқармасының үнемділік істерге жауапты орынбасар бастығы Жаң Жу былай деді: педагогика мектептері ірі ел таңдаулы ұстаздарын жетілдірудің бесігі ретінде сөз жоқ, негіздік оқу ағартуға сапалы оқытушыларды жетілдіру саяси жауапкершілігі мен дәуірлік борышын арқалау керек. Біз бас жүлденің маңызды нұсқауын үздіксіз өлшеметіп, ағартушылар рухын сәулелендіруді мектеп басқарудың, мектепті жөнге салудың өзекті тұтқасы етіп, үкімет қаражатымен оқитын педагогика оқушыларын тәрбиелеу реформасын тереңдетіп, мектеп пен жергілікті орынның селбесіп адам тәрбиелеу текшесін құрып, жоғары сапалы оқытушылармен қамдау арқылы негіздік оқу ағарту байлығын молайтып, сапасын жоғарылатып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізуге оқытушылар негізін бекемдейміз. Оқу ағарту министрлігі негізді оқу ағарту меңгермесінің орынбасар бастығы Жаң Дунбин былай деді: бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында негіздік оқу ағартуды дамытудың беталыстық түбірлі шешуші мәселелері терең байымдалып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының ұлы жобасы жасалды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің негіздік оқу ағартуында тарихи жетістіктерге қол жетіп, жүйелік өзгерістер туылды. Біз бұдан екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындауымыз керек. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін ойдағыдай тиянақтандырып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетуіміз керек.
1: Өз хабарымыз: Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекеттік кеңес таяуда жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейту жөніндегі пікірді басып тұратты. Пікірде мыналар атап көрсетілді: қоғамдық қызмет партия мен мемлекет қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуімен, мемлекеттің баянды тыныштығына, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына және халықтың бақыты мен амандығына саяды. Жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті күшейтуде Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр еткі жалпы мәжілістің рухын ішкерлігіндіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, басшы Си Цзиньпиннің қоғамдық қызмет жөніндегі маңызды пайымдауларын жаппай дәйектеді.

0: партияның қоғамдық қызметке жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, халықты өзі кетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық өсеммен ойдағыдай жүріп, жаңа дәуірдегі функциялы тәжірибесіне табанды болып, және оны дамытып, бірге құратын, бірге басқаратын, бірге игіліктенетін қоғамдық басқару тізімін кемелдендіріп, жұңғыша социалистік қоғамдық басқару жолымен бұлышмай жүріп, жаңа дәуірдегі қоғамдық қызметті жоғары сапалы дамытып, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің тиімдық балдастығын шебеу керек. Партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Пікірде партияның қоғамдық қызметке басшылық ету, түзіліс механизмін ақаусыздандыру, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын күшейту, партия құрылысының негізгі сатын басқаруға және негізгі сатының билік құрылысына жетекшілік етуін күшейту, бұқараны үйістіру, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеу, негізді қамтамасыздандыруды күшейту сияқты жақтарда нақтылы тараптар ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жижетінші айдың 23-ші күні Бейжіңде халық сарайында Шек қауым палатасының бастығы Гансун Фуфумен кеңес өткізді. Жаулы Жи былай деді: «Джунго Шек қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай дамыту екі елдің түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Сондай ақ екі ел халқының ортақ тілегіне де үйлеседі. Биыл Джунго мен Шектің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Джунго Шекпен бірге қошынып, екі ел қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды». Жаулази былай деді: «Чехтің жаңа кезекті үкіметі мен қауым палатасы Джунгоға белсенді нақты саясат атқарады. Джунго мұны айрықша алқайды. Екі жақ саяси негізді бекемдеп, екі ел қатынасының жақсару беталысын нығайтып, әр саладағы ауыс күйісті, барыс келісті қайта бастауы әрі күшейтуі керек. Селбестіктің көмескі күшін ашып, жаңа энергия, электрлі автомобиль сияқты салалардағы селбестікті күшейту жөнінде ізденіс жасап, екі ел кәсіпорындарының қаржы қосу селбестігін кеңейтуін қолдау керек. Гуманитарлық ауыс күйісті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын шебеу қажет. Халықаралық істердегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу керек». Жаулыжи мұналарды баса дәріптеді: «Жұңғо мемлекеттік халық құрылтайы Шек қауым палатасымен достық барыс келісті күшейтіп, заң шығаруды бақылау, экономиканы дамыту, халық тұрмысын жақсарту сияқтыларды арқау етіп, ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алып, екі жақты селбестікке тиімді заңды құжаттарды жасап, оған өзгеріс енгізіп және оны бекітіп, парламент бірлестігі сияқты көп жақты механизм жүлгесіндегі қарым қатынаста селбестікті жиілетуді қалайды. Шек қауым палатасының анағұрлым көп мүшелерінің Джунгоға сапарлай келуін қарсы аламыз». Жаулы Жи былай деді: «Төраға Си Цзиньпин дүниежүзілік жасан зерде жиналысында арқау сөз сөйлеп, Джунгоның майданы мен қуаттамасын байымдады. Джунго Шекті қамтыған әр елмен бірге әділ үйлесімді әлемдік жасан зердені басқару жүйесін орнатуды қалайды». Гансун Фуфу былай деді: «Шек пен Джунгоның стратегиялық серіктес қатынас орнағандығының 10 жылдығы екі ел жөнінен ерекше мәнге ие. Осы берік негізде екі ел қатынасының үздіксіз алға дамитындығына сенеміз. Шек бір Джунго саясатына табанды болады. Джунгомен саяхат селбестігін күшейтіп, экономика, сауда, мәдени мұралар көрмесі, тіке авиация сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетуді үміт етеміз». Шек қауым палатасы Джунго мемлекеттік халық құрылтайымен достық барыс келісті күшейтіп, халықтың достығын нығайтуды қалайды. Чжэньцзянбаң кеңеске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7-ші айдың 23-ші күні Бейжіңде Чек қауым палатасының бастығы Гансун Фуфумен кездесті. Уан Хунин былай деді: «Джунго мен Чек халықтарының достық барыс келісі арыдан бастау алады. Биыл Джунго мен Чектің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Екі елдің селбесі көмескі күші зор, болашағы нұрлы. Джунго Чекпен қол ұстаса құлшынып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен көкейтесті қадағалап отырған келелі істеріне құрмет етіп, нақтылы селбестікті күшейтіп, Джунго мен Чектің дәстүрлі достығының қайтадан өміршеңдік күшке ие болуын ілгерілетуді қалайды». Уан Хунин Джунгоның Тайван мәселесі және Сизанға саятын мәселелердегі принциптік майданын таныстырып, Джунго мемлекеттік саяси кеңесінің Джунго Чек қатынасының ақаусыз орнықты дамуын шебеуге үлес қосуды қалайтындығын білдірді. Гансун Фуфу былай деді: «Чек бір Джунго саясатына табанды болады. Бұл екі ел қатынасының маңызды тірегі. Чек екі елдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығын орай етіп, Джунгомен пікірлесуді, селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының

0: жылға қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. ЧИК қауым палатасы екі елдің экономика, сауда, саяхат, тіке қатынас, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйісін, селбестігін ілгерілетуде, халықтың достығын күшейтуде белсенді рол атқаруды қалайды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңес таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жалпы халықтық дене шынықтыру жоспарын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезінде жалпы халықтық дене шынықтыру істерін жоғары сапалы дамыту жөнінде орналастыру жасады. Жоспарда мыналар дәріптелді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкелей тоғысуын ілгерілетіп, жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы халықтық дене шынықтыруға негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін, жарамдылығын анағұрлым жоғарылатып, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құруды жеделдету керек. Жоспарда жалпы халықтың дене шынықтыру тізімі жүйесін үздіксіз кемелдендіру, бұқараның маңайындағы дене шынықтыру алаң құрылғылары құрылысын анағұрлым сапаландыру, бай мазмұнды бұқаралық жарыс қимылдарын өрістету, жалпы халықтық дене шынықтыруға ұйымдастыру, қызмет өтеу тарабын ақаусыздандыру, ғылыми дене шынықтыруға жетекшілік ету, қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, жасанды зерделеуден пайдаланып жалпы халықтың дене шынықтыруын дамыту, түрліше қауымның парықты дене шынықтыру қажетін қанағаттандыру сияқты он жақтағы басты міндет орналастырылды. Әрі нысана міндеттердің орындалуы көзде ұсталып, қамтамасыздандыру шаралары алға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7 айдың 23 күні 2026 жылдың алғашқы жарым жылындағы еліміздің кеме өнеркәсібінің санақ санды мәліметін жариялады. Санақ мәліметте мыналар көрсетілді. Еліміздің кеме жасау мөлшері, жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшері және қолдағы тапсырыс мөлшері сынды үш үлкен өзекті көрсеткіш тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріліп, дүниежүзі базарында жалғасты ең алдыңғы лекте келеді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз жасап өткізіп берген кемелердің жалпы көтерімділік мөлшері 36 миллион 500 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 51,2% артқан. Кеме жасау кәсіпорындары тоқтамға қол қойған, бірақ әлі тапсырылмаған кемелердің жалпы көтерімділік қуаты 363 миллион 250 мың тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 54,9% артқан. Джунгоның кеме жасау кәсіпорындары жаңадан міндетіне алып жасаған кеменің ең зор көтерімділік қуаты 121 миллион 60 мың тоннаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 173,1% артып, тарихтағы жылдық тапсырыстың ең жоғары деңгейінен асып кетті. Жаңадан тапсырыс қабылдау санды мәліметінде бытыранды жүк кемесі, теуіш сандықты кеме және пароход сынды еліміздің үш үлкен негізгі кеме тұрпаттарының жаңадан тапсырыс қабылдау мөлшерінің халықаралық базардағы үлесі 80%-ден асып, жасыл төмен көмір қышқыл газды кеме еліміздің кеме жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудағы өзекті мазмұнына айналды. Джунго кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамның орынбасар бастығы Лиен Чен былай деді. Үрдіс үш жыл Джунгоның жасыл кемелерінің жаңадан тапсырыс қабылдау салыстырмасы бастан аяқ дүниежүзі базарының 68%-ден астамын иеліп келеді. Тұтас кәсіп саласы атап айтқанда, кеме жасау зауыты ғана емес, жүйеден жабдық зауыты да энергияны аз сарп ететін, ластануды азайтатын жасыл техникаға бар күшпен бұрылыс жасауда.
1: Өз хабарымыз қосымнан шегінген әскерилер істері министрлігі орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі мемлекеттік қос қолдау қызметіне басшылық группа кеңсесі бірлесіп ұқтыру шығарып, жер-жерден әскери бөлімдерден 1 тамыз кезінде армияны қолдау, әскерилерге және құрбандардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, үкіметті қолдап халықты сүю қызметін тыңғылықты істеуді талап етті. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын, Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіруді орай етіп, армия мен халықтың бірлескен достық қимылын кең көлемде өрістетіп, мерекелік қос қолдау райын қалыптастырып, армия халықты қызу сүйетін, халық армияны қолдайтын тамаша қоғамдық салтты дағдыландыру керек. Жер-жер әскери бөлімдердің іс жүзінде қиыншылығын белсенді ырықты түрде оқысып, мәселелерді ұтымды шешетін шаралар мен әдістерді бағыттамалы түрде зерттеу керек. Әрқайсы әскери бөлімдер экономикалық қоғамдық құрылысты зор күшпен қолдап, қыстақтарды көркейтуге, дамытуға дем беріп, мейір бағыштау халыққа қолайлы қызмет өту қимылын белсенді өрістетіп, қатерден арашалау, апаттан құтқаруға қатысты қызметтерді тыңғылықты істеу керек. Армия мен жергілікті әрдәржелі орындар әскерилердің әскерлердің

0: әскерилердің отбасындағылардың қосынан шегінген әскерилердің және басқа да қамқорлық жасалатын объектілердің заңды құқық мүддесін заң бойынша өнімді қорғап, қосынан шегінгендерді орналастыру, отбасындағылардың жұмыстануы сияқты армияны қолдау шараларын кемелдендіруді ілгерілетіп, командир жауынгерлерді ұйымдық жақтан қамтамасыздандырып, уайымнан арылтып, бар ынта-пейілімен әскери жаттығуға, соғысқа дайындалуға ынталандыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда туындама энергияны дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын бірлесіп басып тұратты. 2030 жылға барғанда еліміздің туындама энергия тұтыну жалпы мөлшері 1 миллиард 800 миллион тонна айналасындағы өлшемді көмір мөлшеріне жетеді. Туындама энергияның жылдық төк тарату мөлшері 6 триллион киловатт-сағат айналасында болады.
0: Өз хабарымыз. Шунгоша сипагерлік пен дәрі-дәрмек кәсібін гүлдендіру дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жобада 2030 жылға барғанда жалпы халық пен тұтас тіршілік периодын қамтыған Шунгоша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеу жүйесі анағұрлым кемелденіп, барлық адамның Шунгоша сипагерлік дәрі-дәрмек қызмет өтеуінен игіліктерін жүзеге асыру керектігі алға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет сатылымы 7 айдың 23 күні 5 миллиард юаннан асқан. Биыл жазда жұңғымен шетелдің 100-ден астам жаңа фильмі арт-артынан қойылды. Бұл төңкерістік тарих фильмі, сүйіспеншілік фильмі, комедия, картон фильмі сияқты көп негізді түрлерді. Әсіресе 8 әулие 3 патшалық қисасының бірінші бөлімі Лоянға таласу сияқты бір топ жастар қауымына арналған жаңалықшыл картон кино фильмдерді қамтиды.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 23-ші күні өткізілген 2026 жылғы халықаралық математиктер жиналысының ашылу салтында Жунгу математиктері Ван Хун Мен Дің Үй Филдес сыйлығын алды. Бұл Жунгу азаматтығындағы математиктердің тұңғыш рет осы сыйлықты алуы. Осы сыйлық әр 4 жылда бір рет таратылады. Ол халықаралық математика саласындағы ең жоғары даңқтардың бірі. Математика саласындағы Нобель сыйлығы деп аталады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш сұнтыңы тұрамып 7 айдың 23 күні Иранға қаратылған кең көлемді соғыс әрекетін қайта бастауды ойласып жатқандығын білдірді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні Күвейттің Ал-Адири базасындағы Ақыштың ерекше электрондық соғыс қосынына соққы беріп, көптеген Ақыш армиясы жараланды және қаза болды.
0: Өз хабарымыз. Халықарада мұнай бағасы 7 айдың 23 күні зор дәрежеде қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 9 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың әр баролының кесікті бағасы 92.19 долларға жетіп, 6.17% қымбаттаған. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының әр баролының кесікті бағасы 100.69 долларға жетіп, 7.04% қымбаттаған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбек қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбек қызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: 7 айдың 17-ші күнінен 23 күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді.
3: Таиланд орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Таиландтың бірінші 90-дағы экономикасы ұқсас кездегіден 2.8% артты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, жұңғы жасанды зерденің дамуына пәрменді қозаушы күш қосуды дәріптеді деген мақаланы тыңдайсыздар.

7-ші айдың 17-ші күннен 20-ші күніне дейін 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Халықаралық қайраткерлер Джунгоның жасанды зерденің алға басуын, ізгілікке қарай дамуын ілгерілету дәріптемесін жоғары бағалап, Джунгоның дүниежүзіндегі оңтүстік елдердің қабілет құрылысын күшейтуіне ақыл парасат шақтағы олқылықтарын торықтауға көмектескен нақтылы шараларын алқады. Бұл Джунгоның жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретіндегі жауапкершілігін әйгілеумен бірге дүниежүзіндегі жасанды зерденің ақаусыз, қауіпсіз тәртіпті дамуына баяндары пәрменді қозғаушы күш қосты деп қарады. Германия жасанды зердені зерттеу орталығының меңгерушісі Ханс Осклайт былай деді. Таяу жылдардан бері Джунгоның жасанды зердесінің даму беталысы тебінді болып, ғылыми зерттеу мақалаларын дайындау, патентті орналастыру, алдыңғы лектік моделді зерттеу ашу және кәсіп саласын қолдану сияқты жақтарды бір шама күшті, халықаралық, бәсекелік қуатта әйгілеп, ішінара салаларда дүниежүзінің алдыңғы легіне өтті. Қазақстанның орынбасары Зонли жасанды зерде және цифрлы даму министрі Мадью былай деді. Джунго қазір әлемдік жасанды зерде саласының маңызды бастаушысына айналды. Джунго қуаты мығым бір топ, жоғары ғылым техника кәсіпорындарын жетілдірумен бірге, жаңалық ашу жетістіктерін өнеркәсіп қатынас, емдеу сияқты салаларда жедел қолданып, ғылыми зерттеу, есептеу қуат құрылғылары, дарындыларды тәрбиелеу, нақтылы орындарда қолдану сынды кемелді экологиялық жүйе қалыптастырды. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Джунго дүниежүзімен жасанды зерденің даму тәжірибелерімен техникалық жетістіктерінен белсене игіліктенді. Руанда Кигали Дербес Ташесі ғылым және техника шөянның бастығы Джан Боско Мусабей былай деп қарады. Джунго ашық жасанды зерде моделін зор күшпен дамытып, дүниежүзіндегі жасанды зерденің дамуына маңызды үлес қосты. Ашық жасанды зерде озық техникаға ие болу шартын төмендетіп, байлығы шекті елдердің жергілікті жаңалық жаратуына орай жаратты. Джунго Португалия жасанды зерде және әлеуметтік денсаулық сақтау техникасы бірлескен тәжірибеханасының Португалия жақтың меңгерушісі жасанды зерде маманы Ариндо Оливала былай деді. Джунгоның даму жетістіктері дүниежүзіндегі жасанды зерде жаңалық ашуды маңызды әмілеттік тәжірибелермен қамдады. Джунго Португалия бірлескен тәжірибеханасы екі жақтың нақтылы селбестігінің жанды мысалы деуге болады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда дүниеге келді. Жасанды зерде селбестігін дамыту әрекет жоспары, халықаралық жасанды зерде этикалық басқару әрекет жоспары, өзара сенімділік, өзара байланыс жасау, өзара меңгеру әлемдік селбестік тәріптемесі сияқты желілес жетістік құжаттары шоғырлы жарияланды. Джунгоның жасанды зерденің дамуын ілгерілетудегі нақтылы шаралары халықаралық қоғамның жаппай үн қосуына ие болды. Ресей Зунтуның қауіпсіздік істеріне жауапты сәйкестіру маманы Руан Парфендио былай деді. Жасанды зерде техникасы экономиканың қоғамның әр саласында кеңінен қолданылуда. Сәйкесті техникалық ережелерді жасау сөз жоқ жүзеге асады. Джунго жасанды зерде саласында дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды дәріптеді, әрі оны ілгерілетуге күш салатын болды. Оңтүстік Африканың негізгі медиасы Дербес желі ақпарат торап бекеті мақала жариялап, былай деп баға берді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбесі ұйымның құрылуы жаһандану дәуіріндегі іріс. Жасанды зердені басқару диалогына қатынасу даму жолындағы елдер жөнінен төтенше маңызды. Бүгін ережені жасауға қатынасқан елдер болашақтағы цифрлы экономиканы сомдау жағында мығым күшке ие болатын болды. Жасанды зерде бүкіл адамзаттың ортақ ақыл парасат шауқары және бағалы байлығы. Осы озық техниканың адамзатқа бақыт жаратуына мүмкіндік жасау халықаралық қоғамның жалпылық үміті. Танзания қорғаушылар газетінің беделді қазына тілшісі Джамыс Кандоя былай деді. Ғылым техникада жаңалық жарату жаңа даму қамалына айналмай, бүкіл адамзатқа қызмет етуі керек. Джунгоның бірқыдыру дәріптемелері көп деген өркендеп келе жатқан елдердің әлемдік жасанды зердені басқаруға анағұрлым әділ атсалысуды үміт еткен ортақ тілегіне жауап қайтарды. Иордания Хусайн бин Талал дәшесінің стратегиялық зерттеу профессоры Хасен Даджа былай деді. Джунго тәжірибесінің өзгешелігі оның жасанды зерде техникасын дамыту қарқында ғана емес, оның кәсіп саласында жаңалық ашуды, экономика

0: дамуды, әлемдік басқаруды және адамгершілік жауапкершілікті байланыстыратын жалпы беттік стратегиялық болашақты алға қоюында. Бұл әр жақтың әлемдік жасанды зерденің болашағын бірге сомдауын ілгерілетеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Тайландтың экономиканы жандандыру түрлі шараларының өнімділігі көрінікті болды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Тайланд орталық банкесі таяуда 2026 жылғы экономиканың арту межесін 2.3%-ке жоғарылатты. Тайландтың бірінші 90-дағы экономикасы оқсас кездегіден 2.8% артты. Тайланд медиалары талдау жасап былай деді. Тайландтың экономикалық арту жағдайы межедегіден тебінді болды. Бұл негізінен экспорттың артуы мен экономиканы жандандыру шараларының тиянақтануының арқасы. Тайланд сауда министрлігінің сауда саясаты мен стратегия кеңсесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда зат экспорт сомасы 162 миллиард 90 миллион Америка долларына жетіп, оқсас кездегіден 17% артқан. Жүйеден электрондық өнімдер, компьютер және ұсақ бөлшектер экспорты көрнекті артып, автомобиль, азық-түлік сияқты өнімдердің экспорты тебінді болып, экономиканың артуына тірек болатын маңызды қозғаушы күшке айналған. Тайланд мемлекеттік кеме тасымал комитетінің межесінше, биыл Тайландтың экспорт мөлшері 8-10% артады. Осы құрылымның төрағасы Дана Күн негізгі сауда серіктерінің орнықты сұранысы соңғы жарым жылдағы экспорттың артуына пәрменді тірек болатындығын айтты. Саяхат кәсібі әлі де Тайланд экономикасының маңызды тірегі. 7 айдың 4 күніне дейін Тайланд биыл халықаралық саяхатшылардан жиыны 16 миллион 210 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі шамамен 782 миллиард 600 миллион тайжудан асты. Халықаралық экономикалық орта сияқты факторлар ықпалына ұшырағандықтан, шекарадан кірген саяхатшы саны ұқсас кездегіден сәл төмендеді. Алайда саяхат тұтынуы біршама тебінді болып, қонақ үй, ас су, бөлшек сату, қатынас сияқты қатысты кәсіптердің орнықты артуын жебеп, жұмысқа орналастыруды кеңейтуге, ішкі сұранымды арттыруға берік тірек әзірледі. Жыл басынан бері Тайланд үкіметі экономикаға дем беру және тұтынуды жебеу шараларын шығарып, белгілі өнімділікке қол жеткізді. 5 айда Тайланд билік кеңсесі межесеп көлемі шамамен 175 миллиард тайжу келетін қаржы қосып, тайландтықтардың тайландтықтарға көмектесу сынды тұтынуды жандандыру жаңа кезекті жоспарын ресми бекітті. Мұндағы мақсат тұрғындардың тұрмыстық өзіндік құнын төмендетіп, негізгі саты экономикасын серпілту және орта шағын саудагерлерді қолдау. Тайланд қазына министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 26 миллион 40 мың 600 адам шартқа толып тізімге алынған. Бұл үкімет бестіруді үміт етті. Тайланд шығыс бөлігі экономикалық дәлізін экономикаға бұрылыс жасауды ілгерілетудің және шетел қаржысын баураудың өзекті тұғыры етті. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізі Тайландтың кәсіп дәрежесін жоғарылату, шетел қаржысын баурау және өңірлік жоғары деңгейлі жасау кәсіп орталығын құрудағы мемлекет дәрежелі экономиканы дамыту стратегиялық районы. Шартқа үйлесетін кәсіпорындардың табыс бажысы азайтылады немесе кешірмеділеді. Импорт етілген жабдықтардың кеден бажысында тиімділік жасалады. Жерден пайдалануда қолайлық жаратылады. Тайландтың Зонъе Анутин таяуда былай деді. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізінің негізді құрылғылары жалпы жақтан кемелденді. Қазіргі қызмет түйіні құрылыс жүргізуден саудагер шақыруға ойысты. Үкімет ырықтылықпен халықаралық таныстыру өрістетіп, анағұрлым көп ел аралық кәсіпорындарды Тайландқа барып қаржы қосуға баурайды. Шығыс бөлігі экономикалық дәлізі кеңсесі мынаны алға қойды. 2027 жылға барғанда шығыс бөлігі экономикалық дәлізін жан жақты дамыту 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі жоба нысанасы іске асырылады. Бұл 500 миллиард тайжу нақты қаржысын баурау. Өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын жылына орта есеппен 6.3% арттыру. Сондай халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібі. Осы заманға қызмет өтеу кәсібі мен жаңалық ашу кәсібі шоғырын қалыптастыру сияқтыларды қамтиды. Мамандар былай деп қарады. Тайланд үкіметі 2030 жылға барғанда Тайландтың жалпылық бәсекелік қуатын дүние жүзі бойынша алдыңғы 20 орынның қатарына енгізуге күш салады. болашақта жасанды зерде және цифрлы техника саласында саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, саяхат кәсібі, емдеу денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық мәнерлеу кәсібі, экономика сияқты кәсіп

тетіктерді жедел дамытып, еңбек күш базарының бәсекелі қуатын жоғарылатуға құлшынады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 24-ші күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның көптеген жерінде және Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жауын жауады. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті.
3: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдайы жарыққа шықты.
1: Шығызы қаласының бажы тараулары бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады.
3: 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес-тіркес Синьцзянға келді.
1: Жұмыстан түскеннен кейін де мамандардың нөмірін алып науқасын көрсетуге болады. Автономиялы райондық жүңі сипақанасы мамандардың емханада қызмет өтеуін ұзартты.
3: Станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы ретінде Синьцзян 15-ші 5 жылдық жаңаша электр жүйесінен үлгі көрсету районы құрылысы нысанасын көздеп, мол, жел, фотоволт байлығы және мығым электр торабы жүлгісіне сүйеніп, энергия кәсібінің көлемнің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Синьцзян, Хуаден, Үрімжі, жел электрімен сутегін айыру, сақтау, құю, пайдалануды біртұлғаландыру нысаны құрылысы жұмыс басында. Сутегін айыру завод үйі, сутегін құю алаң пункті сияқты барлық негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Жұмысшылар технологиялық құбыр төсеп, сутегін айыру, сутегін құю өзекті жабдықтарын орнатып жатыр. 110 киловолттық сәйкесті кернеу ауыстыру пункті құрылысы мен электр жабдықтарын орнату жұмысы да бір уақытта ілгерілетілуде. Жалпы нысан биыл 8-ші айда өндіріске қосылу кезеңіне өтуге бар күшпен ұмтылуда. Дәстүрлі сутегін айыру үлгісінен айырмашылығы, нысан жалпы барыста жел электр жасыл электрден пайдаланып сутегін айырып, көмірқышқыл газын ығыстырмауды туу бастан жүзеге асырып, дәстүрлі сутегін айыруда мол энергия сарып ету, ығыстыру жоғары болу сынды олқылықтарды түбегейлі арылтты. Қазір сәйкесті салынған 40 мегаваттық жел электр станциясы желіге жалғанып электр таратты. Нысанның электр жауаптысы Маден Лин тілшіге. Өзекті жүйеге сағатына 1000 текше метр сутегін жасайтын 3 қондырғыны қатарластырып орналастырдық. Әрбір қатарды бірге бір бойынша орналастырдық. Сонда икемділігі жоғары болып, жасыл электрмен қамдау жағдайына қарай сутегін айыру мөлшерін икемді реттеуге болады деді. Нысанды қолданудан назарды тағы қатынас тасымал саласына шоғырландырып, Хуаденнің Үрімжі Санжы өңіріндегі 8 электр станциясының жанармаймен жүретін 600 ауыр тұрпатты жүк автокөлігінің орнына біртіндеп сутегін жанарзат еткен ауыр жүк автокөліктерін алмастырады. Нысанның орнату істері жауаптысы Хуантау, Суды электролиздеп, сутегін айыру технологиясы арқылы тазалығы 99.999%-дық автокөлікке пайдаланылатын жоғары саптықтағы сутегін айыруға болады. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін, алдыңғы мерзімде жылына 2000 тонна жасыл сутегін айырып, 37 000 тонна өлшемді көмір үнемдеп, 102 400 тоннадай көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайтады, деді.
1: Жаңаша энергия жүйесін құруда электр жеткізу арнасы құрылысын күшейту керек. 15-ші 5 жылдықтағы электр торабының сапасын арттыру, дәрежесін жоғарылату жобасын тиянақ еткен Шинжан торап жүлгесіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, электр жеткізу қуатын күшейтіп, бір топ маңызды қиын электр жеткізу, кернеу, ауыстыру инженерияларынан қамал алып, орнықты ілгерілетті. 9750 киловольттық электр жеткізу, кернеу ауыстыру инженериясы биылғы автономиялы районның асқын жоғары кернеулі электр торабы құрылысындағы өзекті түйінді инженериялардың бірі. Жалпы ұзындығы шамамен 356 километр, тұтас линияға 803 темір мұнара орнатылады. Жылына 100 күннен астам уақыт боран соғу, 48 Цельсий градустық жоғары температура, сондай ақ таулы өңірде құрылыс жүргізу, әр тұрпатты машиналардың құрылыс алаңына кіруі қиын болу сияқты қиын мәселелерге қарата, құрылысшылар құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, аспалы жол арқылы мұнара материалдарын тасымалдау, темір мұнараны көтергіш тірекпен құрастыру, қауырт мезгілден басқа кезде айқаспалы жұмыс істеу сияқты шаралар арқылы құрылыс қарқынын бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр шекті серіктестігі құрылыс бөлімші серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының арнаулы жауаптысы. Ошың-шың қазірге дейін жалпы 25% орындалды. Инженерия салынып болғаннан кейін 90 электр торабын 750 киловольттық негізгі торап тірегімен пәрменді қамдап, аудан көлеміндегі 220 киловольттық торап жүлгесі құрылымын сапалландырып, экономиканың тез қарқынмен дамуға жетін қанағаттандырады, деді. Биыл районымыз 37 асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Биыл 5-ші айдың соңына дейін Шинжан электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 000 километрден асты, бұл экваторды 1,125 рет айналғанмен барабар. Негізгі желі торабы жүлгесін үздіксіз күшейтумен бірге Шинжан тұтас өңірдің біркелкі дамуына тең мән беріп, Шалғай үстірттегі шекара өңірдің соңғы буынындағы электр торабының әлсіз талмау түйіндеріне назар аударып, электр үлестіру торабының зерделілік серпінділік деңгейін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Өткен айда Шинжандағы теңіз деңгейінен биіктігі жоғары аудан көлеміндегі тоңғыш микро электр торабынан үлгі көрсету инженериясы Ташқорған Тәжік автономиялы аудандағы торапқа қосылған қамдауға кепілдік ету зерделі микро электр торабы орнықта айналымға түсті. Мемлекеттік электр торабы Қашқар электрмен қамдау серіктестігі ғылым технология цифрландыру бөлімінің меңгерушісі Ло Чын 15 мегаватт 30 мегаватт сағаттық тораптық энергия сақтаумен 6 мегаватттық таралмалы фотоволт сәйкестіріліп, негізгі желіде кінарат туылғанда жүйе миллисекундтық оқшау торап айналым үлгісіне ауыстырып, шипақаналардың, мектептердің шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауын алдымен қамтамасыз етеді, деді. 2025 жылы Шинжанның жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 169 миллион киловаттқа жетті. Қазір 10 миллион киловатт дәрежелі 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шинжан электрін сыртқа жеткізудегі жасыл электрдің салыстырмасы 2020 жылғы 21%-дан 2025 жылғы 31%-ға жоғарылады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында таза, төмен көміртекті, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда қуатты ел құру ортаға қойылды. Шинжан ішкі қамдау 11 айналмалы желісі негізгі торап жүлгесін күш сала қалыптастырып, жасыл сутегі, энергия сақтау сияқты жаңа кәсіп күйінің жаңалғаша дамуын тереңдетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономикалық дамуын пәрменді қамтамасыз етеді.
3: Станциямыздың хабары. 7 айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялы райондық халық үкіметінің үнемілік істер мәжілісі заңмен басқару арнаулы тақырыптық лекциясын өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Чжунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, үйрену жетістіктерін Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебеудің іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырды. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды, әрі сөз сөйледі. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы академиктер бөлімінің мүшесі, мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар бойынша бірінші дәрежелі зерттеуші Синьгуан Чын, экранда сабақ өту тәсілі арқылы келелі мәнін толық тану, басты мазмұнын дәлме-дәл игеру, үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді ішкерлей ойдағыдай істеу сынды, үш жақтан ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына жүйелі түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді заң шығарудың бас мақсаты және өзекті міндет етіп тұрақтандырып, Синьцзянның лаңкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заң бойынша ілгерілетуін, ұлттар ынтымағын заң бойынша жебеуін, ұшқарлықты аластау қызметін заң бойынша өрістетуін берік заңмен басқару кепілімен қамдады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Синьцзянды заңмен басқаруға табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай дәйектілендіруді, атқаруды, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің нақты әрекеті етіп, әр ұлт бұқарасының бейнетпен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы тұщыны бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатуға жетектеп, анардың дәніндей тығыз ұйысып, социалистік осы замандан қан Синьцзян

0: құруға күш үйістіру керек. Мәжілісте бұлай деп баса дәріптелді. Үкімет тараулары үйренуді мұқият ұйымдастырып, барлық адамды қамту, жете үйрену, жете түсіну керек. Жаңа медиа, егінші малшылар кешкі мектебі, аттылар үгіт лексия әтіреті сияқтылардан толық пайдаланып, бұқыраға кең көлемде үгіттеп, үгіт лексия жасап, заңды ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға, қоғамдық ұйымдарға, діни қимыл орындарына жеткізуді ілгерілетіп, барша жұртқа жеткізіп, жұрт жүрегіне терең ұялату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын атқаруды Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуының әрқайсы жағымен жалпы барысымен сабақтастырып, экономика, саяси, мәдениет, қоғам және экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, барлық реформаға, дамуға, жұңқа ұлты ортақтылға танымын әйгілеу мәнін үстеу қажет. Әр дәрежелі үкіметтердегі, үкіметтің әрқайсы тарауларындағы басшы кадрлар заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін күшейтіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысы талабы бойынша бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заң бойынша шешім жасау, заң бойынша әкімшілік жүргізу қабілетін күшейтіп, іс бітіруде заңға негізделу, іске жолыққанда заңды іздеу, мәселені шешуде заңнан пайдалану, қайшылықтарды жоюда заңға сүйену сынды тамаша заңмен басқару ортасын қалыптастыруды ілгерілетіп, үкіметтің түрлі қызметтерінің заңмен басқару арнасында жүргізілуіне кепілдік ету керек. Автономиялы райондық үкімет партия басшылық группасының мүшелері, үкімет органы партия басшылық группасының мүшелері, үкіметтің әрқайсы құрамдас тарауларындағы төте қарасты құрылымдарындағы жауапты жолдастар арнаулы тақырыптық лекцияға қатынасты.
1: 7 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісіне шығыналарды хабарландырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 1 триллион 31 миллиард 354 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдай жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болып, көкөніс, жеміс-жидек артуды сақтады. Автономиялы райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Вэй Хуң таныстыра келіп, алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның егін, орман, мал, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 130 миллиард 158 миллион юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3.1% артты. Көкөніс егілген жер ауданы 1 миллион 101 мың мол болып, ұқсас мезгілдегіден 5.7% артты. Көкөніс өнім мөлшері 3 миллион 63 мың 600 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9.9% артты деді. Алдыңғы жарым жылда тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.9% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.5% пойынт жоғары болып, 40 ірі өнеркәсіп саласының ішінде 27 саласы артуды жүзеге асырып, өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында жақсарды. Вэй Хуң автономиялы район назарды энергия өнеркәсібінің өнімді орнықтыруына, қамдауды қамтамасыздандыруға және тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, тіректі кәсіптерді, жетекші кәсіптерді күш сала зорайты дегел бұлай деді. Электрүші, жылу өндірісі және қамдау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 19% артты. Мұнай және табиғи

0: 2% артып, арту қарқыны 1-ші 90-дағыдан 0,9% пойнт жоғарылады. Мұның ішінде информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясында қызмет өтеу кәсібінің артқысында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыс биыл 4-ші айда ресми басталған, бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалар, автономиялы районда қатысты орындар белсене атсалысып, белсене өтініш беріп, түрлі әмілеттық нысандардан 200-ден астамын жинады. Көп рет саралау, мамандардың шоғырлы бағалау арқылы ең соңда 60 сапалы нысан шешуші жарысқа қатынасты. 7-ші айдың 22-ші күні сыйлықты үстінде бағалау аяқтап, 12 алтын, 20 күміс, 28 қола медал, сондай-ақ бір топ үздік сыйлық және үздік ұйымдастыру орындары жарыққа шықты. Назария мен Лені нәрлендіру, назариялық үгіт лекциясының өркениет әмәлияты нысаны 6 медалға ие болды. Жарысқа қатынасқан шебер Чэнь Чяньфэнь тілшіге былай деді: «Біз тақпақ, көріністік бейнелеу, әнжір сияқты бұқара ұна аттап тыңдап, құмарта көретін формалар мен тоғыстырып негізгі саты үгіт лексия әмәлиятын әйгілеп, біздің Ленің жаңа дәуірде өркениет әмәлиятының ерекше әдістерінен ортақтастырдық. Сонымен бірге, бүкіл Шинжаңның жер-жерінің таңдаулы тәжірибелерін үйреніп, үлгі алып, артықшылығын қабылдап, кемшілігін толықтадық. Бұдан былай менде негізгі сатының бірінші шепіне үздіксіз тамыр тартып, назариялық үгіт лексияны ден қоя, сүйіспеншілікпен өрістетіп, партияның үнін ләңғарына таратып, жай бұқараның үйіне дейін жеткіземін. Жарыста назариялық үгіт лексия, мәдениет, әдебиет көркемөнері, мәдениетті жалғастыру, қорғау сияқты 10 үлкен жарыс жолы орналастырылып, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты құрылысының сүбелі табыстары жан-жақты әйгіленді. Автономиялы райондық партком үгіт бөлімі, өркениет әмәлияты басқармасының бастығы Сян Чао: «Келер жылы біз бүкіл Шинжаңда 2-ші кезекті жаңа дәуір өркениет әмәлияты нысаны жарысын өткізіп, бір топ нысандарды үздіксіз ашып, жалпыластырып, жаңа дәуірдегі өркениет әмәлият арқылы бұқараны үйістіру, бұқараны жетектеу, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, салт-санаға айналдыру қызмет нысанасына жетпекшіміз», деді.
1: Таяуда Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық Чунъи шипаханасы мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарып, қалың науқастардың қызмет үйренуден сырт кезде де сапалы емдеу қызмет өтеуіне игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні кешкі сағат 8-де науқас Чиндан автономиялы райондық Чунъи шипаханасының уақытын ұзарту емхана арнаулы аумағына келіп, ішкі аурулар маманы Жаужин Таудың бөлмесінде науқасын көрсетті. Чиндан тілшіге: «Сұрап диагноз қою, тексеру, дәрі алу сияқты бүкіл барысқа жарым сағаттан артық уақыт кеткенін айта келіп, бұрында жау шипагерді іздеп барып науқас көрсеткенмін. Оның нөмірін алу өте қиын. Уақытын ұзарту емханасында қызметтен рұқсат алмауыма да болады. Жұмыстан түскеннен кейін төте келіп оған көрінемін, өте қолайлы. Дәрі алу да тез. Уақытын ұзарту емханасы науқастарға аса зор қолайлылық әкелді», деді. Автономиялы райондық Чунъи шипаханасы өспе 2-ші бөлімінің тете аға шипагері Жаужин Тау: «Уақытын ұзарту емханасының ашылуы тек шипагердің отыратын уақытын ұзартып диагноз қоюға емес, шипахананың емхана бөлімі, информация бөлімі, дәрі-дәрмек бөлімі сияқты көптеген бөлімдегі қызметкерлер жалпы барыста қызмет орнында болып, бірлесіп әрекеттеніп кепілдік етеді. Әрқайсы сәйкесті қызмет өтеу буындарының уақыты бір уақытта ұзартылып, науқастардың емделу кешірмелері жан-жақты қамтамасыз етілді», деп таныстыра келіп, емхананың күндізгі қысымын бөліп азайту, қатарға тұруды азайту, сондай-ақ емдеу жабдықтарының қауырт емес кездегі пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, науқастардың емделуін тіпті де байыптылықпен орналастыруына мүмкіндік жасады. «Біздің алатын ақымыз күндізгі емханадағымен ұқсас», деді. Соңғы жылдары автономиялы районның денсаулық сақтау саламаттық жүйесі шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын емхана уақытын икемді орналастыруға шабыттандырып, демалыссыз емхана, түнгі емхана сияқты формалар арқылы қызметкерлер, оқушылар сияқты адамдардың емделу қажетін қанағаттандырды. Автономиялы райондық Чунъи шипаханасы емхана кеңсесі бөліп диагноз қою группасының бастығы Чао Ли: мамандарды

0: Уақытымыз арту емханасы науқастардың қажеті мен емделу мөлшеріне қарай қызмет өтеу уақыты мен қызмет өтеу мазмұны сияқтыларда икемді реттеп, бұқараның емделу табыс сезімі мен разылық дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келіп былай деді. Әр аптаның сәрсенбі күнгі уақытын ұзарту емханасында Чоңи ішкі аурулар бөліміндегі Чеузочың Жаужин Тау бар, Чоңи сүйек жарақаты бөліміндегі Мяудышың бар. Олардың науқас көру уақыты сағат 19:30-нан 21:30-ға дейін, әр аптаның жексенбі күні сағат 13:30-нан 15:30-ға дейін. Чжоу Мингфэн аға шипагер мамандардың уақытын ұзарту емханасына шығады. Соңғы мезгілде науқастардың емделу қажеті зор бөлімдер бойынша уақытын ұзарту емханасын көбейтеміз. Сондай-ақ инемен емдеу, уқалап емдеу, чуңимен емдеу ерекшелігі бар бөлімдерді де уақытын ұзарту емханасына қызмет өтеуге қатынастырамыз.
1: Енді станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері қызметкерлер мен оқушылардың шипагерге көрінуі көптеген әурешілікке тап болды. Күндіз емделуге мұрсасы тимейді, күндізгі нөмірді алу қайнары тапшы, рұқсат алып емделуге тағда уақыт күш сарып етуге тура келеді. Халық тұрмысында осы қиын түйіннің өзекті түйіні мамандардың диагноз қоюы. Емдеу қызмет өтеу уақыты мен бұқараның қызмет үйрену уақытының жоғары дәрежеде қабаттасуында. Мамандардың уақытын ұзарту емханасын шығарып, тіректі мамандарды орналастырып, түнде апта соңындағы емдеу уақытында тапжылмай істеп, бұқараның емделу қажетін дәлме-дәл ұштастырып, халық тұрмысында осы қиын мәселені өнімді шешті. Уақытын ұзартып қызмет өтеудің жеткізер жылуы мамандардың отырып диагноз қоюындаған емес, одан да маңыздысы тұтас тізбектің етене сәйкесуінде. Жүйені реттеуден, терезені көбейтуден, дәріханада кезекшілік істеуге, бөліп диагноз қоюға дейін номер алу, емделу, есеп жабу, даралу, бір бекеттік орындалып, 30-40 минуттық жоғары өнімді емделу кешірмелері шипақананың егжей-тегжейлі басқарудағы жеткізер жылуын толыға егіледі. Емдеу қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылату ежелден қарапайым уақыт ұзарту емес, қайта халық тілегімен дәлме-дәл ұштасқан қызмет өтеу сапасын жақсарту болып табылады. Уақыт ұзарту емханасы Шинжаңда тыңыс емес, бірақ әдеттегі уақыт ұзартудан мамандардың науқас көретін уақытын ұзартқанға дейін сапалы емдеу байлығының тамаша уақыттан басқа кезге қарай дәлме-дәл өнімді кеңеюі болмақ. Уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады. Шипақаналардың қызмет өтеуде жаңалық ашуы, шипагерлердің уақыт асудағы табандылығы емделудегі таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейінгі уақыт шектемесін талқандап, халық тұрмысы құт ырысының дәлме-дәл тиянақтануына мүмкіндік жасап, өңірлік емдеу қызмет өтеуінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
0: 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Мейтуанмен бірлесіп, Мейтуанның әуежай жеткізу пунктіне барып, жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру саясаты жөніндегі үгіт лекция қимылын өрістетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін бұйыртпа жеткізушілердің жанына жеткізіп, қаланың елпек қолғанаттарының құқық мүддесін қамтамасыздандыру қорғаныс шебін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында қызметкерлер Шинжаңның тамаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ ету саясатын арқау етіп, арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, қамсыздандыруға қатынасу көлемі, ақы тапсыру өлшемі, мәмілені өтініш ету тәртібі сияқты өзекті мазмұндарды егжей-тегжейлі түсіндірді. Мейтан текшесінің қатысты жауаптысы текшеде қамсыздандыруға қатынасуды тиянақтандыру, зейнеткерлік қамсыздандыру қосымша қаражаты, бұйыртпа жеткізушілерге қамқорлық жасау сияқты сәйкесті шараларды бір уақытта таныстырды. Мейтанның бұйыртпа жеткізушісі Чжоу Гуанкун, бұрын бұйыртпа жеткізіп жүргенде тосын жағдайларға жолықсақ қамтамасыз етілмей қалудан алаңдайтынбыз. Бүгінгі қимылда саясатты түсіндім. Қамсыздандыруға қатынассақ біз ақша жұмсамайды екенбіз. Әр тапсырыс кепілдікпен қамтылған. Көңілім орнығып қалды деді. Оқсуға қарағанда автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Бингтуан адам күші байлығы

0: және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі Бингтон мен жергілікті орындағы 16 тараумен бірлесіп қатысты оқытыруды басып таратқан. 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап автономиялы район Бингтон жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйінін бір тұлғаландырып бастаған. Түйінде сынақ ету алдымен жүріс тұрыс дер кезінде жеткізу, бір қаладағы жүк тасымалы сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр толық ақы тапсыруды, жекелер ақы тапсырмауды атқарып, әрбір тапсырысты сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырды. Қамтамасыздандыру көлемі мүгедектік қосымша қаражаты, жерлеу қосымша қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Мейтуан Шинжан әлеуметтік істер бас бақылаушысы Ли Илин, егер кездейсоқ жаралану, өлу шырғалаңы, зақымдалу шырғалаңы туылса, бұйыртпа жеткізушілер әп терминалында бір кнопкамен дело мәлімдеуді, автоматты төлем беруді жүзеге асыра алады деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Чен Сайжуң, 2027 жылы районымыз сынақ түйіндерінің айналым өнімділігімен ұштастырып, қауіп-қатері жоғары тұғырлар кәсібін біртіндеп қамтамасыз ету көлеміне енгізеді деп таныстыра келіп, тізім қалдырған жері автономиялы район мен Бингтон көлемінде. Оның үстіне сауда кәсіп көлемі автономиялы район мен Бингтонмен немесе көрші өлкедегі орта шағын текше кәсіпорындармен шектелсе, бір тобын жетілдіру, бір тобын енгізу қызмет талабы бойынша көптеген жаңаша кәсіппен шұғылданушылардың кәсіптік зақымдалуды қамтамасыздандырудан игіліктенуіне мүмкіндік жасауды анағұрлым зерттеу керек деді.
1: 7 айдың 23 күні Отанға махаббат Чонхуа сапары атты 2-ші кезекті автономиялы районның Шинжанға көмектесу сауыты, орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы Атыш қаласында аяқтап, Чаңсу, Чаңши және Шинжанның Қызылсу облысындағы үш жердің оқушыларынан ұйымдасқан Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол командасы ер-әйел группаларының аға жүлдегерлігін бірдей жеңіп алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні ең алдымен басталған әйелдер группасының шешуші жарысында Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасы Чаңсу Іле екі көркем жердің арманға бірге ұмтылуы мектеп футбол вәкілдер командасымен белдесті. Жарыс алаңында екі команда да тәртіпті шабуылдап, қорғаныс шептерін де бекемдеп, қиян-кескі сайысқа түсті. 25-ші минутта Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасының 7-ші номерлі допшысы Орайды мықты еріп, қақпаға алғашқы допты салып, текетірес жағдайды бұзды. Соңғы жарым алаңда екі жақта доп сала алмады. Ең соңда Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарсыласын жеңді. Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасының мүшесі Алия Әмет, бәрі де керемет, футбол бізге допта қалай жеңуді ғана емес, онан да маңыздысы бір үйлі жандай тізе қоса шайқас жасау үйретті, бұл ынтымақ аға жүлдегерліктен де қастерлі деді. Ерлер группасының шешуші жарысында Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасы Шанхай Қашқар Арман командасы мектеп футбол вәкілдер командасымен белдесті. Алдыңғы жарым алаңда қарсыласы алдымен бір доп салып, Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасын бір мезет ырықсыз күйге түсірді. Ортада демалғанда жаттықтыру группасы дереу тактикалық орналастыру жасады. Команда мүшелері де бірін-бірі жігерлендірді. Соңғы жарым алаңда Чаңсу, Чаңши, Қызылсу вәкілдер командасы ритмді реттеп, бар күшімен шабуылдап, арт-артынан 5 доп салып, бар күшпен жағдайды ырықты күйге айналдырып, ең соңда ерлер группасының аға жүлдегерлігін жеңіп алды. Чаңсу, Чаңши, Қызылсу мектеп футбол вәкілдер командасының мүшесі Мауян Үй, салған әрбір доп команда мүшелерінің жұдырықтай жұмылуының арқасы дер едім. Бұл менің ғана еңбегім емес, кейін Қызылсу облысындағы кішкентай серіктерімен бірге ауыз түйіс жасап, бірге доп тепсем деген үміттемін деді. Осы ретті жарыс 6 күнге жалғасты. Автономиялы районнан, Бингтоннан және Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан келген 30 вәкілдер командасы 990 спортшы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыстың ең үлкен жарқын түйіні өңірлік группаларға бөлу қамалын бұзып, өңіраттап аралас команда құру үлгісін атқарып, әрбір команданы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушылары мен Шинжанның жергілікті оқушылары бірге құрып, футболды дәнекер етіп, нақты, жанды, өнімді түрде іштесуін, ішкерлей тоғысуын ілгерілететін тұғыр орнатты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланы
1: іштесуін, ішкерлей тоғысуын ілгерілететін тұғыр орнатты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 22-29 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 20-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 17-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бара башылады. Температура 18-32 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады. Температура 18-31 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты. Температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады. Температура 19-32 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткін жаңбыр жауады. Температура 19-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты. Температура 23-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты. Температура 28-41 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 33-44 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты. Температура 28-40 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады. Температура 21-36 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлыңғыр. Температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлыңғыр. Температура 23-38 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты. Температура 26-37 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамтамасыздандыруының Шинжаңда тенақтанғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Шинжаң Тиенюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ящикасымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тең клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні

0: және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл-парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл-парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл-парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Биыл алдыңғы жарты жылда Синжаңдағы сыртқа ашылған чегра өткелдерінің жолаушы жүк мөлшері орнықты жоғарылып, чеградан кіріп шығу түрлі санды мәліметтері тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бүгін Синжаңдағы чеградан кіріп шығатын 16 чегра қорғанысы тексеру пунктінде тексерілген, чеградан кірген шыққандар жиыны 2 миллион 408 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 33.2% артқан. Мұның ішінде чеградан шыққандар 1 миллион 228 мың адам рет, чеградан кіргендер 1 миллион 180 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 34.8% және 31.6% артқан. Жиыны 946 мың рет чеградан кірген шыққан қатынас тасымалы құралы тексеріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 27.8% артқан. Алдыңғы жарты жылда Синжаңның чегра қорғанысы тексеру органдары қызмет өтеу, басқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, заттардың кеденнен өту өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, жүк тасымал мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25% артуды үздіксіз сақтады. Әсіресе Еркештам чегра өткеліндегі жүк тасымал автокөліктері өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 57 мың көлік реттің үстінде, Торғат чегара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 30 мың көлік реттің үстінде, Алатау сағасы чегара өткелінде өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 26 мың көлік реттің үстінде артты. Қорғас, Бақты, Дулат чегара өткелдерінде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19 мың көлік реттің үстінде артты. Теміржол чегра өткелінде Синжаңның чегра қорғанысы тексеру органдары чеградан кіріп шыққан жиыны 23 мың пойыз рет кезекші пойызды тексеріп, өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% арту қарқынын сақтап, кеденнен өту мөлшері еліміз бойынша маңдай алды орынды еледі. Әуе порты чегра өткелінде Үрімжі әуе порты чегра өткелі батыс солтүстік өңірдегі Германияға төте ұшатын тұңғыш әуе линиясын ашты. Жолаушы тасымал кезекші ұшағының қамту көлемі 18 мемлекетке кеңейді. Орта Азиядағы 5 елге барып қайтатын жолаушы тасымал кезекші ұшағының мөлшері бүкіл еліміз жалпы мөлшерінің 1/3 иелеп, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Чегра аралық өз көлігімен саяхаттау, шетелдік саяхат үйірмелері сияқты жаңа кәсіп күйіне меңзес, Синжаң чегра қорғанысы тексеру органдары арнаулы арна өңірлерге бөліп тексеру, бір жолда бітіру сияқты қолайлы шараларды атқарып, тұтас районымыздың чегра аралық өз көлігімен саяхаттау мөлшерінің өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 4.5 есеге жуық артуын қамтамасыз етті.

кеттім. Чегірадан кіріп шығатын шетелдік саяхат үйірмесінен 1500-ге жуығына қызмет өтеп, бір белдеу, бір жолды бірге құратын елдер мен райондардың гуманитарлық ауыс түйісі мен халық тілегінің тоғысуын өнімді жебеді.

Қазір районымыздың жер жерінде алуан түсті мәдениет саяхат қимылдары, бай мазмұнды саяхат, сейіл серуен түрлері, чар тараптан келген саяхатшылар да осында келіп, сейіл серуен қызығына батып, саяхаттың салиқалы сәттерінен ләззаттануға баурады. Таяуда 20-шы кезекті құмыл балдай тәтті сапар қауын мерекесі Құмыл қаласында басталды. Ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер концерті балдай тәтті негізгі желісін арқау етіп, балдай тәтті салтанат, бейзаттық мәдени мұралар салтанат сияқты бес үлкен тарауды тұтастырып, көрермендерге мәдениет және ғылым технологиялық сезім ұштасқан көру тыңдау салтанатын сыйлады. Бұдан сырт дәстүрлі халықтық салт сана және ағымдық орындау бірлестірілген түнгі саяхаттың жаңа үлгісі көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыны тамашалауға өзара ат салысуға баурады. Осы кезекті қауын мерекесі 8-ші айға дейін жалғасады. Осы мезгілде бес үлкен желдегі 30 неше түрлі ерекше қимыл өткізіледі. Осы мезгілде өлке тас жолы 21-ші линиясы Алтайдан Үрімжіге дейінгі жоғар қарқынды тас жолы автокөлік ағынының жолаушылар легінің бірдей өрлеуін қарсы алды. Қарамайлы қызмет өтеу аумағының қос бағытты күндік орташа автокөлік ағын мөлшері 4000-нан, жолаушы мөлшері 40000 адам реттен асып, әдеттегі күндегіден 4 есе артты. Қызмет өтеу аумағындағы қарамайлы құмды шөл бақшасы көптеген саяхатшының тынығатын, көңіл көтеріп саяхаттайтын жеріне айналды. Бақшадағы құмды шөлді аралау, түйе міну, әйнек көтерме жол, биік кеңістікте сырғанау сияқты көптеген саяхат түрі саяхатшылардың саяхатына сән қосты. Саяхатшы Асқар Әнвар: қызмет өтеу аумағына барғанымда тазалық үйге кіріп шыққаннан кейін кетеміз деп ойлаппын. Нәтижеде бұл арада құмды шөл бақшасы бар екенін кім білсін, түйе мініп қана қоймай, сайран құрып ойнауға болады екен, деді.

минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Шинжаңда тенақтанғанымен танысамыз. Таяуда Жұңхуа бірлескен мал-мүлік қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемір қамсыздандыру тоқтамына қол қойып, Синьцзян Тяньи тобы чекті серіктестігінің екі шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірін жалпы 6 миллион 30 миллион арнаулы қамсыздандыру кепілдігімен қамдап, районымыздың жоғары қатерлі өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын қамсыздандыру қызмет өтеуіндегі бостықты толтырды. Ірі энергия химия өнеркәсіп кәсіпорны ретінде Синьцзян Тяньи тобы биыл ұзақ уақыт дөп келген жоғары температура өрт апаты, қатерлі химиялық заттардың ағуы, қопарылыс жасау сияқты көп түрлі жоғары қатерлі қауіп қатерлерге төтеп беру үшін шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, жасанды зерде құлтемірі, ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды көбейтіп септеді. Дәстүрлі мал-мүлікті қамсыздандыру өнімдері осы топтың зерделі жабдықтарына, ерекше жұмыс жағдайына үйлесе алмады. Сондықтан Жұңхуа мал-мүлік қамсыздандыруы серіктестігінің шығызы бөлімше серіктестігі, Жұңхуа мал-мүлік қамсыздандыруы серіктестігі өзі зерттеген зерделі желмен меңгеру моделіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, жасанды зерде құлтемірінің өрт өшіру, құтқару, қатерлі химиялық бұйымдарды бір жақты ету, биік орында құтқару сияқты нақты қызмет күйінде дәлме-дәл қауіп қатерді санға айналдырып талдау жасап, арнаулы қамсыздандыру жобасын белгілеп, зерделі құлтемірдің тұлғалық зиянын қамсыздандыруды алға қойды. Жұңхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігі экономикалық ашу районы сату қызмет ету бөлімінің меңгерушісі Чжаң Вэйчэн. Осы қамсыздандыру өнімінің қамсыздандыру көлемі құлтемірдің өзінің тұлғасының бөлінуі, сақтап қою барысындағы шырғалаң, өздігінен өртену сияқты жабдықтың қауіпті сияқты торап қауіпсіздігі шырғалаңдарында қамтиды. Сондай ақ құлтемірдің жұмыс барысындағы үшінші жақтың жауапкерлік зиянында арқалайды. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жасанды зерде құлтемірінің қауіп қатерді жан жақты ең төменгі шектен түсірмеуін жүзеге асырып,

кәсіпорындардың ерекше зерделі жабдықтарының сауда қауіп-қатерін жаппай жоюға болады деді. Мемлекеттік қауіпті химиялық заттар шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару Бингтуан Тиньи әдіретінің орынбасар бастығы Ли Жуичхан. Зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандыру болғандықтан топтың жабдықтарды қамтамасыздандырудағы олқылықтарын толықтауға болады. Сондай-ақ, шұғыл жағдайға төтеп беру, ғылым технология, қамсыздандыру бірлескен, селбестік механизмін әмәлияттық пайдалану материалмен қамдайды деді. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі шығызы бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Лу Ченмин. Зерделі құлтемірдің өз тұлғасының зиянын қамсыздандырудың тиянақтануы Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыруының мемлекеттің шұғыл жағдайға төтеп беруді басқаруды осы замандандыру стратегиясына белсене қызмет етудің типтік мысалы ғана емес. Сондай-ақ, қамсыздандыру, өнімде жаңалық ашу, жасанды зерде, бір бекеттік қызмет өтеу бірлескен қамсыздандыру қызмет өтеуінің жаңа моделі жөнінде ізденіс жасаудың маңызды әмәлияты болмақ. Джунхуа мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі қамсыздандыру арқылы жоғары қатерлі өнеркәсіп өндіріс қауіпсіздігіне қуат түстеп, қамсыздандыру күштерінің өнеркәсіптің шұғыл жағдайға төтеп беру қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қоғамның шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару жалпылық қабілетін үздіксіз жоғарылатады. Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш өнеркәсіп жағдайындағы жасанды зерде құлтемірді қамсыздандыру Синьцзянда тиянақтанғанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен танысатын боламыз. Таяуда Шинжаңның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі қарамайлы тау жасау типіндегі алтын кенінде кен іздеу үлкен моделі жергіліктендіріп, орналастыруды және нақты орында үлгі көрсетіп қолдануды орындап, дәстүрлі геологиялық кен іздеу технологиясының цифрлануына зерделенуге қарай секірмелі дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, өңірлік алтын кен байлығын дәлме-дәл барлауға зерделі жаңа жол ашты. Бұл үлкен моделді автономиялы райондық геология мекемесінің цифрлы геология орталығы Чунго геология дәрежесі Бейжің жасанды зерде шөянінің ғылми зерттеу ұжымымен бірлесіп тұлғалаған. Нысан ішкерлей үйрену есептеу амалын өзі кетіп, зерттеу өңірінің кенге айналу заңдылығына үйлесетін зерделі межелеу жүйесін құрды. Автономиялы райондық геология мекемесі геология ғылым технологиясын дамыту басқармасының аға инженері Ли Юнпхын былай деп таныстырды. Алдыңғы мерзімде ғылыми зерттеу ұжымы қыруар геологиялық материалдар, химиялық барлау санды мәліметтері, өңірлік геологиялық карта, жасанды серікпен алыстан аңғару кескіні сияқты 10 неше түрлі көп қайнарлы ғылыми санды мәліметтермен қамдап, моделге өлшемдендірілген жаттығу жасатты. Үлгі көрсетіп дәлелдеу сатысында межелеу нәтижесімен нақты орында сипаттаудың сәйкесімділігі 80% айналасында болды. Таныстыруға қарағанда бұрын геология мамандары бірнеше ай тіпті жарым жыл уақыт жұмсап, материал ақтарып, далада барлау жүргізгенде ғана межеленген нысана өңірдің алғаш қадымда белгілей алады екен. Қазір бұл AI жүйесі бір геологиялық картадағы өнімді геологиялық негіздік информацияны парықтауға небәрі 3 секунд уақыт жұмсайды. Барлау санды мәлімет арқылы кен іздеу нысана өңірін тұрақтандырмақшы болғанда, асқын компьютер текшесі 2 күнде межелеу нәтижесін шығаралады. Даладағы бірінші шепте геология қызметкерлерде жылжымалы терминалдан пайдаланып, модель арқылы пайымдау қабілетін дер кезінде реттей алады. Бұл кен іздеу қызметіне ерекше көмекші септегенмен барабар. Автономиялы райондық геология мекемесі цифрлы геология орталығының бас инженері

Чинжэньминь, Синьцзянның геологиялық кен өнімдерін барлау, терең қабаттағы жасырын кен мен күрделі құрылымдық өңірлерде кен іздеу қиындығы үздіксіз арту, дәстүрлі барлау әдісінің өнімділігі төмен болу, уақыт көп кету, өзіндік құны жоғары болу жағдайы көрнектілену, көп қайнарлы геологиялық санды мәліметтерді тоғыстырып пайдалану жеткіліксіз болу сияқты қатаң сындарға дөп келіп отыр. Келесі қадамда алтын кеніне сынақ жүргізу негізінде AI кен іздеу технологиясын біртіндеп мыс, никель сияқты анағұрлым көп стратегиялық кен түрлеріне жалпыластырып, анағұрлым көп кен өңірі белдеуін қамтып, ғылым технология арқылы жаңа кезекті кен іздеуден қамалалау стратегиялық әрекетіне қуат түстеп, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік байлықпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз дейді. Арындаған Синьцзян айдарында Синьцзянның геологиялық барлау саласындағы тұңғыш AI геологиялық кен іздеу арнаулы үлкен моделі құрылып, пайдалануға берілгенімен таныстыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім

тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінді жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ячейкасымен танысамыз. Жаз күні таңертең күн нұры Нылқы ауданының Қарасу ауылындағы Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің салмон балығы бағымшылық базасына төгіліп, бір-бірімен тұтасқан тор сандығы су бетінде қалқып, автоматтандырылған жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, салмон балығы емін-еркін суда жүзіп жүр. Осы ерекше суық су балығы кәсіп тізбегі жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануының өзекті дәнекері әрі кәсіпорын партия ұйымының өндірістің бірінші чебіне тамыр тартып, партия құрылысы арқылы дамуға қуат үстеудегі жанды әмілеті. 7 айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігінің партия ячейкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл таң Синьцзянның су өнімдер саласындағы партия құрылысы кәсіп саласының дамуына жетекшілік етудегі көрнекті жауабы. Бұл нәтиженің астарында осы партия ячейкасының ячейканы кәсіп тізбегіне құру, партия мүшелерін кәсіп тізбегіне шоғырландыру, қызмет өтеуді кәсіп тізбегіне тиянақтандыру сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқаруынан келген. Синьцзян Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі автономиялы райондағы тұңғыш көлемденген суық су балығы бағымшылығы кәсіпорны. Сондай-ақ, автономиялы районның белгілемеге үйлесетін суық су балығын бағудың үлгі тұлғасы. Кәсіпорынның өндіріс алаңы көл айдынына бытырай орналасқан. Балықшылық қайығы, су айдыны, серіктестіктегі партия мүшелері мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет чебі. Серіктестік партия ячейкасының шудия Тин Яйинг былай деп таныстырды. Партия ячейкасы құрылған алғашқы мезгілде біз партия құрылысы мен кәсіп саласын бірлестіру жолын белгілеп, ячейканы кәсіп саласы тізбегіне құрып, ұйымдық тұрмысты көл айдынына көшіріп, партия ұйымы жүйесінің салмон балығы бағымшылығының тұтас тізбегін толық қамтуына мүмкіндік жасадық. Кәсіп саласының алғашқы сатысында салмон балығының чабағын ұзақ уақыт импорт етуге иек сүйеп, жоғарғы буын басқалардың чектемесіне ұшырады. Осы серіктестік партия ячейкасының партия мүшелері, технология тректілері қамал алу міндетін ырықтылықпен арқалап, тәжірибе қанаға сапалы чабақ базасына тамыр тартып, үздіксіз шайқас жасап, чабақты жергіліктендіріп, дербес өсіруді жүзеге асырды. Қазір чабақ сатып алудың өзіндік құны 40% төмендеп, чабақтың қатарға қосылу мөлшері 65%-дан 92%-ға жоғарылап, кәсіп тізбегінің жоғарғы буынындағы өзекті технологиялардың тізгінін мықти игерді. Жергілікті орындағы балық шаруашылығы дарындыларының тапшы болуы, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың кедергіге ұшырауы сияқты мәселелерге меңзес, осы серіктестіктің партия ячейкасы кәсіп тізбегіне сүйеніп, партия мүшелері қамал алу текшесін құрып, партия мүшелері атойшылар қызмет орнын құрып, партия мүшелерінің екпінділер қосынын құрып, Джунго су өнімдері ғылыми зерттеу академиясы Хилонжан су өнімдерін зерттеу орны, Джунго теңіз мұқит ташесі сияқты ғылыми зерттеу жоғары мектептермен бірлесіп, 20 неше маманды кәсіпорында тұрып, зерттеу ашуға ұсыныс етті. Соңғы жылдары осы серіктестік жиыны 60 неше түрлі патентті тиянақтандырып, 5 түрлі жетістік мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болып, партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, чабақ өсірудің, бағымшылықтың, мәнерлеудің тұтас тізбегін сабақтастырып, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын үздіксіз ілгерілетті. Нылқы ауданы Қарасу ауылының малшылары бұрын тек дәстүрлі мал бағуға сүйеніп күн өлтетін, кіріс қайнары жалаң болатын, салмон балығы кәсіп тізбегінің үздіксіз дамуына, кемелденуіне байланысты. Осы серіктестіктің партия ячейкасы жаңа ой желісін жобалап, партия құрылысы арқылы жетекші етіп, кәсіп тізбегі байлығына сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтті.
Осы серіктестіктің партия ешекасы ілгерінді кейінді ауқаттану, ұтымды жобасы жарысы, өнер үйретіп білім беру, тең игілікке кенеліп бай болу сияқты көп түрлі партия құрылысы қимылдарын өрістетіп,

серіктестіктегі партия мүшелерін жұмыс істейтін егінші малшылармен көмектесу, жұп құрауға ұйымдастырып, чабақ өсіру, жетілген балық бағымшылығы жас күйінде мәнерлеу сияқты қолданылмалы технологияларды қолма-қол үйретті. Сонымен бірге бұқараны негізгі кәсіп тізбегіне сүйеніп, ауыл-қыстақ саяхаты, ерекше ас-су, халықтық қоналқы сияқты сәйкестік кәсіптерді дамытуға жетектеп, 280-нен артық егінші малшының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті. Синьцзяң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі кәсіп саласы тізбегі партия ячейкасы балық шаруашылығы кооперативі егінші малшы бірлескен мүттені байланыстыру механизмін жасампаздықпен орнатып, Қарасу ауылындағы 609 егінші малшыны кәсіп саласы нысанына жарна қосуға баурап, жұмыс істеуде төменгі чектен түсірмеу, жыл соңында пайда үлесін тарату сынды қос қамтамасыздандыруды атқарып, жалпы 7,308,000 пайда үлесін таратып, әр отбасының жылдық орташа артқан кірісін 12,000 жеткізіп, егінші малшылардың кәсіп саласы тізбегінің даму пайдасынан ішкерлей игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Сапалы су айдыны салмон балығы бағымшылығының негізі. Баянды кәсіп тізбегі жасыл дамудың тірек болуынан айырыла алмайды. Осы серіктестіктің партия ячейкасы тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын әмілетті әйгілеуге табанды болып, партия құрылысы арқылы кәсіп саласы тізбегінің жасылға бұрылыс жасауына жетекшілік етті. Осы серіктестіктің партия ячейкасы экологиялық ортаны қорғауды кәсіп саласының жалпы тұлғалық жобасына енгізіп, қоршаған ортаны қорғауды басқару қызметіне айрым орналастыру жасап, өңірлік экологияны қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетті. Серіктестік суық су балығы кәсібіне үйлесетін жасыл бағымшылық жүйесін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғау тор сандығы, қалдық жемді жинап алу, суды тазарту, жергілікті балықты көбейтіп қоя беру сынды бір тұлғаланған жобаны біріктіріп, зерделі жем беру, айналмалы су төмен көміртекті технологиясын жалпыластырып, бағымшылықтың тұтас барысында ешқандай ластамауды, ығыстырмауды жүзеге асырып, Синьцзяң су өнімдерінің жасыл даму үлгісін қалыптастырды. Кәсіп тізбегі партия құрылысына сүйенген осы серіктестік 10 миллион юаннан астам қаржы қосып, экологияны қалпына келтіруді өрістетіп, 80,000 түптен астам түрлі ағаш егіп, 400 мудан астам бақшаумағын жасылдандырып, бақшаумағын жасылдандыру мөлшерін 75%-ға жеткізді. Экологиялық бағымшылық балық шаруашылығы, ғылым жалпыластыру, сейіл серуен құрып, балық аулау бір тұлғаланған кәсіп бақшасын құрып, айналымға салып, линия бойындағы балықшылар саяжайының халықтық қоналқылардың қарыштап дамуына жетекшілік етті. Сонымен шаруашылығы жалқыған, экологиясы жанға жайлы, бұқарасы бай, суық, су балығының тұтас кәсіп тізбегі партия құрылысының жетекшілігінде қол жеткізген экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып кірісті арттыру сынды қос бағытта тең игілікке кенелудің даму нақты өнімділігін жанды дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілген Синьцзяң Тяньюн органикалық ауыл шаруашылығы чекті серіктестігі партия ячейкасымен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, сау саламат болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды. Онан соң диптерия ауруы, жұқпалы тамақ ауруы деген сірәне деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны, күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетке арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ху Чаңчаң таяуда өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінде тек клетке арқылы емдеуді сөз жоқ толымдылығы бар кәсіптік емдеу құрылымдары өрістетуі керек. Ажарландыру орны, күтіну сарайы, клетка технологиялық қызмет өтеу серіктестігі сияқты бей емдеу құрылымдарымен бейемдеу кәсіптік техниктерінің әрқандай емдеу қимылдарын өрістетуіне болмайтындығын ескертті. Таяу жылдан бері кейбір заңсыз құрылымдар мен жекелер жұрттың ауруын емдеу және күтімделу, саламаттығын қорғау сияқты қажеттерінен пайдаланып, уайымдауын әдейі күшейтіп, тек клеткаға қатысты дәрі-дәрмектер мен технологияны қайта-қайта дабыралап үгіттеп сатып, тек клетка қартайтпайтын өкілді үгіттеп жалпыластырып, оны табиғи қартаю бетасын өзгертіп, қартаюға қарсы тұрады. Дене мүшесін қалпына келтіреді. Созылмалы ауру сияқтыларды емдеп жазады деп жар салды. Кейбіреулері тек клетка өкілін құю сияқты клиникалық меңгеруді өз бетімен істеп, бұқараның бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне қауіп төндірді. Ху Чаңчаң мынаны айқын білдірді. Биологиялық медицина жаңа технологиясын клиникалық зерттеу мен клиникалық кәдеге жаратып, қолдануды басқару ережесіне сай, тек клеткаға қатысты клиникалық зерттеулерді сөзсіз

Илими боюнча эстелик алдыруу, клиникалык кадеги жаратып колдануу, сөзсүз бекитүүдөн өтүү, катысты дары-дармектерди эмдөө жабдыктарын сөзсүз тиркөөгө, эстелик алдыруу немесе бекитүүдөн өткөрүү керек. Колдануу көлөмүн өз бет менен кеңейтүүгө болмойт. Сонымен бірге бекітуден өтпеген зерттеу сатысындағы тек клетка өнімдері мен технологиясын клиникада қолданса болмайды, ақалса да болмайды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жұртшылыққа қырағылық тарттырып, өз саламаттығын ойдағыдай қорғауды ескертті. Қатысты деректерді байқаса, жергілікті орындағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау саламаттық, базар бақылау басқаруы сияқты тарауларға әшкерлесе де, немесе 123-45 ыстық линияға телефон беріп аңыз етсе де болады. Жоғарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ажарландыру орны күтіну сарайы сияқты орындардың тек клетка арқылы емдеумен айналысуына болмайтындығын ескертті деген қабарды тыңдадыңыздар.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дифтерия ауруы деген сіране деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дифтерия ауруы жөнінде сөз болса, көптеген адамға бейтаныс сезілуі мүмкін. Бірақ ол жаңа

Адам пайда болған ауру емес. Қайта бұрын адамдар атын естісе үрей ұшатын күшті жұқпалы ауру болған. Чешек жолын сұр заты қабынуымен қатар тұратын. Көп жыл елді чулатып лаң салған, балалар жендеті саналған. Елімізде вакцина егу мөлшерінің ұзақ уақыт жоғары деңгейді сақтауының арқасында соңғы 20 жылда жергілікті дифтерия ауруы туылмағандықтан көптеген адамның қырағылығы біртіндеп босаңсыған болуы мүмкін. Алайда көпшілікке мынаны сөзсіз ескерте кету қажет. Дифтерия ауруы түбегейлі жоғалған жоқ. Қазір бүкіл жер шарының көп жерінде біртіндеп қайта пайда болуда. Бүгін біз дифтерия ауруын қайтадан жан-жақтылы танып, қауіп-қатерін түсініп, сақтану мен тізгіндеуді ойдағыдай істеп, өзіміздің және отбасымыздағылардың саламаттығын қорғайтын болайық. Дифтерия ауруы сірә не? Дифтерия ауруы дифтерия таяқша бактериясынан пайда болатын шұғыл сипатты тыныш жолы жұқпалы ауруы. Бактерия тыныш жолы жүйесіне кіріп, көмекейді ауыртады. Жеңіл дәрежеде қызу өрлейді және мойын безі ісінеді. Оның нағыз қатері бактерияның өзінен келмейді. Әсіресе, оның күшті сыртқы токсинді қалыптастыруынан келеді. Яғни, дифтерия сыртқы токсині тыныс жолы жүйесіндегі сау тұқандарды өлтіреді. Сондай-ақ, тыныс алу мен жұтынуды қиындастырады. Егер токсин қанға өтсе, жүрек, нерв және бүйрек мәселесін тудырады. Тыныс жолы дифтерия ауруына шалдықса, өлімге себеп болады. Емделген күннің өзінде тыныс жолы дифтерия ауруына шалдыққан науқастың шамамен 10-нан бірі көз жұмады. Егер емделмесе, науқастың тең жарымы осы аурудан көз жұмуы мүмкін. Дифтерия ауруының жуғы қайнары. Адамзат осы бактерияның бірден бір паразит иесі. Диагнозы тұрақтанған науқастар, ауру белгісі жоқ бактерия алып жүрушілер түгелдей негізгі жуғу қайнары болып, тері дифтерия ауруына шалдыққан науқастар да тыныс жолы дифтерия ауруын таратады. Жасырын мезгілі орта есеппен 2-5 күн, ең ұзақ болғанда 10 күнге жетеді. Жасырын мезгілінде де тарату қауіп-қатері болады. Таралу жолы дифтерия бактериясы түкірік шашырандылары арқылы, мысалы жөтелу немесе түшкіру арқылы адамдар арасында таралады. Адамдар дифтерия ауруына шалдыққандардың аузы ашық жарасын немесе жарасын сипап ұстаудан да ауруға шалдығуы мүмкін. Тарихта еліміз дифтерия ауруы көп туылатын мемлекет болып, сансыз бала оның зардабына қатты ұшыраған. Мемлекеттің иммунитет жобасының жаппай ілгерлеуіне байланысты құрамында дифтерия бар вакцинаны көк жөтел вакцинасын ектіру мөлшері ұзақ уақыт жоғары деңгейде орнықты болып, адамдар жоғырында берік иммунитет қалыпқы қалыптастырды. 2007 жылдан қазірге дейін еліміз өз жерінде дифтерия ауруы мәліметі болмауысында үздік нәтижені үздіксіз сақтап, осы байырғы жұқпалы ауруды мемлекет қақпасының сыртында сәтті тосты. Елімізде ешқандай ауру мысалдар болмау бүкіл жер шарында қауіп қатер жоқ дегенге уәкілдік етпейді. Дүниежүзі көлемінде дифтерия ауруы бастан аяқ түбегейлі жойылмады. Таяу жылдан бері қайта туылу ауқымы барған сайын көрнектіленді. Индия. Бүкіл жер шарындағы өзекті таралмалы өңір болып, 2016 жылдан 2019 жылға дейінгі науқас саны бүкіл жер шары жалпы мөлшерінің жарымына жуығын иелеген. Еуропа. Халық санының ағылуының босқындардың қоныс аударуының әсерінде 2022 жылы дифтерия ауруы бұрынғы жылдардағыдан несе 10 есе тез артқан. Африка. 2025 жылы көп ел жиыны 17 мыңнан астам күмәнді науқасты мәлімдеп, шамамен 900-дей адам көз жұмып, індет жағдайы ауыр болды. Адамдардың мемлекет аралық ағылуы күн сайын жиілеп, шекара сыртынан кіру қауіп қатері үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан сақтану мен тізгіндеу қызметін әсте босаңсытуға болмайды.

дифтерия ауруынан ғылыми сақтануда және оны тізгіндеуде мынадай үш қауіпсіздік қорғаныс шебін есте берік сақтау қажет. Бірінші, қорғаныс шебі. Жүйелі вакцина ектіру. Дифтерия ауруы құрамы бар вакцинаны ектіру. Қазір дифтерия ауруымен жұғымдалудың алдын алу салмақты аурулардан сақтанудың бірден-бір ең өнімді тәсілі болып табылады. Ең жаңа болған балалар иммунитеттік тәртібі жаңаланды. 2025 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап еліміз бойынша жаңа үлгідегі иммунитет тәртібі ресми атқарылып, балаларға көкжөтел вакцинасын ектіру былай реттелді. 2 айлық, 4 айлық, 6 айлық, 18 айлық, 6 жастағы балалардың әрқайсысына бір рет вакцина ектіріп, тұтас барыста жүйелі ектірсе, орнықты қорғауды жүзеге асыруға болады. Қатысты зерттеулер 3 доза негіздік иммунитетті орындағаннан кейін барлық нәрестелерде өлшемге жеткен қорғау сипатты антидене пайда болатындығын, қорғау периоды шамамен 10 жыл болатындығын дәлелдеді. Бұдан сырт, егер шығыс оңтүстік Азия, Африка сияқты дифтерия ауруы қатері жоғары өңірлерге баруды жоспарласаңыз, сапарға шығудан бұрын сөз жоқ өзіңіз бен балаңыздың вакцина ектіру естелігін тексеріп, дер кезінде толықтап ектіріп, немесе иммунитетті күшейтуді тамамдап, өзіңізге және отбасыңыздағыларға денсаулық қалтқысын орнатып, алаңсыз сапарға шығыңыз. Екінші, қорғаныс шебі. Күнделікті қорғануға табанды болу. Науқас бұрын шетелге, яғни шекара сыртына саяхаттап бармаған болса, елімізде дифтерия ауруына шалдығу мүмкіндігі өте төмен болады. Дифтерия ауруы таралған өңірлерге барса, дифтерия ауруының таралу ерекшелігіне қарата күнделікті негіздік қорғануды ойдағыдай істеу керек. Қолды үнемі жуу. Әлеуметтік заттарға жанасқанда сыртқа шығып қайтып келгеннен кейін ағынды тазасумен және қол жуу сұйықтығымен немесе сабынмен қолды жуу керек. Маска тағу. Сауда сарайы, бекет сияқты адамдар шоғырланған орындарға кіріп шыққанда тұтас барыста масканы үйлесімді тағу қажет. Жанасуды азайту, қызуы өрлеу, жұтқыншақ ауру, жөтелу сияқты ауру белгілері бар адамдармен тығыз жанасудан мүмкіндік бар сақтану керек. Үнемі ауа алмастыру. Әр күні уақыт белгілеп, терезені ашып, ауа алмастырып, бөлме ауасының алмасуына кепілдік етіп, бактериялардың жиналып өрбуін азайту тиіс. Үшінші, қорғаныс шебі. Дер кезінде шипагерге көрініп емделіп, саралап тексерту керек. Дифтерия ауруының алғашқы мезгілдегі ауру белгісі әдеттегі тұмау мен жұтқынша қабыну мен оңай шатасады. Көпшілік парықтауды сөзсіз үйреніп алуы тиіс. Мынадай типтік ауру белгілер байқалса, дереу шипагерге көрініп, саралатып тексертуі тиіс. Кешеуілдетуге әсте болмайды. Әсіресе, қатысты кең таралған өңірлерде саяхат тарихы бар немесе тұтас барыста вакцина ектірмегендер бұған ерекше көңіл бөлуі керек. Жұтқыншақ көмекейінде ерекше сипатты сұрғылт жалған перде пайда болып оңай ажырамаса. Жұтынуы немесе тыныстауы қиын болса. Мойын лимфа түйіні ісіп сыртқы бейнесінде сиырдың мойны сияқты бейне көрілсе. Тері дифтерия ауруынан да қырағы болуы керек. Теріде жиегі анық, сұры түсті пердемен қымталған жара пайда болып, аузы бітпесе. Дифтерия ауруының елімізде із-тозсыз жоғалуы, ежелден табиғи жоғалу жойлу емес. Қайта вакцина егудің жалпыласу, ғылми сақтану, тізгіндеу шараларының арқасында қол жеткізген бағалы табыс. Қазір бүкіл жер шарында жұқпалы ауру жағдайы күрделі болып, сырттан кіру сипатты қауіп қатер үздіксіз өмір сүріп отыр. Сондықтан біз қырағылықты анағұрлым сақтауға кепілдік етуіміз, десе де чектен тыс алаңдап та кетпеуіміз тиіс.

жүйелі вакцина ектіру ең бір қорғаныс шебі. Күнделікті қорғану ұзақ өнімді қалтқа, уағында шипагерге көрініп емделу, ең соңғы төменгі шектен түсірмейтін қамтамасыздандыру. Қорғаныс шебін бірге бекемдеп, отбасындағылардың амандығын қорғап, оңай ұспақ қол жетпеген әлеуметтік денсаулық сақтау жетістігін қорғайық.

Аталған айдарда құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз мақталы шырпыны жылы суға малып, су тамшыламайтындай дәрежеде сығып, құлақ аймағының ішкі сыртқы қатпарларын және құлақ сырғалығының арт жағын баяу сүрту. Сүртіп болған соң алақан мен құлақ аймағын ысқылап қыздыру әрекеті. Көптеген адам құлағы шыңылдаса сасқалақтап қандай бір салмақты ауруға шалдықтым деп күмәнданады. Іс жүзінде көптеген құлақ шыңылдау жағдайы құлақтың ішкі бөлігінен мәселе шыққандықты емес, қайта сыртқы құлақ аймағы, яғни қолыңызбен ұстауға болатын кедір-бұдыр шеміршектер мен терінің өте кірлеуінен пайда болады. Құлақ аймағының қатпарына тері күндісі, чаң-тозаң және май жиналады. Бұл ұсақ түйек нәрселер сыртқы бетіндегі ұсақ түк қалташығын бітеп, дыбыстың қалыпты жеткізілуіне ықпал жасайды. Тыныш ортада үлкен ми бұл нәрселерді шыңылдаған дыбысқа айналдырады. Дымқыл мақталы шырпымен бұл лас нәрселерді әдемілеп тазалайтын болсақ, бейне әйнектің бетіндегі чаң-тозаңды сүрткен сияқты дыбыс жолы да табиғи түрде жақсарады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Мақталы шырпыны жылы суға малғаннан кейін артық суды сығып шығару. Құлақ аймағының іші сыртындағы барлық қатпарларды, мұнда құлақ сырғалығының артындағы бөлікті ақырын сүртеміз. Сүртіп болған соң екі қолмен ысқылап қыздырып, құлақты басып, бірнеше секунд баяу ысқылап, шекті орындағы қан айналысын тездетеміз. Бүгін құлағыңыз шыңылдағандай болса, алдымен шипақанаға барып, мамандар нөмірін алуға асықпаңыз. Қайта мақталы шырпыны тауып, құлағыңыздың сыртқы аймағын сүртіңіз. Көп жағдайда құлақ шыңылдау тек құлақтың бет жағы бітеліп қалудан болады. Таза сыртқы құлақ аймағы болғанда ғана табиғи дыбысты ести аламыз. Жоғарыда құлақ шыңылдауды қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Алтай қаласы, Алағақ қалашығы, Нұржау қыстағының жоғары бөлшемді екі сатызы құрылысы 6300 мың құнарлы атызды кәдеге асырды. Өрімжі қаласының Табанчың районы Дүңгі ауылының Йояван қыстағы партия шекасының шу жиі тұрғын тоқты, чапа машақат пен нақты істер істеп партия құлысына жетекшілік етіп, жұрт жүрегін жылтты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 6 министрлік комитет бірлесіп ұқтырып жариялап, 2026 жылғы бүкіл еліміздегі ауыл қыстағы әлеуметтік қызмет өтеуіндегі типтік мысалдарды жинады деген мазмұндағы хабар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті бастап, Алтай қаласының Алағақ қалашығы Нұржау қыстағының жоғары өлшемді егіс атызы құрылыс ала келген өзгерістерді көрейік. Таяуда Алтай қаласының Алағақ қалашығы Нұржау қыстағының жоғары өлшемді егіс атызында ауыл шаруашылығы машиналары арлы-берлі қайшалысып, егін көгі қаулай өсіп, мол өнім алудың лебесті. Бұрын қуаңшылық қапшырап су тапшы болып, өнім кемейіп қалып, төмен өнім беретін жер қазір тіршілік тынысына толы. Су игілігі негізді құрылғыларының сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруге сүйенген Алағақ қалашығы егіс атыздарын суарудағы қиын мәселелерді түбегейлі шешіп, құнарсыз қағыр жер жоғары өнімді құнарлы атызға айналып, жердің құны барған сайын жоғарылап, егінші малшылардың кірісін арттыру жігері барған сайын күшейіп, су нәрлендірген құнарлы атыз халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің, ауыл қыстақты гүлдендірудің шырт жаңа картинасын салды.

Қолымдағы жалғасты қол қойған жаңа бір жерді айналымға салу тоқтамына көз тоқтата қараған Нұржау қыстағының тұрғыны Еркін Мұхтарұлы жүзінен күл кесіп, кіріс тарттырудағы нақты өзгерістерді тәптіштей санап жатты. Ол былай деді. Бұрын көктем жаз маусымдарында қуаңшылық болуынан қатты қорқатынбыз. Егін суарылмай қалатын еді. Өнім қамтамасыз етілмейтін. Жерді айналымға салу бағасы да жоғарыламайтын. Су игілігі құрылғыларын жаңалаудан бұрын қыстақтағы жерді айналымға салу мұбасына 680 юан ғана болып, қуаңшылық жылдарында дақылдардың өнімі зор дәрежеде кемейіп, жердің пайдасы барынша төмендейтін. Қазір тұтас өңірлік суару жүйесінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, қуаңшылыққа қарсы тұрып, өнім алуға кепілдік ету қуаты күшейді. 2026 жылы жерді айналымға салудың жеке бағасы 850 юанға көтерілді. 2027 жылы тоқтамға жалғасты қол қоюдың жеке бағасы тағы да 1000 юанға көтерілді. Тек жерді айналымға салудың өзінен әр жылы 30 000 юаннан астам кіріс кіргіземін.

Жоғары өлчемді егіс атызы құрылысының астарында Алаға қалашығының партия құрылысы арқылы негізгі сатыны жөнге салуға жетекшілік етуге табанды болып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді құлшына істеп, бұқараның мұң-мұқтажын шын етімен шешуінің жанды ықшам көрінісі жатыр. Нұржау қыстағы Шебелең су қоймасы суармалы өңірінің аяққы шетіне орналасқан. Бұрын бүкіл қыстақтағы 6300 мың егістік жерде ұзақ уақыт су қайнары жетіспеу, сумен қамдау біркелкі болмау сияқты мәселелер орын теуіп, ауыл шаруашылығында қуаңшылыққа қарсы тұру негізі әлсіз болып, өнімді орнықтырып, кірісті арттыру шектемеге ұшыраған. Суарудың қауырт мезгілінде суармалы өңірдің төменгі ағарында су тапшы болу мәселесі тіпті де көрнекті болып, қуаңшылық болған жылдар егіс дақылдарының өнімі барынша азайып, жер суарудың қиын болуы, өнімнің орнықты болмауы, кірістің баяу артуы, бұқараның кірісін арттыруға, кәсіп саласының дамуына тұсау болып отырған көрнекті олқылыққа айналып, су мен орнықты қамдау, өнімді қамтамасыз ету, кіріс арттыру жергілікті бұқараның ең көкейтесті халық тұрмысы талабына айналған еді.

Халық талабы болған екен өкімет дейін қоймақ. Алаға қалашығы мәселені бағдар етуден, халық тұрмысын бағдар етуден жазбай, қалашық қыстақ кәдірлерін атызбасына барып, шарба отбасыларын аралап, қуаңшылық жағдайын жаппай тексеріп, су игілігі құрылысындағы олқылықтарды, ауыл шаруашылығын дамытудағы бөгет түйіндерін және халық тұрмысындағы қиын түйіндерді дәлме-дәл реттеп, суаруда су тапшы болып өзекті түйіндерін анықтап, дәлме-дәл шара қолдануға, суды жөнге салып, ауыл шаруашылығын гүлдендіруге, халықтың кірісін арттыруға дем беру қызмет негізін бекемдеді.

Сонымен бірге Алтай қалалық су игілігі мекемесі, Тәймияу су істері, Шинжаң су игілігін дамытуды қаржыландыру тобы сияқты орындармен арықты түрде бірге әрекеттеніп, селбесіп, тұтас өңірдегі сапалы су байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, қуаңшылыққа қарсы аттанып, қамдауға кепілдік ету жауапкершілігін ашалап, нақтыландырып, суармалы өңірден су алуды қамтамасыз ету инженериясының тиянақтанып атқарылуын бар қарқынмен ілгерілетіп, партия құрылысы күшіне сүйеніп, егіс атыздарын суарудағы бөгеттерді ашып, бұқараның су аңсау арманын шын мәнінде атыздағы мол өнім көрінісіне айналдырды.

Ауыл қыстақты жөнге салуда бұқараға сүйеніп керек. Халық тұрмысын құтырысы бұқараға пайдалы болмақ. Алаға қалашығы бұқараның негізгі тұлғалы орнынан бастана ек жазбай. Қыстақ тұрғындары өздері қарыш топтау мен қыстақ коллективі сәйкестіруді бірлестірусінді бірге құру, бірге арқалау үлгісін атқарып, бұқараның су игілігі құрылысына, ауыл қыстақты жөнге салуға атсалысуда ғырықтылығы мен белсенділігін толық жұмылдырып, бұқараның сырттай тамашалаушыдан бірге құрудың, бірге игіліктенудің атсалысушысына, игіліктенушісіне айналуын ілгерілетті.

Нұржау қыстағының суару қаңшылыққа қарсы аттану деңгейін жоғарылату нысанына жалпы 345 мың юань қаржы қосылған. Мұның ішінде Бұқара 126 мың юань қаржы топтап, қыста коллективі 219 мың юань сәйкестірген. Нысан атқарылған кезде Алағақ қалашығы бөлшемденген насос үйінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды қатар орындап, егіс атыздарын күнделікті баптау, су мен тәртіпті қамдау, су ақысын жинау, жалпы барысын өлшемдендіру механизмін орнатып және кемелдендіріп, егіс атыздарының судан пайдалануын басқарудың ұдайланған, жүйеленген, ұзақ өнімді жүйесін орнатып, қуаңшылыққа қарсы аттанып, суаруға кепілдік ету, ауыл шаруашылығының кірісін арттырудағы соңғы бір метрді түбегейлі ашып, су игілігі құрылысына жалпы атсалысуды, су игілігі пайдасынан жалпы халық бірге игіліктенуді жүзеге асырып, халыққа тиімді су игілік инженериясының шынайы тамыр тартып, қыстақ тұрғындарына тиімділік жасауына мүмкіндік жасады.

Су алуды қамтамасыздандыру инженериясының жаппай іске қосылуына байланысты батыстың суын шығысқа бастау тоғанының сапалы су қайнар абзалдығына сүйеніп, нұржау қыстағы табиғатқа сүйеніп, күнелтеу қаңшылыққа тап болғанда өнім кемеу сынды ырықсыз жағдайды түбегейлі өзгертіп, қаңшылыққа қарсы аттанып апатсыз зиянын азайту, өнімді орнықтырып, халықты ауқаттандыру сынды қос бағытта қамал алуды жүзеге асырды. Қамдауға кепілдік ету, өнімді орнықтыру жағында нысан Шибелең су қоймасының сумен қамдау қысымын өнімді ыдыратып, суармалы өңірдің жоғары

жоғарғы төменгі ағарындағы су мөлшерін ғылыми біркелкі орналастырып, өңірлік ауыл шаруашылығының қуаңшылыққа қарсы аттанудағы олқылықтарын толықтап, астық қауіпсіздігінің төменгі шегін мықтап сақтады.

халықты ауқаттандырып, кірісті арттыру жағында бүкіл қыстақтағы 6300 мың егістік жер су тапшы болу шектемесінен түбегейлі құтылып, бос қалған төмен өнімді жерлер жаппай кәдеге жарап, жердің сапасы мен өнім пайдасы зор дәрежеде жоғарылап, жерді айналымға салудың орташа бағасы мол басына 680 юаньнан орнықты түрде 1000 юаньға жетіп, егінші малшылардың кірісін 3,87,000 юань арттырды. Су игілігі құрылғыларының сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеріп, дәстүрлі бытыранды егіншіліктің көлемденуге, шоғырлануға, осы заманданған ауыл шаруашылығына қарай бұрылыс жасауын анағұрлым пәрменді ілгерілетіп, ерекше ауыл шаруашылығының даму негізін үздіксіз бекемдеп, ауыл қыстақты көркейтуге сарқылмас су игілігі қозғаушы күш қосты.

Халық тұрмысындағы нақты істердің тиянақтану өнімділігі негізгі саты партия құрылысы мен негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Ұзақ уақытта Мералыға қалашығы бастан аяқ Бұқараның өнімді орнықтырып, кірісін арттырып, алаңсыз тіршілік етуін қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, партия құрылысын жетекші, халық тұрмысын бағдар етіп, қызмет механизмін тереңдетіп, дамудағы қиын мәселелерді түйінді шешіп, халық тұрмысындағы қиын түйіндерден қамал алды. Өңір аттаған су қайнарын сел бесіп, сумен қамдау механизмін сапалландыру арқылы су қоймасының су сақтау және өңір сыртындағы су бастау ғылыми орналастыруын бір тұтас жоспарлап, тұтас өңір тепе-тең орнықты сенімді болған екі затсыдарын суару сумен қамдау жүйесін орнатып, ауыл шаруашылығының қауіпсіздік қалтқысын үздіксіз бекемдеп, Бұқараның кірісін орнықты арттыру арнасын кеңейтіп, кадрлардың нақты істеу тебін арқылы Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатты.

Алағақ қалашығы парткомның шоу-жиі Лиу Синьлян бұлай деді. Келесі қадамда біз партия құлысы арқылы негізгі сатына жөнге салуға жетекшілік етуді өртіс күшейтіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді құлшына істеп, халық үшін істейтін сүйіспеншілікті нығайтып, су қайнарын біртұтас жоспарлап орналастыру үлгісін үздіксіз сапалыландырып, тұтас өңірлік қуаңшылыққа қарсы аттану, қамдауды қамтамасыз ету жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығының дамуындағы бұқараның кірісін арттырудағы түрлі қиын мәселелерді дәлме-дәл шешеміз. Халық үшін қызмет істеп әуелгі мақсатынан бастан-аяқ жазбай, партия құрылысы арқылы су игілік істерін гүлдендіруге, кәсіп саласын көркейтуге, бұқараның ауқаттандыруға жетекшілік етіп, ауыл қыстақтың жер байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, ауыл шаруашылығының даму көмескі күшін жандандырып, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандырудың негізін бекемдеп, шаруашылығы шалқыған, халық тұрмысы бай, ауыл қыстағы берекелі, бұқарасы бақытты, ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің шыт жаңа жауабын күш сала кескіндейміз.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың

бұршақ жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде екпінді боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласында Санджо облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 25-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығыс қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санджо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санджо облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Айрым жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде, Қарамайлы қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағының шығысында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолиннің шығысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма-алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығыс қаласының оңтүстігі Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады.

оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағының шығысы Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады.